0: yote kwako naleta sasa. Mpendwa msikilizaji, asubuhi hii leo, mahali popote ulipo, mahali popote ambapo unatupata ukiwa, wende ikawa mpendwa msikilizaji haijakuwa rahisi kwako, wende ikawa hali imekuwa ngumu, wende ikawa mpendwa msikilizaji si siku moja au siku mbili ambapo umekosa usingizi kwa sababu ya mambo mengi ambayo yametendeka, wende ikawa mpendwa msikilizaji asubuhi hii leo unatupata ukiwa na mawazo mengi moyoni mwako na akilini mwako, haswa sana ukiangalia ya kwa jinsi ambavyo siku zinasonga, jinsi ambavyo mambo yanasonga, muda unasonga na watoto wako wako pale, wende ikawa unaona jinsi ambavyo shule zimekaribia, huna karo ya shule, uko na mambo mengi kwenye zani yako ambao hujui itawezekana namna gani. Au wende ikawa asubuhi hii leo mpendwa msikilizaji katupata wakati ambapo unahisi umejaribu, umefanya kila juhudi lakini hauoni matunda yake. Wende ikawa mpendwa msikilizaji umejaribu kila uwezalo kutafuta kazi, kutafuta ajira, hujapata. Wende ikawa ndio ulisoma, uko na vyeti vyako, lakini karibu nakata tamaa. Au wende ikawa mpendwa msikilizaji umezunguka kutoka kwa hospitali moja hadi nyingine, ukaenda hata hospitali za rufaa kwenda kufanyiwa vipimo, hujui shida iko wapi, kila wakati ni maumivu, kila wakati ni uchungu mwilini mwako, lakini hata madaktari wakikupima wende ikawa hawapati shida iko wapi, hawapati ugonjwa ni upi. Na pengine asubuhi hii ya leo unatupata ukiwa hapo nyumbani katika uchungu, hujalala usiku wote mzima na unashangaa shida iko wapi. Au wende ikawa mpendwa msikilizaji asubuhi hii ya leo unatupata pale kama baba kwenye hiyo nyumba, pengine hujalala usiku wote kwa sababu unashangaa utatoa wapi riziki kwa ajili ya familia yako. Wende ikawa ulifutwa kazi au ulisimamishwa kazi, na asubuhi hii ya leo hujui utaanzia wapi, ni wiki nyingine, hujui utaanzia wapi, hujui utaelekea wapi, hujui itakuwa namna gani, na unao wasiwasi wa yale ambayo utakabiliana nayo siku hii inapopambazuka. Na pengine mpendwa msikilizaji ukiangalia hata hali ya familia yako, mahali ambapo mnaishi, wende ikawa mnaishi kwenye hizo slums, wende ikawa unaishi mahali ambapo hata maji ambayo yanatiririka pale nje ni maji chafu, wakati mwingi unamuomba Mungu akaweze kuingilia kati, akaweze kukutualia ili kwamba ukaweze kuhamisha familia yako mahali ambapo angalau ni pazuri, kwa sababu kuna watoto wadogo. Na wende ikawa hali haijakuwa rahisi. Wende ikawa unatupata kama mama mboga asubuhi hii leo mpendwa msikilizaji, wakati ambapo umerauka mapema kabisa kwenda kule sokoni kuchukua hizo sukuma, kwenda kuchukua viazi, wende ikawa kwenda kununua hizo nyanya ambazo utakuwa unauza kwenye kibanda chako, na wende ikawa ukijaribu kuangalia mapato ambayo unapata kutokana na hiyo biashara yako, yote inaingia kwa kukidhi mahitaji ya familia yako. Wengine wakati mwingi mpendo msikilizaji ni yule ambao umechukua ile stock yako kutoka kwa duka lako na ukaenda kupikia watoto, ukaenda kupikia familia. Wende ikawa wakati mwingi mpendo msikilizaji inabidi uende kwenye hicho kituo cha petroli kama mwana bodaboda pale, uongee na wale wasimamizi pale angalau wakaweze kukuwekea petroli, kukuwekea mafuta, na kisha baadaye jioni ukipata pesa utawalipa. Huenda ikawa haijakuwa rahisi kwa sababu madeni yame shikana pale kiwango kwamba huwezi rudi hapo tena. Wende ikawa mpeno msikilizaje, asubuhi hii ya leo unatupata wakati ambapo unahesabu hasara. Biashara yako, wende ikawa mpeno msikilizaje, wezi walikuja wakavunja na kwenda na vitu, na asubuhi hii ya leo ujue utaanzia wapi. Pengine haijakuwa rahisi ukiwazia jinsi ambavyo hata zile pesa ulikuwa umeweka angalau kaweze kulipa karo ya shule, kila kitu kimeenda. Na ujui utaanza wapi, watoto wako watarudi shuleni vipi. Wende ikawa uko na mawazo mengi mpeno msikilizaji. Lakini asubuhi hii ya leo ningependa nikakuhimize mpeno msikilizaji, na jinsi ambavyo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba walituhimiza wikendi hii ambayo imepita mpeno msikilizaji. Na mpeno msikilizaji, kutoka kwa mafundisho hayo na kutoka kwa maagizo na himizo hilo kwa kanisa la Kristo, ya kwamba Mungu wetu ni mkuu mpeno msikilizaji, na yuko kwenye enzi mbinguni, anatawala kutoka kwa enzi yake, na anatawala kila kitu mpeno msikilizaji, na anayo mamlaka juu ya kila kitu, kila kiumbe, kila kitu mpeno msikilizaji. Ya kwamba hata pumzi ambayo tunapumua, hata uhai huu ambao tuko nao asubuhi hii ya leo, ambapo hangetupatia pumzi yake hatungekuwa hai mpeno msikilizaji. Ya kwamba kila kitu, kila mtu, kila kiumbe, kila kitu, vyote vi mikononi mwake na chini ya mamlaka yake mpeno msikilizaji. Na hakuna kitu chochote, hakuna tukio lolote ambalo linatendeka bila Mungu kujua mpeno msikilizaji. Asubuhi hii ya leo ndio uende ikawa umempoteza mpendwa wako, ndio uende ikawa umepoteza kazi, umepoteza biashara, uende ikawa unahisi umefika mwisho kwa sababu ya huo ugonjwa, uende ikawa unatupata hapo nyumbani mahali ambapo umekuwa tangia ulipomaliza shule, na uende ikawa unaona jinsi ambavyo wazazi sasa wameanza kukusukuma ukaende kutafuta kazi, kaondoke uende utafute kazi, na huna amani. Lakini mpeno msikilizaji, tupate kujua ya kwamba maisha yetu yote, kila siku ya maisha yetu hii mikononi mwake Mungu mpeno msikilizaji. Ni ya kwamba hata wakati ambapo unatazama mbele huoni, unaona giza. Wakati ambapo mpeno msikilizaji unajaribu kila uwezalo na unafika mwisho. Wakati ambapo unajaribu kutafuta msaada, kutafuta maoni ya daktari kuhusiana na huo ugonjwa ambao umeambiwa uko nao, kuhusiana na hiyo hali ambayo imekusumbua kwa muda mrefu, wende ikawa ni huo ugonjwa wa ngozi. Wakati ambapo mpendo msikilizaji una ng'ang'ana kutafuta haya yote suluhisho la shida ambayo unapitia, kumbuka mpeno msikilizaji, yuko Mungu juu mbinguni ambaye ndiye Mungu mwenye nguvu, na ambaye mpeno msikilizaji anatawala mpeno msikilizaji kila kitu duniani kimikononi mwake mpeno msikilizaji. Na mpeno msikilizaji, wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba wakatusomea kitabu hiki cha Zaburi ya 103 mstari wa 19. Neno la Bwana linasema, Bwana ameweka imara kiti chake cha enzi mbinguni, ufalme wake unatawala juu ya vyote. Mara tena mpeno msikilizaji, kitabu cha Zaburi ya 103 mstari wa 19. Na neno la Bwana linasema, Bwana ameweka imara kiti chake cha enzi mbinguni, ufalme wake unatawala juu ya vyote. Mpeno msikilizaji, asubuhi hii ya leo, Mungu wetu ni Mungu mkuu, na ameanzika kwenye enzi yake binguni. Mpeno msikilizaji, ameketi kwenye enzi yake binguni na anaona kila kitu ambacho kinatendeka hapa duniani. Anasikia kila kilio cha watu wake, kila ombi la moyo wako asubuhi hii ya leo. Mpeno msikilizaji, anajua na kila tamanio la moyo wako, anajua na anaweza kuingilia kati. Ndio wakati mwingine mpeno msikilizaji, kama mwanadamu unaweza kuona kana kwamba Mungu hakuoni, lakini asubuhi hii leo mpeno msikilizaji, ningependa kukuhakikishia na kukuhimiza na nikwambia kwamba Mungu anaona na anatenda. Mpeno msikilizaji, kwenye kitabu cha Zaburi ya 73, mpeno msikilizaji, unakutana na mmoja wa wale viongozi wa ibada wakati wa utawala wa Daudi, Asafu. Na alipoandika andiko hili mpeno msikilizaji, na Zaburi hii mpeno msikilizaji, alitazama watu waovu na wale ambao wanatembea mbele zake Bwana mpeno msikilizaji kwa uaminifu. Na mpeno msikilizaji, kwa muda karibu ateleze na kuona kana kwamba Mungu si mwaminifu. Mpeno msikilizaji, kwa sababu watu waovu, aliona watu waovu wanaendelea vizuri, wako na kila kitu, wao hawapati taabu. Lakini watu wa Mungu, mpeno msikilizaji, wale ambao ni waaminifu kwake Mungu, kila wakati wanapitia shida na taabu. Lakini wakati ambapo aliingia uweponi mwake Bwana kwenye hekalu la Mungu na kuona mwisho wa waovu mpeno msikilizaji, na kisha akaona ahadi ya Mungu kwa wote ambao wanamtumainia, wote ambao wanamtegemea, wote ambao wanatembea kwa uaminifu mbele zake Bwana, ndipo akajua ukweli wa mambo mpeno msikilizaji. Na akasema kwenye kitabu cha Zaburi ya 73 mstari wa 25 na 26 ya kwamba, nani niliye naye binguni ila wewe? Dunia haina chochote ninachokitamani ila wewe. Mwili na moyo wangu vyaweza kushindwa, bali Mungu ni nguvu ya moyo wangu na fungu langu milele. Mpeno msikilizaji, asubuhi hii ya leo, mahali popote ulipo, wende ikawa uko hapo kwa katika hali ya ukosefu, wende ikawa ni magonjwa, wende ikawa mpeno msikilizaji ni ndoa yako ambayo imevunjika, au wende ikawa umempoteza mtu wa karibu na umejawa na huzuni moyoni mwako asubuhi hii ya leo. Wende ikawa mpeno msikilizaji, ulifutwa kazi, ulisimamishwa kazi, pengine kwa sababu ile kampuni ambayo ulikuwa unafanyia kazi walikuwa wanapunguza wafanyikazi, na ukawa miongoni mwa wale ambao contract zao zilisimamishwa. Wende ikawa mpeno msikilizaji, unatupata wakati ambapo hali imekuwa ngumu, uko na familia changa pale, watoto ni wadogo, lakini hata kupata chakula ni shida. Wende ikawa mpeno msikilizaji, unatupata ukiwa unakabiliana na hiyo kesi ambayo iko kotini, na asubuhi hii ya leo unaogopa ile mwisho, maamuzi ya mwisho ya hakimu pale, yule jaji, kwa sababu umekuwa ukiona jinsi ambavyo hiyo kesi inaendelea. Unaweza kupoteza mali yako na kupoteza shamba lako kama mama mjane pale, au kupoteza hata watoto wako. Na wende ikawa asubuhi hii ya leo umeamka mapema kumlilia Mungu, kwa sababu leo ndio ambapo mnaelekea kule kotini kusikiliza maamuzi ya mwisho. Wende ikawa uko pale asubuhi hii ya leo na unamlilia Mungu kwa ajili ya kijana wako, wende ikawa alifungwa gerezani Imekuwa miezi sita, mwaka mmoja ambao umepita ukijaribu kutafuta haki. Lakini kila juhudi imegonga mwamba. Wengine mpendo msikilizaji asubuhi hii leo unahisi umefika mwisho. Lakini mpendo msikilizaji, ningependa nikakuhimize na nikuulize, je, wakati ambapo unapitia hayo yote, unapitia changamoto hizo zote, je, umeinua macho yako na kutazama juu na kumuona Mungu, mpendo msikilizaji, ya kwamba bado angali anatawala, bado angali Mungu mwenye enzi? Na wakati ambapo mambo ya ulimwengu huu yanaenda mrama, wakati ambapo kila kitu katika maisha yako kinagonga mwamba, juhudi zako zote, kila kitu, bado Mungu anatawala, bado Mungu anao usukani, bado Mungu anazo nguvu na uweza, mpendo msikilizaji. Kwa sababu mpendo msikilizaji, sisi hatusomi tu Biblia ya kwamba Mungu anatawala, Mungu ni mwenye nguvu na uweza, bali mpendo msikilizaji, hata miongoni mwetu katika maisha haya, katika kizazi hiki, tumeona nguvu halisia za Mungu, mpendo msikilizaji. Tumeona uweza wa Mungu, mamlaka ya Mungu. Tumeona akinua viwete wetu kutoka kwa mavumbi, mpendo msikilizaji. Tumeona akibadilisha hali za watu wake. Tumeona akiingilia kati, mpendo msikilizaji, katika maisha ya watu wake. Tumeona akiponya hata virusi vya ukimwi na kuondoa, kufutulia mbali kutoka kwa wale ambao walikuwa nazo na sasa wanaishi maisha ya kawaida miaka 18 baadaye, mpendo msikilizaji. Tumeona Bwana akiponya hata na kukausha ukoma na kuyeyusha uvimbe, akifungua macho ya vipofu, masikio ya viziwi, mpendo msikilizaji. Haya yote tumeona, lakini je, unaweza kusimama, mpendo msikilizaji, hata miongoni mwa shida na taabu za ulimwengu huu na kuona uwezo wa Mungu na kusema ya kwamba, kama jinsi ambavyo Asafu alisema, mpendo msikilizaji, ya kwamba mwili na moyo wangu vyaweza kushindwa, bali Mungu ni nguvu ya moyo wangu na fungu langu milele? Kwa sababu mpendo msikilizaji, maisha haya bila Mungu ni bure, mpendo msikilizaji. Ulimwengu huu hauna suluhisho lolote. Ukitazama jinsi ambavyo Bwana anauharibu ulimwengu, anaharibu dunia, ya kwamba hata majengo ambayo mataifa na serikali zimewekeza pesa nyingi zikijenga, teknolojia za kisasa, maendeleo mengi, Mungu anaharibu kwa sekunde, mpendo msikilizaji. Tazama taifa la Venezuela, mpendo msikilizaji, ya kwamba huwezi kuweka imani yako, huwezi kuwekeza maisha yako kwa vitu vya ulimwengu huu. Hekima ya mwanadamu inafika mwisho, kuna mahali inafika, mpendo msikilizaji. Uwezo wa mwanadamu unao mwisho wake, mpendo msikilizaji. Huwezi kuweka tumaini lako, huwezi kuwekeza maisha yako kwa ulimwengu huu, mpendo msikilizaji, kwa sababu ulimwengu huu unapita. Vitu vya ulimwengu huu ni vya kuharibika, mpendo msikilizaji. Unaweza kumtegemea mwanadamu na mwanadamu akashindwa, mwanadamu akakufeli, mpendo msikilizaji, na ukabaki kivyako. Lakini ukimtegemea Bwana, iwe ni kwa kazi yako, uende ikawa unafanya kazi ya kuzungusha hizo bidhaa, pengine unafanya kazi ya uchuuzi, uende ikawa unafanya hiyo kazi ya kupika mandazi pale, uende ikawa wewe ni mhudumu kwenye hiyo hoteli, mpendo msikilizaji, uende ikawa unafanya kazi ya kibarua, unaenda kwa boma za watu unawaoshea nguo, mpendo msikilizaji, ukimtumainia Mungu na kumtegemea Bwana na kujisalimisha kikamilifu kwake Mungu, hatawahi kuacha waibike, hatawahi kuruhusu waibike, mpendo msikilizaji. Asubuhi hii ya leo, wacha tutambue ya kwamba Mungu wetu yupo na anaishi na anatawala juu ya vyote, mpendo msikilizaji. Mamlaka yake ni makuu, uweza wake ni mkuu, mpendo msikilizaji, na hakuna jambo lolote ambalo linamshinda Mungu. Hakuna jambo lolote ambalo ni ngumu kwake Bwana, mpendo msikilizaji. Asubuhi hii ya leo tunaweza kusema ya kwamba hata miili na mioyo yetu ikishindwa, mpendo msikilizaji, Mungu ni nguvu zetu. Mungu ni fungu letu daima. Mungu ni kimbilio letu, mpendo msikilizaji. Kwa sababu yeye ndiye ambaye anajua kila kitu ambacho tunapitia, kila kitu ambacho kinatendeka maishani mwetu, na anaweza, ni Mungu wa kutegemewa. Tunaweza kumtegemea kwa maisha yetu. Tunaweza kumtumainia na maisha yetu, mpendo msikilizaji, na kamwe hatawahi kuruhusu, hatawahi kutuacha tuaibike, mpendo msikilizaji. Asubuhi hii ya leo, acha tuinue macho yetu na kumtazamia Mungu na kumtegemea Bwana katika kila jambo na katika kila hali, kwa sababu yeye ndiye mtualizi wetu, mpendo msikilizaji. Elizabeth, tafadhali.
1: Ni kweli kabisa, hakika mpendo msikilizaji, Bwana pekee ndiye kimbilio letu na nguvu, ndiye msaada wa karibu, ndiye mwamba imara na ngome isiyotikisika, na tunaweza kumtegemea kwa hali zetu zote, kwa mambo yetu yote, tukijua ya kwamba hata yale ambayo yanaonekana ni magumu, wakati ambapo inaonekana ya kwamba hatuwezi, tumeshindwa, yeye angali na nguvu na uweza, angali ameketi kwenye kiti cha enzi, bado anatamalaki, na hakuna jambo hata moja linaweza kumshinda. Hakuna hali hata moja ambayo, mpendo msikilizaji, iko nje ya utawala wake. Mambo yote yako chini ya utawala wake, na ana nguvu na uweza wa kutusaidia, mpendo msikilizaji. Blessed people, beloved listeners, it is indeed a beautiful time to be a Christian when the Lord has revealed his power and his authority. He has revealed his awesomeness to this generation, and he has come to remind us that he is still the Lord. He is still the Lord of hosts, beloved people. Sabaoth is his name. And beloved people, we can trust in him and we can rely on him. We can wait upon him, and he is able, beloved listeners, to come and have his way. He is able to intervene, beloved people. He is able to come. He is able to save us, beloved listeners. Blessed people, beloved listeners, the word of the Lord has encouraged us very, very much, beloved listeners, that God is able to turn around our situations, that in all the hardships that we may encounter in this life and on this earth, that we can rely on the Lord, and he is able to turn things around, beloved people. This morning, the word of the Lord in the book of Psalm 107, we can read from verse 28 through verse 31. The word of the Lord says in Psalm 107, from verse 28 to 31, you can read up to 32. The Bible says, "Then they cried out to the Lord in their trouble, and he brought them out of their distress. He stilled the storm to a whisper, the waves of the sea were hushed. They were glad when it grew calm, and he guided them to their desired haven. Let them give thanks to the Lord for his unfailing love and his wonderful deeds for mankind. Let them exalt him in the assembly of the people and praise him in the council of the elders." Beloved people, you can read all the way from verse 23 to see the other side of the situation before the Lord intervened, before the Lord came through and turned around the situation. From verse 23 to verse 32, the Bible says in the book of Psalm 107, the Bible says, "Some went out on the sea in ships. They were merchants on the mighty waters. They saw the works of the Lord, his wonderful deeds in the deep. For he spoke and stirred up a tempest that lifted high the waves. They mounted up to the heavens and went down to the depths. In their peril, their courage melted away. They reeled and staggered like drunkards. They were at their wits' end. Then they cried out to the Lord in their trouble, and he brought them out of their distress. He stilled the storm to a whisper. The waves of the sea were hushed.

0: Hakika mpendo msikilizaji, alipo Mungu, alipo Bwana, yote yanawezekana. Asubuhi hii ya leo tunaweza kumtegemea Mungu. Asubuhi hii ya leo tunaweza kumtegemea Bwana. Na tunaweza kumtazamia na kumtumainia Mungu mpendo msikilizaji. Tukijua ya kwamba katika yote, yeye ni mwaminifu. Na tukijua ya kwamba katika hali zetu zote, anabakia kuwa Mungu mwenye nguvu, anabakia kuwa Mungu kimbilio, ngome na gome imara na msaada wa karibu mpeno msikilizaji. Asubuhi hii ya leo, mahali popote ulipo, wacha tumtumainie Bwana, wacha tumkimbilie Mungu na tumtegemee Bwana katika kila hali na katika kila jambo mpeno msikilizaji. Kwa sababu kweli amedhibitisha kwamba yeye ni mwaminifu na hakuna jambo lolote ambalo linamshinda, hakuna hali yoyote ambayo ni ngumu kwake, na hakuna chochote kile ambacho kinatendeka bila yake kujua mpendo msikilizaji. Ni ya kwamba ameanzika kwenye enzi yake ya utukufu juu binguni na anatawala na anayo mamlaka juu ya kila kitu mpendo msikilizaji. Hivyo tukimtegemea na tukimtumainia kwa maisha yetu, kamwe hatutawahi kuaibika mpendo msikilizaji. Asubuhi hii ya leo, mahali popote ulipo, pengine unatupata barabarani, kimpeleka mtoto wako shuleni, au ende ikawa mpendo msikilizaji unatupata asubuhi hii ya leo kama mama soko pale ukienda sokoni kwenda kuchukua bidhaa zako, ende ikawa unatupata kama mwana bodaboda ukipeleka huyo mteja au pengine huo mzigo kutoka kwa duka moja hadi nyingine, ende ikawa unafanya kazi ya kusafirisha hizo bidhaa kutoka sehemu moja, maeneo moja hadi mengine kwa hiyo lori yako. Huenda ikawa sasa hivi ndio unafika sokoni mpendo msikilizaji kutoka kule mashambani, mahali ambapo ulikuwa umeenda kuchukua hizo nyanya, kuchukua waru. Huenda ikawa mpendo msikilizaji asubuhi hii ya leo unatupata wakati ambapo unaelekea kule sokoni kwenda kuuza hizo samaki. Wengine mpendo msikilizaji umeshinda, kesha usiku wote kule baharini kwenda kufua samaki, na asubuhi hii njema unatupata wakati ambapo sasa unaelekea kule sokoni. Asante sana mpendo msikilizaji kwa kujiunga pamoja nasi. Ndio sasa hivi naweza kuwa vigumu, maisha yanaweza kuwa magumu mpendo msikilizaji, hali inaweza kuwa si hali, uende ikawa ulipoteza kazi, uende ikawa uko tu pale nyumbani, lakini tukumbuke ya kwamba katika yote Mungu wetu angali anatawala. Mungu wetu angali na usukani mpendo msikilizaji, na anaweza kutengeneza njia na kufungua huo mlango na kuingilia kati na kukupigania mpendo msikilizaji. Wenda ikawa asubuhi hii ya leo unatupata wakati ambapo unajipanga, pengine uko na hayo mahojiano ya kikazi, hiyo interview asubuhi hii ya leo kwa hiyo kampuni, na pengine unajipanga pale ili kwamba ukaweze kuondoka na ukapate kufika mapema. Asante sana mpendo msikilizaji, upate kujua ya kwamba tunazo baraka tele za Bwana kutoka kwa wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba. Hata wakati ambapo unaelekea kule, uwe na ujasiri kwa sababu Mungu wetu ni mwenye nguvu na mwenye mamlaka, naye ndiye anafungua milango mpendo msikilizaji. Neno la Bwana linasema ya kwamba tumkabidhi mipango yetu yote, tumkabidhi njia zetu zote, hatua zetu mpendo msikilizaji, naye ataimarisha kulingana na mapenzi yake mpendo msikilizaji. Asubuhi hii leo ukisalimisha kila kitu mikononi mwake Mungu, naye ni mwaminifu, atakupigania. Kwa wote ambao mnatupata kama mzazi, unaweza unamwachilia mtoto wako aende shuleni, huna uhakika kama atakubaliwa kwa sababu uko na hiyo deni ya karo ya shule, auende ikawa mpendo msikilizaji unaomba Mungu akaweze kuwalinda watoto wako wanaporudi shuleni. Mpendo msikilizaji, wacha na tumtumainie Bwana na tukumbuke kwamba Mungu ni mwaminifu sana, na tayari tunazo baraka tele, baraka hata za ulinzi kutoka kwa wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba. Na tunajua mpendo msikilizaji ya kwamba maneno yao hayaanguki chini bure. Mpendo msikilizaji, tumeona jinsi ambavyo kwa salamu zao kwa kanisa la Kristo, mpeno msikilizaji, viwete wameinuliwa kutoka kwa mavumbi na sasa wanatembea. Mpeno msikilizaji, asubuhi hii leo wacha tumtegemee Bwana na tumtumainie Mungu katika kila hali na katika kila jambo. Mpeno msikilizaji, kwa wote ambao mnatupata, wenda ikawa unatupata kwenye hiyo hoteli mahali ambapo mnaandaa kiamsha kinywa, wenda ikawa mpeno msikilizaji unatupata wakati ambapo unafanya usafi hapo nyumbani na kisha baadaye utaondoka kuelekea kwenye kibarua, wenda ikawa unatupata ukiwa barabarani ukitembea kuelekea kutoka kuelekea kwa hiyo site ya mjengo. Mpeno msikilizaji, wacha na tumtumainie Bwana na tumtegemee Mungu. Neno la Bwana linasema asubuhi hii leo, mpeno msikilizaji, neno la Bwana linasema kwenye kitabu cha Zaburi ya 39. Mpeno msikilizaji, kitabu cha Zaburi ya 39 mstari wa 4 na 5, neno la Bwana linasema: E Bwana, nijulishe mwisho wa maisha yangu na hesabu ya siku zangu, nijalie kujua jinsi maisha yangu yanavyopita upesi. Umefanya maisha yangu mafupi kama pumzi, muda wangu wa kuishi ni kama hauna thamani kwako. Maisha ya kila mwanadamu ni kama pumzi. Na mpeno msikilizaji, asubuhi hii ya leo, hili ni himizo kwetu pia mpeno msikilizaji, ya kwamba hata wakati ambapo unapitia ugumu, wakati ambapo unapitia hali ya taabu na changamoto nyingi, mpeno msikilizaji, tupate kutambua ya kwamba tuko hapa duniani kwa muda mfupi sana, ya kwamba sisi hapa ni wapita njia. Mpeno msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo anakuja, anakuja kulinyakua kanisa lake, kulichukua kanisa lake, wale ambao watawapata wakimgojea. Mpeno msikilizaji, wale ambao watawapata wakiwa waaminifu kwake. Mpeno msikilizaji, na ndio maana asubuhi hii ya leo, mpeno msikilizaji, wacha na tumtazamie Mungu, wacha na tutambue kwamba katika kila hali, iwe ni mahali pako pa kazi, wenda ikawa unapitia magumu, wenda ikawa ni vita kila upande, mpeno msikilizaji, tutambue kwamba Mungu wetu yupo na anakuja. Mpeno msikilizaji, hatuhitaji kujipigania wenyewe, tunahitaji tu mpeno msikilizaji kusimama imara, kumtumainia Mungu naye atatupigania. Mpeno msikilizaji, neno la Bwana linasema ya kwamba vita hivi si vyetu hata kidogo. Mpeno msikilizaji, tumwachie Mungu naye atatupigania, tumwachie Bwana naye ataingilia kati. Mpeno msikilizaji, na pia kwenye kitabu cha Zaburi ya 62 neno la Bwana linasema, mpeno msikilizaji, asubuhi hii leo tunapoendelea kulitafakari neno lake Bwana, kujimiza na tunapoanza siku hii, mpeno msikilizaji, ndani mwake Bwana wetu Yesu Kristo, neno la Bwana linasema, kitabu cha Zaburi ya 62 mstari wa 5 hadi wa 8, neno la Bwana linasema: E nafsi yangu, upumzike kwa Mungu peke yake, tumaini langu latoka kwake. Yeye peke yake ndiye mwamba wangu na wokovu wangu, ndiye ngome yangu, sitatikisika. Wokovu wangu na heshima yangu viko kwa Mungu, ndiye mwamba wangu wenye nguvu na kimbilio langu. Enyi watu, mtumainini yeye wakati wote, miminieni yeye mioyo yenu, kwa kuwa Mungu ni kimbilio letu. Mpendwa msikilizaji, wakati ambapo kila kitu, kila mfumo, kila system ya maisha haya inaenda kando na mbali kutoka kwa Mungu, wakati ambapo serikali zinajitenganisha na Mungu, mpeno msikilizaji, hawataki lolote kumhusu Mungu, lakini kwetu ambao tunamjua Bwana, mpeno msikilizaji, kwetu ambao tunajua nguvu za Mungu, tumeona uwezo wa Mungu, tunaweza kumkimbilia. Mpeno msikilizaji, tunaweza kumsalimisha maisha yetu, kila kitu kwetu, kila kitu kwake, mpeno msikilizaji. Na mpeno msikilizaji, hakuna jambo ambalo linamshinda Mungu. Asubuhi hii leo, wenda ikawa umeambiwa na daktari uko na saratani, au wenda ikawa umeambiwa, mpeno msikilizaji, ni virusi vya ukimwi, wenda ikawa umefanyiwa vipimo na ukambiwa ni arthritis, ukambiwa ni kisukari, wenda ikawa ukambiwa mpeno msikilizaji ni figo zako ambazo zimefeli, na asubuhi hii leo hujui itakuwa namna gani. Wenda ikawa unaangalia watoto wako ni wachanga na hujui utawaacha na nani, wakati ambapo unaenda kwenye matibabu kila wakati hospitalini. Wenda ikawa mpeno msikilizaji leo hii ndio ambapo umepangiwa kufanyiwa upasuaji na unaogopa kwa sababu tayari madaktari wamekuambia kwamba hawana uhakika. Wenda ikawa umeambiwa ni nusu nusu, hawana uhakika matokeo yake itakuwa namna gani. Wenda ikawa mpeno msikilizaji madaktari walikuambia kwamba lazima ukatwe huo mguu kwa sababu ya hicho kisukari, na asubuhi hii leo uko na wasiwasi, asubuhi hii leo moyo wako umevunjika kwa sababu hutaweza kufanya kazi kama kawaida, na unamuomba Mungu akaweze kuingilia kati. Mpendwa msikilizaji, ningependa nikakuhimize ya kwamba Mungu kwetu ni tumaini, na kama jinsi ambavyo Daudi akasema hapa kwenye kitabu cha Zaburi ya 62 ya kwamba nafsi yangu upumzike kwa Mungu peke yake, tumaini langu latoka kwake. Mpendwa msikilizaji, tumeona nguvu za damu kutakatifu, damu ya milele ya Bwana wetu Yesu Kristo, wakati ambapo inaingilia kati, inafutilia mbali hata rekodi za madaktari, hata majina, mpendwa msikilizaji, ambayo madaktari wanapatia ugonjwa huo, na kufutilia mbali na kuondoa ugonjwa kikamilifu. Mpendwa msikilizaji, tumeona jinsi ambavyo kwa amri ya damu kutakatifu ya Bwana wetu Yesu Kristo, hata virusi vya ukimwi, watu ambao walikuwa wanaelekea kwa kaburi, watu ambao walikuwa wamefika mwisho, watu ambao mpendwa msikilizaji hawakuwa na tumaini, Mungu anakuja na kuingilia kati na kufungua ukurasa upya wa maisha yao. Mpendwa msikilizaji, tumeona jinsi ambavyo watu ambao walikuwa viwete kikamilifu kwa mavumbi, kwa mchanga, ambao hawakuwa na tumaini, Mungu anakuja na kuingilia kati na kufungua milango na kuwainua kutoka kwa mavumbi na kubadilisha maisha yao. Mpendwa msikilizaji, hakuna jambo ambalo linamshinda Mungu. Iwe ni mtoto wako pale, mpendwa msikilizaji, ambaye ni mlemavu, acha tumtumainie Bwana. Tazama, Mungu ameahidi uvuvio mkuu zaidi. Ameahidi mpendwa msikilizaji kuendelea kukutana nasi katika mahitaji yetu. Mpendwa msikilizaji, wenda ikawa ndio umepoteza mali yako, umepoteza nyumba yako, umepoteza kila kitu. Asubuhi hii leo unaishi kwa uoga kwa jirani au kwa rafiki pale. Lakini mpendwa msikilizaji, Mungu ndiye mwenye nguvu na uweza, na anaweza kukupigania mpendwa msikilizaji. Na neno la Bwana linasema ya kwamba yeye peke yake ndiye mwamba wetu na wokovu wetu, na ya kwamba tukiwa naye kamwe hatutatikisika. Mpendwa msikilizaji, ya kwamba tumtumainie yeye, tumtumainie Mungu peke yake, yeye ambaye hayumbishwi mpendwa msikilizaji na chochote. Mungu hatingiziki, Mungu hawezi kukuacha. Mpendwa msikilizaji, mwanadamu anaweza kuchoka na wewe, wenda ikawa wamekubandika majina pale kijijini, wenda ikawa huwezi enda hata kwa duka kwa amani, huwezi enda hata kuchota maji kwa amani kwa sababu huna mtoto. Lakini ningependa nikakukumbushe ushuhuda na muujiza katika maisha yake mama Samuel kutoka kule Nyahururu. Mpendwa msikilizaji, miaka mingi, miaka 15, 16 bila mtoto, akadhihakiwa na kuitwa majina, mpendwa msikilizaji. Lakini hatimaye wakati Mungu aliingilia kati, alikuja na kutengeneza ushuhuda thabiti, ushuhuda mkuu wa jinsi ambavyo Mungu anaweza kubadilisha maisha watu wake. Asubuhi hii leo mpendwa msikilizaji, hata nawe Mungu anaweza kukukumbuka. Hakuna jambo lolote ambalo linamshinda Mungu. Hakuna jambo lolote ambalo ni ngumu kwake Bwana. Mpendwa msikilizaji, wacha tuendelee kumtegemea Bwana. Tuendelee kumtumainia Mungu, na tupate kufahamu mpendwa msikilizaji, ya kwamba ulimwengu huu ni unapita. Mpendwa msikilizaji, pamoja na changamoto zake, pamoja na magonjwa yaliyo hapa duniani, pamoja na taabu na matatizo na mahangaiko ya ulimwengu huu, yote inapita. Lakini kwa wote ambao watamtegemea Mungu, kwa wote ambao watainua macho yao na kumtazamia Mungu, mpendwa msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo anakuja kutuondoa kutoka kwa ulimwengu huu wa taabu na kutupeleka kwenye pumziko lake milele kwenye ufalme wa Mungu. Mpendwa msikilizaji, acha tumtegemee Bwana, tumtumainie Mungu na tumkimbilie Bwana kwa sababu yeye ndiye kimbilio letu kila wakati, mpendwa msikilizaji, na kila saa. Elizabeth, tafadhali.
1: Hakika mpendwa msikilizaji, tunaweza kumtegemea Bwana. Yeye ni wa kutegemewa na ana nguvu na uweza wa kutosha, mpendwa msikilizaji. Tumetoka kumwabudu Bwana na wimbo usemao alipo Bwana yote yawezekana. Hakika tumtumainie huyu Mungu wetu, kwa maana hakuna jambo linalomshinda. Katika vita vyetu vyote, katika hali zetu zote, katika mambo yote ambayo yanatukumba, tunaweza kumtumainia Bwana. Na tunaweza kuyasalimisha yote mikononi mwake Bwana, tukijua ya kwamba ni mwaminifu na ana nguvu na uweza wa kutosha wa kuingilia kati, wa kutupa msaada, mpendwa msikilizaji. Blessed people, this morning we can indeed trust in the Lord and we can rely upon the Lord our Savior because he is faithful. Beloved listeners, he has never let us down and he will not let us down even now. Beloved people, in everything that we submit and surrender into his hands, he is able to turn it around for our good. Blessed people, this morning I want to encourage you to trust in Jesus and to wait upon the Lord our God, because he is faithful and he is more than able. Beloved people, when you look at the testimonies that have surrounded the Church of Christ at this hour, beloved people, you see there that Jesus is indeed a sure foundation, that to all who run to him, to all who wait upon him, to all who surrender and submit to him, beloved people, he is more than able to come and show himself up, beloved listeners, as the mighty king, as the commander of the armies of heaven, that he is more than able, beloved people, that nothing escapes his authority

na kuhitaji Bwana nitumie jinsi upendavyo. Mpendwa msikilizaji, asubuhi hii ya leo kweli tunamhitaji Mungu, na anapatikana mpendwa msikilizaji tukimkimbilia, tukimtegemea. Yeye ni mwaminifu sana, hatawahi kutuacha mpendwa msikilizaji, na kuzingatia yale yote ambayo ametenda, kuzingatia hadi zake ambazo anatimiza mpendwa msikilizaji, kuzingatia nguvu zake, mamlaka yake na uwezo wake ambao tumejionea wenyewe, basi mpendwa msikilizaji, kwa wazi ya kwamba Mungu hawezi kutuacha, Mungu hawezi kutusahau. Mpendwa msikilizaji, acha tumtegemee Bwana, acha tumtumainie Mungu katika kila jambo, katika kila hali. Mpendwa msikilizaji, na tuendelee kushikilia baraka kuu kabisa, baraka za Bwana kutoka kwa wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba, kwa sababu tunaweza kuona yale ambayo mpendwa msikilizaji baraka hizo zimetenda kwenye taifa hili mpendwa msikilizaji, na hata kote kote ulimwenguni mpendwa msikilizaji. Asubuhi hii

0: Redeemer, Savior, and friend. Indeed, He is, beloved people. He redeemed us from the grave. Redeemed us, beloved listeners, from the lake of fire. What a blessing, beloved people, precious listeners, to live in these days, the days of power, the days of revival, the days when the Messiah is coming. Blessed people, beloved listeners. Nambeno msikilizaji, mara moja tu kwa ujumbe zenu, mepokea ujumbe wako hapa. Huyu ni Caroline Amugune kutoka matabahu makuu ya Gambogi, maeneo ya Hamisi. Na unasema unabarikiwa sana na ibada ya asubuhi ya leo, ukitafakari wema wa Bwana kwetu sisi kama kizazi. Unasema ni tunu kubwa sana kuishi katika majira haya ya kihistoria katika nyumba ya Mungu, wakati ambapo Mungu Baba mwenyewe analichunga kanisa lake na amewafunua waziwazi na amefunua waziwazi ukuu wake kwetu. Unasema ulifuatilia mazungumzo ya hapo jana na ilikushtua sana ya kwamba kila mmoja, ya kwamba kuna mmoja anatembea miongoni mwetu na anatembea na kuzungumza na Mungu kwa ukaribu sana. Unasema hakika hawa ni wanabii watakatifu wakuu zaidi wa Mungu Baba. Unasema na mitembeleo hii yote ni kwamba Jehova anatafuta umakinifu wetu tumrudie na kujiandaa kwa ajili ya umilele. Unasema ujumbe wa tumaini, Roho wa Mungu alinena nasi jana kwamba kuna tumaini la kutukuzwa kwa wale watachagua Yesu na kuishi kwa uaminifu na utakatifu kwa Mwokozi bila kujalisha mateso. Unasema wateule wanayopitia kwa sasa haiwezi kulinganishwa na kutukuzwa na utukufu ambao Bwana wetu Yesu Kristo ametuwekea. Unasema kwako ilikuhimiza sana kutembea kwa uhaki, na unasema hakika huu ni wakati wa kuwafikia wengi pia na ujumbe huu wa kweli. Unasema lazima ufanye uinjilisti hapo maeneo ya Gambogi kuambia watu kweli ili wajue ya kwamba Yesu anarudi. Unasema unashukuru sana Bwana wetu Yesu Kristo kwa upendo wa ajabu namna hii. Unasema sisi tusio stahili na kwa kuwatuma manabii wa Israeli kwetu. Asante sana pale Caroline Mugune kutoka matabahu makuu ya Gambogi. Hakika ni wakati wa kupendeza kabisa, wakati ambapo Bwana hakika ameiweka wazi kabisa ya kwamba Masia yuaja. Unatazama miujiza ambayo inashuhudia ya kwamba Mwokozi wetu yuaja, kwa maana Mungu Baba amewatuma wanabii wake na nguvu na mamlaka kuu kabisa, jinsi ambavyo aliahidi katika Biblia. Na mpendwa msikilizaji, tukiona ahadi ya kuja kwa wanabii wake imetimizwa, basi je, tuko karibu kiasi gani kwa Mungu Baba kutimiza ahadi yake ambayo aliahidi katika kitabu cha Yohana sura ya 14 mstari wa kwanza hadi wa tatu, ya kwamba atakuja kutuchukua kanisa tuwe mahali ambapo alipo. Mpendwa msikilizaji, basi tumakinike kabisa na kujiandaa, kwa maana Mwokozi yuaja. Mepokea ujumbe wako hapa Cynthia kutoka matabahu makuu ya Ngumo, Philadelphia. Unasema unafuatilia ibada ya asubuhi ukiwa nyumbani ukijiandaa kwa ajili ya siku ya leo. Na unasema kwa kweli ujumbe tuliopata siku ya Jumamosi kuhusiana na kuja kwa mpinga Kristo ni mwamsho mkubwa sana wenye toba ndani ya moyo wako. Na unasema hata unapoanza siku hii kwa toba moyoni mwako, unasema ulisikia ya kwamba mpinga Kristo atakuwa binadamu, Shetani ambaye amekabidhiwa nguvu, mamlaka na enzi ya Shetani, ambaye ataibua sheria zake mwenyewe na kumkufuru Mungu. Nasema ukasikia onyo kali ya kwamba hufai kujiandaa kwa ajili ya majira ya mpinga Kristo, bali kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Nasema siku ya leo nyanye pia kule maeneo ya Ngumo, Philadelphia, mkae chini. Nasema mtakuwa na majirani revival kwenye shirika zenu za kinyumbani, ambapo mtafikia majirani kwa injili ya milele. Nasema asubuhi ya leo unanyenyekea sana mbele za Bwana katika toba. Asante kabisa pale Cynthia kutoka Ngumo, Philadelphia Altar. Hakika ni majira ya kupendeza kabisa, ambapo Bwana anazungumza na kanisa waziwazi. Unaona Caroline, Bwana akiliambia kanisa mambo ambayo anafaa kujua akiwa katika majira ya kanisa, na Bwana akizungumza na kanisa na kutuambia kwamba hapa mbele patakuwa babaya kabisa. Kwa hivyo tufanye kila jitihada tusipatikane pale wakati ambapo mpinga Kristo atakuja katika uso wa dunia. Caroline,
1: hiyo iko wazi kabisa kwamba lazima sasa tujiandae kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Lazima sasa tulenge binguni, mpeno msikilizaji, tuhakikishe kwamba maisha yetu hapa duniani, mpeno msikilizaji, yana fanana na kitambulisho cha kanisa ambalo wanabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe walimeliona, ambalo litaingia kwenye ufalme wa binguni. Ujumbe wako hapa, huyu ni Aikar Kiwelu kutoka Arusha, asante sana pale unasema ya kwamba hakika hakuna jina lingine isipokuwa jina hili kuu, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Wakati tena wakati wowote anaweza kuja na kulichukua kanisa lake. Unasema ujumbe ambao tulipokea ulikuwa ujumbe wa kutuhimiza sana na kutuandaa kwa kuja kwake Bwana wetu Yesu Kristo, na ni neema kwa kanisa. Unasema ya kwamba Bwana anatu unasema ni neema sana kwa kanisa. Bwana anaahidi kutuondoa kutoka kwa kupitia kwa majira ya dhiki na hukumu kwa wale wote ambao wamemkataa Kristo. Unasema ya kwamba binafsi umetiwa moyo sana, na unasema ya kwamba hakuna tena muda wa kulala wala hakuna muda wa kulala wala kutulia. Unazima utoke na kuwafikia wote katika eneo lako hapo Arumeru, na unasema unawahisi wote wakaweze kumpokea Kristo na kujiandaa kwa ajili ya kuja kwa utukufu kwa Masia. Asante sana pale mpendo msikilizaji, kwa hakika ujumbe huu nyeti kabisa ni himizo kwetu kama kanisa, kwamba sisi ambao sasa tumepata kujua mbeno msikilizaji, tutoke nje na kwenda kuwahimiza wengi na kwenda kuwafikia wote, kila mmoja apate nafasi ya kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni. Pia nimepata ujumbe wako hapa asubuhi hii ya leo. Huyu ni Maxim Buge, unasema ya kwamba mwanafunzi kutoka chuo kikuu cha Kisi eneo la Suneka. Unasema jana uliweza kujifunza mengi ikiwemo kuwa lazima tupitie majaribu, mateso kabla ya kutukuzwa. Na kwa hivyo unasema ukaweza kuelewa kuwa tunapopitia mateso tunapaswa kufurahia na kuendelea kumtumikia Yesu. Na pia unasema ya kwamba iliwekwa wazi kuwa tunahitaji Roho Mtakatifu wa Mungu ili atuandae. Ni yeye tu anaweza kutusaidia kutembea kwa utakatifu, na ombi la moyo wako ni Mungu akujaze tena kwa Roho wake Mtakatifu. Na pia unasema kwamba hapo chuoni mnaendelea na agenda yake Bwana wetu Yesu Kristo kwa njia kuu kabisa. Hapo jana mlikuwa katika uinjilisti kwenye lango la chuo kikuu, mkawafikia wanafunzi kwa wingi, na baadaye mkawa na ushirika wa jioni mahali ambapo mlikuwa na mazungumzo ya moja kwa moja na wanafunzi wa mwaka wa kwanza, ambao hata wanapoanza

unawakaribisha kanisani na pia unakuwajulisha kuwa unasema ya kwamba ungependa kutujulisha kuwa mmekuwa mkipokea simu nyingi kutoka kwa wanafunzi ambao wanataka kujiunga pamoja nanyi, na unasema ya kwamba mmekuwa mkiwaeleza jinsi Bwana ametu unasema ya kwamba mmekuwa mkiwaeleza njia za Bwana. Nasema unachukua nafasi hii kuwakaribisha wanafunzi wote hasa mwaka wa kwanza kwa uinjilisti na ushirika, na unachukua nafasi hii kumshukuru Mungu sana kwa kuwatuma wanabii wakuu zaidi sana wa mbinguni kuja kwetu kutusaidia. Asante sana kwa hakika, mpendo msikilizaji. Na kweli mpendo msikilizaji, huu ni wakati nyeti kabisa hata kwa wale ambao wanajiunga na vyuo vikuu, taasisi tofauti tofauti. Mpendo msikilizaji, huu ni wakati wa kuhakikisha hata unapoingia pale usiende na kuzama kwenye mambo na tamaduni za dhambi kwenye vyuo vikuu, kwenye taasisi. Huu ndio kwenye taasisi tofauti tofauti, huu ndio wakati wa kusimama imara, kusimama dhabiti katika wokovu wako, mpendwa msikilizaji, ili ya kwamba siku hiyo itakapofika upatikane ukiwa tayari, usije ukazama, mpendwa msikilizaji, kwa mambo ya ulimwengu huu na kisha ukaanza kujuta.

0: that even though our sins are many, His mercies is more. His mercies are more, beloved people, precious listeners. Nimepata ujumbe wako hapa, huyu ni Sharon. Sharon Ayuma kutoka madhabahu makuu ya Kilimambogo, na unasema ya kwamba unatupata kwa unyenyekevu sana, na unasikiliza kipindi kinachoendelea, na unasema ya kwamba unaendelea kutafakari ujumbe mkuu kabisa wa Bwana kuhusu kutukuzwa, ambapo roho wa Bwana alisema kwamba miili yetu itakuwa kama ile ya Kristo, na kwa hivyo lazima tukumbatie haki na utakatifu ili tushiriki katika ahadi hiyo. Na nasema ya kwamba hili limekupatia changamoto kubwa kabisa, limetupa changamoto kubwa kabisa kama kanisa la Kristo kuhusu jinsi ambavyo tunaishi hapa duniani, ya kwamba ni lazima tuishi maisha ya kujitolea, maisha matakatifu, tukikumbatia uhaki na kutembea katika utiifu kikamilifu kwa Kristo Yesu. Nasema hakika Bwana amependa kizazi hiki sana katika saa kama hii, kwa kucha kwetu kututia moyo ili ya kwamba tujiandae vyema na kuingia binguni, tusije tukatumbukia kwenye majira ya dhiki na dhiki kuu. Na nasema ungependa ushukuru Mungu Baba sana kwa kumtuma Bwana wetu Yesu Kristo ende msalabani kufa kwa ajili yetu, na kisha kawatuma wanabii wakuu sana wa Mungu Baba ambao wamekuja kurejesha kizazi hiki kwa njia ya kweli, njia inayoelekea kwa ufalme wa mbinguni. Kwa hakika kama jinsi ambavyo umesema pale Sharon, kwamba mpendwa msikilizaji, tulisikia kutoka kwa ujumbe huu nyeti nyeti kabisa kwamba huu ndio wakati wa kujiandaa kwa ajili ya ufalme wa mbinguni, wakati wa kusimama imara, kusimama dhabiti, kukumbatia uhaki na utakatifu, mpendwa msikilizaji. Kwa sababu mpendwa msikilizaji, ni kwa muda tu, ni kwa muda tu, na kisha mpendwa msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo atakuja kutuondoa kutoka kwa ulimwengu huu. Ya kwamba hata wakati ambapo tunapitia mateso, tunapitia huzuni, tunapitia changamoto za ulimwengu huu, tuinue macho yetu na kulenga mbinguni, kwa sababu mpendwa msikilizaji, yote haya ni ya muda tu. Tunahitaji kujiandaa, tunahitaji kusimama imara ili ya kwamba siku hiyo itakapofika, Bwana wetu Yesu Kristo atupate tukiwa tayari. Kwa hakika anakuja upesi, mpendwa msikilizaji, tunahitaji kulinda na kuhifadhi yote ambayo tumepokea, mpendwa msikilizaji. Nimepata ujumbe wako hapa, huyu ni Joy Koech kutoka Torongo Region Koibatek. Unasema ibada inakubariki moyo wako huko ukiyatafakari majira ambayo tumeingia ndani mwake kama kanisa. Nasema kila ishara inaonyesha kwamba kwa hakika Masia anarudi, na hivi inatupasa kama kanisa la Kristo kulenga katika ufalme wa mbinguni licha ya changamoto, mateso na dhihaka zote tunazopitia. Kwa hakika mpendo msikilizaji, na tulisikia kwamba yeye aliahidi ni mwaminifu, mpendo msikilizaji, alipotuahidi utukufu, mpendo msikilizaji, tutashiriki utukufu pamoja naye, mpendo msikilizaji, ni mwaminifu, mpendo msikilizaji. Letu tu ni kuhakikisha kwamba tunafuata maagizo ya Bwana na kutii. Nikasikia kutoka kwenye kitabu cha Yohana wa kwanza mlango wa pili mstari wa 15 hadi 17 ya kwamba tujitenge kikamilifu kutokana na upendo wa ulimwengu huu, tujitenganishe kikamilifu kutokana na Babeli na mifumo yote ya ulimwengu huu ambayo imemkataa Kristo, mifumo ya dhambi, mpendo msikilizaji, ili ya kwamba tusije tukashiriki katika hukumu za ulimwengu, hukumu za Mungu ambazo mpendo msikilizaji ataziachilia kwa ulimwengu huu, lakini tujitenge na tutembee kwa utakatifu na kwa uhaki, kwa sababu mpendo msikilizaji, Bwana wetu Yesu Kristo yuaja. Kulikuwa ujumbe mkuu, ujumbe wa ajabu, ujumbe wa kupendeza namna gani, Elizabeth?
1: Ujumbe mkuu kabisa, ujumbe wa ajabu, ujumbe wa maagizo kwa mwili wa Kristo, jinsi ambavyo tunapaswa sasa kuishi, mpendo msikilizaji. Na mle ndani unasikia wazi kabisa ya kwamba Roho Mtakatifu wa Bwana ni muhimu sana sana kwa mwili wa Kristo saa hii ambapo kanisa

wako upande huu mwingine, huyu ni Job Juma kutoka madhabahu makuu ya Nairobi. Unasema unatupata vyema kabisa asubuhi hii leo. Unasema hakika huu ndio wakati wa kushika sana tulicho nacho na kutazamia na kulenga ahadi kuu ya kutukuzwa. Na pia huu ni wakati wa kuchagua kwa upande wa Bwana wetu Yesu Kristo na kuyashiriki na hata kushiriki katika mateso kwa uvumilivu, kwa maana yote ni ya muda mfupi tu na ahadi ambayo tumewekewa mbele zetu haiwezi kulinganishwa, ni kuu kabisa, huwezi kulinganisha na mateso ambayo tunapitia. Nasema shukrani zako kwa Mungu Baba Jehova kwa kuwatuma wajumbe wake kuja kwetu kutusaidia kama kizazi. Asante sana pale Job Juma kutoka madhabahu makuu ya Nairobi. Kwa hakika mpendo msikilizaji, ni upendo mkuu kabisa kwetu kama kizazi ambao Bwana ametukirimia. Mpendo msikilizaji, ya

Hakika mpeno msikilizaji, huu ndio wakati wa kukesha, wakati wa kuwa macho, kwa sababu kwa kweli hizi siku ni za hatari mpeno msikilizaji. Yoyote dakika yoyote Bwana wetu Yesu Kristo Masia anaweza kuja na kulinyakua kanisa mpeno msikilizaji.

blessed people, beloved listeners. And he is here with the power to heal us and the grace, beloved people, to forgive. What a wonderful Savior. What a blessed Redeemer, blessed people, beloved listeners. Dakika 26 zimepita baada ya saa 9 mchana. Mpendwa msikilizaji, hapa ni kituo cha radio ya Yesu ni Bwana. Na unatupata kwa masafa 105.9 FM. Kutokea hapa Nakuru, Kenya, mpendwa msikilizaji. Naibu wa askofu mkuu Gasheru wa eneo la Kericho Magharibi. Naibu wa askofu mkuu Gasheru kutoka eneo la Kericho Magharibi. Tafadhali kama unaweza kunisikiza, tafadhali tupigie hapa studioni, utuambie vile moyo unadunda dunda, kwa maana tunajua nyote delegation kuu sana sasa mko barabarani mkielekea JKIA. Lakini tafadhali vile mnaenda pale kutuwakilisha, tunajua ya kwamba hizi mikutano na mitembeleo za Bwana ni za kihistoria kabisa. Lakini kuna vile kila mara sisi wachungaji twasema ninaenda pale kuchota uvuvio kwa ajili ya kanisa langu, lakini mwishowe unapata ya kwamba ni wewe ndiye ulitembelewa pale. Hebu tupigie tu, hata kama ni dakika moja tu, hata watu wa Kericho Magharibi wapate kujua ya kwamba kweli leo inatendeka kwa wachungaji wao. Moyo inadunda na saa ndio hiyo pia inayoyoma kuingia kwenye chuma ya mzungu inayoitwa ndege na kupaa. Hebu tuongeleshe kidogo tafadhali naibu wa askofu mkuu Gasheru wa eneo la Kericho Magharibi. Hata pia naibu wa askofu mkuu Murei, pia tafadhali ukiweza tupigie simu hapa studioni, tungependa kusikia kutoka kwako jinsi moyo unapiga na kudunda dunda, kwa maana saa ndio hiyo imeoyoma kabisa tafadhali.

tena naibu wa askofu mkuu Gacheru kutoka eneo la Kericho Magharibi. Tafadhali tunakungojea sana sana hapa, utupigie simu hapa studioni. Na tunataka kusikia jinsi moyo unadunda dunda, kwa maana tunajua nyote delegation kuu sana sana. Sasa hivi mko barabarani mkielekea pale JKIA. Lakini tafadhali vile mnaenda pale kutuwakilisha, tunajua ya kwamba hizi mitembeleo na mikutano za Bwana ni za kihistoria sana sana. Lakini kuna vile kila mara sisi wachungaji twasema ya kwamba ninaenda pale kuchota uvuvio kwa ajili ya kanisa langu ama kwa ajili ya eneo langu. Lakini mwisho unapata ya kwamba kumbe ni wewe tu ndiye ulitembelewa pale. Hebu tafadhali naibu wa askofu mkuu Gacheru kutoka eneo la Kericho Magharibi utupigie hapa, hata kama ni dakika moja tu, ndio hata watu wa Kericho Magharibi wapate kujua ya kwamba kweli leo inatendeka kwa mchungaji wao. Hata pia naibu wa askofu mkuu Murray, tafadhali pia tungependa kusikia kutoka kwako tafadhali. Tunaona masaa yanayoyoma na uko karibu sasa kuingia pale kwenye ndege na kupaa. Tafadhali naibu wa askofu mkuu Gacheru, naibu wa askofu mkuu Murray, tafadhali.

0: Ikiwa mpendwa msikilizaji umepata kuwasiliana naye naibu askofu mkuu Gasheru ama naibu askofu mkuu Murei, tafadhali waambie watupigie hapa simu hapa studioni, kwa maana tuna hamu sana ya kusikia kutoka kwao. Tafadhali mpendwa msikilizaji, mpeno msikilizaji, hapa kwenye simu naona ni naye naibu wa askofu mkuu Gasheru kutoka eneo la Kericho Magharibi. Bwana Yesu asifiwe. Tafadhali naibu wa askofu mkuu Gasheru.
1: Amina, amina. Ni naibu wa askofu mkuu Gasheru wa eneo la Kericho Magharibi. Kwanza nataka kumshukuru Mwenyezi Mungu kwa

0: kubali kusulubishwa kwa ajili ya dhambi zetu. Nataka pia kuchukua fursa hii kwa kuwashukuru mababa zangu, manabii wawili wakuu wakuu sana wa Mungu Baba, ambaye Mungu amewafunua na kuwatambulisha kwa njia ya kutisha sana kuogofya. Upande huu mwingine wakilaani virusi vya ukimwi na virusi vinatoweka. Upande huu mwingine wakikuja tu na kutubariki na viwete wetu waliokuwa viwete kutoka kwenye mavumbi wanasimama na kutembea. Upande ule mwingine pia unaona kwamba Bwana anafunua upande ule mwingine wao wakihukumu mataifa ya ulimwengu kama vile Colombia, wakati walipofika tembelea katika taifa lile na kuwapelekea mtembeleo mkubwa sana na kuamrisha wapate kutubu, na wasipotubu hukumu ya Mungu inakujia lile taifa. Na kwa ghafla unaona vile maneno ya kinywa chao yalivyokuja kutimia katika taifa la Colombia.
1: Ndio.
0: Na hiyo ndio sehemu ambayo sisi hatutamani ikatimia, kwa sababu tunajua wakati manabii wakuu wakuu sana wa Mungu Baba wanaponena ni Mungu mwenyewe anayenena.
1: Ni kweli kabisa, naibu askofu mkuu Gashero, lakini hebu tuambie, unasema kumewaka kuweka leo hii na ya kwamba mambo leo ni mazito mazito mazito, naibu askofu mkuu Gashero.
0: Mambo ni mazito, ni mazito, ni mazito kabisa. Kama vile umesema, ni kweli, moyo una

ambaye hatukuistahili. Huu ni upendo mkubwa sana kwa eneo lote nzima la Kericho Magharibi, ambao Bwana ametupatia na kunipeleka kunisafirisha kuelekea katika nchi ya Botswana. Na kuambia ili tunku kubwa moyo wangu na dunaduna, moyo umejawa na furaha kwamba muda mfupi tu ambao umebakia tutakuwa angani, angani, angani, angani zaidi ya fiti ya 40,041 kule angani, tukielekea katika misheni ya Bwana katika taifa la Botswana. Na kuambia moyo wetu tunafurahi, tunafurahi sana,

safari, tumepaki begi zetu, suti tulizinyorosha tukazipanga siku ya jana kuhakikisha ya kwamba tuko tayari. Asubuhi ya leo nimeanza safari na tayari nimekwisha ingia katika makao makuu ya Bwana hapa Nairobi. Tayari ndio nimewasili, na kwa muda mfumu kwa muda wa dakika kidogo tu nitakuwa ninashuka kwenye gari, lakini tayari nimeshuka, nimefika, na nataka kuwashukuru

0: sababu tunku hii likuwa ya kushtua na kushangaza kwa sababu ya ukwa unakusudia lakini huu ni upendo wa Mungu na neema yake tuna na ninataka kuwashukuru mababa zangu sana sana kwamba walinipatia tunku hii ninataka kuwashukuru moyo wangu umejawa furaha moyo vifuraha tele tele umejawa furaha umejawa furaha kwamba katika majira kama haya majira ambaye Mungu Baba amekuja na kuwatambulisha manabii wake wawili wakuwa kutisha na wakuogofya wakati ambapo wanaandaa na wanaandaa mataifa ya ulimwengu kuwa wamenipatia tunku kuelekea katika taifa la Botswana wanapoelekea kuandaa taifa la Botswana na kuambia hii ni kubwa kabisa ni kali ni kubwa tumefurahi nimefurahi sana nimefurahi moyo wangu una furaha upande mwingine ukitubu sana na kumwambia Bwana atapate kunisaidia kwa sababu hata katika tunku hii siwezi chukulia ki kwa namna hii tu kwa sababu huu ni upendo mkubwa sana wa Mungu Baba na ndio sababu ninawashukuru mababa zangu na kusema asante
1: watu wa Kericho Magharibi kabla tukaweze kuendelea naibu wa askofu mkuu Gasheru watu wa Kericho Magharibi mjitayarishe kabisa kwa maana nitataka kusikiza kutoka kwenu mniambie tu vile leo ndiye huyo anaenda kuwawakilisha kanisa la Kericho Magharibi leo baada ya askofu wenu kumaliza nitataka kusikiza kutoka kwa wawili tu kwa maana hatuna muda hapa studioni kwa hivyo watu wa Kericho Magharibi mjitayarishe kwa maana nitataka kusikiza kutoka kwenu vile mambo leo ni mazito mazito mazito na kumewaka kuwaka kuwaka vile naibu askofu mkuu Gasheru amesema mambo ni mazito na kumewaka sawa sawa naibu askofu mkuu Gasheru
0: kama eneo la Kericho Magharibi na kuambia walipopata ripoti hiyo ilikuwa jioni walipopata walianza kusherehekea walianza kufurahia walianza kumshukuru Mungu wakishukuru mababa zetu nikasikia waki

0: pamoja na wao kwenda kuwatumikia katika eneo katika taifa la Botswana. Mchungaji,
1: jina langu ni Elizabeth Lakweli, naibu wa askofu mkuu Gasheru. Kumewaka kuwaka kuwaka, mambo ni mazito mazito, muda umeyoyoma. Karibuni tu hivi mtaingia kwenye uwanja wa JKIA na kuweza kupana kuelekea taifa la Botswana. Hivi punde leo, naibu wa askofu mkuu Gasheru, tutakuwa JKIA kuongea na mwanaripota wetu Margaret kutoka kwenye uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta. Asante sana sana, naibu wa askofu mkuu Gasheru, tafadhali.
0: Anataka kumshukuru Mwenyezi Mungu na kusema asante sana sana sana mababa zangu manabii wawili wakuu wa kutisha na wakuogofya kwa tunku hii ambayo mmenipa. Tunaosema asante, asante sana

Asante, asante pale naibu askofu mkuu Gacheru akiwa mmoja wa wale delegation kuu kabisa kutoka taifa la Kenya ambao wametunukiwa sana sana na kubarikiwa sana kupita kiasi kuelekea katika taifa la Botswana kwenda kuwa tumekia manabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba katika misheni yao katika taifa hilo. Mpendo wa msikilizaji, na kumbuka mpendo wa msikilizaji, ningependa kusikia kutoka watu wawili tu kutoka kanisa la Bwana kule Kericho Magharibi. Mpendo

0: wakati tunapoendelea kabla nikafungua simu zangu hapa kuweza kusikia kutoka watu wawili pekee kwa sababu hatuna muda leo mpeno msikilizaji kutoka kule kanisa la Kericho Magharibi hapa kwenye simu pia ninaye naibu wa askofu mkuu Murray kutoka maeneo ya Rongai. Bwana Yesu asifiwe naibu wa askofu mkuu Murray.
1: Bwana Yesu asifiwe sana. Mimi nikiwa naibu askofu mkuu Michael Murray nikiwa pamoja na senior Kasheru David Bishop Kasheru tumefika hapa headquarters na tukiwa tumefika

0: tabia ya kwamba ninaweza kukua miongoni ya vile msafara ya manabii wa kuwa Bwana wametumwa na mbingu, wenye wametumwa na Jehova mwenyewe. Sikutarajia na sikufikiria kwamba siku moja naweza kupata tenge pamoja na kwenda mbinguni ya Bwana na watumishi ambao wanaweza kunena neno moja na taifa la nchi inapata ukubwa ya Bwana. Sikuweza kutarajia wala kufikiria kwamba inawezekana siku moja kuweza kutangaza na maradhi ya Mungu ambaye kwa ulivu ulivu yao inaweza kuinua viwete na kutembea. Hii ni tunu kubwa ambayo imejaa furaha na kutetemeka na kuogopa na kunyenyekea na kuzidi kutubu.
1: Hakika ni kuu sana sana, ni upendo ulioje ambao Bwana amewapenda nao naibu askofu mkuu Murray. Na tunaona muda umeyoyoma kabisa, safari imenoga kunoga. Hebu tuelezee jinsi moyo wako ulivyo. Je, moyo unadunda? Je, una matarajio yapi kuweza kupaa ukielekea kule taifa la Botswana? Tafadhali naibu askofu mkuu Murray.
0: Moyo wangu inatuna wakati safari ya kwanza kupokea habari hii. Ilikuwa ni Jumapili jioni baada kutoka kanisani. Nilipopigiwa simu nikaambiwa ya kwamba wewe ni mmoja wapo ya wale ambao wataambatana na kwenda kutumikia manabii kule upande wa Botswana. Nilitetemeka nikaogopa, nikaenda nikakimbia mpaka jikoni nikamwambia mama, na sisi kwa nyumba kama familia tukaanza kunyenyekea na kusherekea.

0: Hakika ni kuu sana sana. Asante kabisa, nitakuwa nafungua simu zangu hapa uweze kusikia kutoka mtu mmoja ama wawili kutoka kule Rongai jinsi ambavyo wanasikia sasa hivi ya kwamba askofu wao anaenda kuwawakilisha kule katika taifa la Botswana. Asante sana sana kabisa pale naibu wa askofu mkuu Murray tafadhali.
1: Sijatamatisha na tukua nafasi hii kwa niaba yangu, kwa niaba ya jamii, kwa niaba ya jamii, jamii yote ya Rongai kushukuru manabii wa kuwa Bwana kusema asante sana baba wenzangu, asante sana wenzangu, tunanyenyekea, tutatii, tutamtumikia manabii wakati unaofuata, wakati usiofuata, wakati wowote, na ningependa kabla sijatoka hewani kutangilia

0: najua sistahili, lakini kwa upendo wako nipo ninaenda. Asante na nyenyekea sana, asante, asante, asante.
1: Asante kabisa, tunamshukuru Bwana na kuwashukuru manabii wakuu wa kutisha.

0: 0777-445-8501, 0777-445-8501. And my phone lines here in the studio, if you are from Kericho West or from Rongai, kindly call me right here, beloved people. 0777-445-8501 na 0777-445-8501. Ikiwa wewe ni Mkristo kutoka kanisa la Bwana kule Kericho Magharibi ama kutoka kule Rongai, tafadhali nipigie hapa moja kwa moja. Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe John. Uyo ni Riaga kutoka Bulge Rongai. Niko sana tunaposherehekea kwamba Rongai tumekumbuka sana, tunakumbuka siku ya Jumapili manabii wakuu wakuu sana wamekuja kubariki kanisa, tukaendelea na ibada ya Jumapili. Lakini ili Jumapili jioni mambo ikabadilika, tukazungumza Rongai imetajwa miongoni ya wale wameenda na matamkafara manabii kule katika uwanja kule Mwakana Joa.
0: Ndio
1: sisi tunasema ni asasi, tunasherekea kwa kukumbuka Rongai imetajwa, ilitajwa mara mbili kwamba Rongai imejulikana kwamba sisi pia tumetajwa kwa hii safari ya Mungu wetu, na tunapongezwa na naibu mkuu wa askofu Murray ambaye anaenda kule Botswana.

Asante sana Riaga kutoka Rongai. Mazito, mazito, mazito. Mpendo msikilizaji, furaha ilioje kutoka kule Rongai, wakisherekea na kumshukuru Mungu Baba na kuwashukuru watumishi wakuu wa kutisha kabisa wa Mungu Baba Jehova Yahweh.

0: basi wapendwa wasikilizaji, wacha tusikie kutoka maeneo mengine. Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Jesus Christ, thank you. Elizabeth ni mazito makubwa. Mazito, Elizabeth. Unasumbumza na kori kutoke entire. Kericho magaribu yote nzima. Na kuambia tuko na furaha. Shangwe na nderemo, Elizabeth. Wakati ambapo tumesikia, wakati tu Mungu Baba ametupatia tunuku kwa kuruhusu naibu askofu mkuu wetu Samuel Gashero kuenda kuwatumikia katika taifa hili la Botswana. Na kuambia Elizabeth, hapa kuna wake ninapotazama sasa hivi kwenye ile platform ya Kericho yote magharibi, naona kuna waka, naona ni sherehe kote kote. Elizabeth, tuko na furaha, tunasherekea Jehova. Haleluya! Kanisa lote nzima la Kericho magharibi tunafurahi, tunashukuru, tunashukuru Mungu kwa tunuku kama huu ambaye amewapatia, amewapatia naibu askofu mkuu mwandamizi Samuel Gashero kuenda katika taifa hili la Botswana kuenda kuwatumikia. Na kuambia, ninapotazama katika eventa ya Kericho magharibi, greta Kericho magharibi, maaskofu wanasherekea, wachungaji wanasherekea, wajane wanasherekea, watu wanasherekea, kuna mbwembwe na sherehe baada ya kupata habari ya kwamba naibu askofu mkuu wetu Samuel Gashero amepata tunku na nafasi kuelekea katika taifa la Botswana.
0: Asante kabisa pale Koril, hakika ni kuu sana sana sana. Ya ajabu sana kuona jinsi Bwana amewakumbuka pale na kuwapa hakika tunku na nafasi ya kuwakilishwa katika taifa la Botswana katika misheni ya Bwana. Asante kabisa pale Koril kutoka Kerio.

0: Jesus is Lord. Radio Bwana Yesu asifiwe.
1: Bwana Yesu asifiwe.
0: Hallelujah. Hapa ni wapi tafadhali?
1: Hapa ni mama wa Bwana Yesu na mama Teresa. Bwana Yesu na mama Bwana.
0: Naomi kutoka maeneo ya Kericho Magharibi akipiga naye kusherehekea tunku hii kuu kabisa kutoka kwa manabii wakuu wa kutisha Mungu Baba kumpa askofu wao naibu askofu mkuu Gasheru tunku kubwa kabisa kwenda kuwakilisha eneo nzima la Kericho Magharibi pale katika misheni ya Bwana kwenye taifa la Botswana. Na leo pia mpeno msikilizaji, leo ata wasingishu pia nataka nisikize kutoka kwenu. Kwa maana sisi wote tulisikiza vile naibu wa askofu mkuu Benham Zodero, jina lake lilitajwa hapa kwenye kituo cha redio ya Yesu ni Bwana. Ata watu wa Bomet pia, ninataka kusikia leo, ninataka kuwasikia leo. Tafadhali mtupigie simu hapa kwa maana sisi sote tulisikia jinsi ambavyo naibu wa askofu mkuu Benham Zodero alitajwa jina lake hapa. Na pia Bomet, pia leo ninataka kuwasikia. Kwa maana leo kumewaka kuwaka sawa sawa. Kwa maana haya misheni sio za utalii, hapana kabisa. Ni zile mitembeleo za Mungu Baba Jehova ambaye aliyeahidi ya kwamba atakuja nyakati hizi wakati sasa Masia atakuwa anakuja mpendo msikilizaji.

0: basi tunapoendelea, Jesus is Lord Radio, Bwana Yesu asifiwe.
1: Asifiwe Yesu kabisa, Pastor Elizabeth, huyu ni mama Murray kutoka Rongai. Na sisi kama Rongai Elizabeth, tunachukua nafasi kushukuru Mungu wa manabii, kushukuru Mungu ambaye aliwatuma mashahidi wawili wakuja katika ulimo wa kanisa. Tukisema asante sana kwa nafasi ambayo umetupatia kama Rongai. Umepatia naibu askofu mkuu Michael Rongai Murray nafasi kuenenda katika mipo kwa Bwana. Bwana Elizabeth, nashukuru kabisa nikisema tunasherekea kabisa kabisa, ni tunuko ya kipekee. Tunasherekea tukisema asante sana manabii wa Bwana, asante kwa kutukumbuka kama jamii, asante kwa kutukumbuka kama Rongai mzima. Tunashukuru tukisema asante, asante. Hatuna maneno ya kutosha kushukuru Bwana, kushukuru Mungu wa manabii ambaye tumemwona akitenda mambo makubwa, ambaye akisema inatendeka, ambaye anainua viwete. Elizabeth,
0: hakika ni ajabu iliyoje, upendo uliyoje. Kwa maana upande ule mwingine hawa hawa wanabii wa kutisha wa Mungu Baba wameporomosha mataifa. Jameni, mama Murray wametetemesha kule Colombia na kutetemesha kule Venezuela na kuwazika watu wengi, lakini kwetu wamekuja kwetu na upendo na kutupa nafasi nyingi kabisa. Mama Murray, tafadhali.
1: Ndiyo kabisa Elizabeth, hini upendo wa namna gani wakati kama huu ambaye Bwana anatenda, anasema na kutenda. Kama Elizabeth, hii ni mambo ya kutisha ya kwamba hata katika wakati wa Biblia tunasoma tu ya kwamba ilikuwa ikitendeka hivi, lakini ni jambo tofauti wakati kama huu tunaona Biblia ikitimia. Tunaona kabisa kwa macho yetu Elizabeth ya kwamba Bwana mwenyewe anatendeka viwete. Tunasoma tunasoma kwa Biblia, lakini kwa wakati huu tunaona kwa macho yetu ni wote vile wanaweza amuka na kutendea. Tunaona kwa macho yetu Elizabeth ila hata bingu inafunguka. Tulikuwa tunasoma tu kwa Biblia ya kwamba Elija alifungua bingu, lakini sasa kwa macho yetu tunaona Elizabeth. Yesu ni shukurani. Tunasherekea Mungu wa nabii, tunasherekea jambo la kawaida Elizabeth. Hii ni tunuku kubwa sana ya kwamba Bwana ametupatia nafasi ya kwamba kama Rongai Bwana mwenyewe ametuonekania. Tunashukuru Bwana sana, asante sana Elizabeth.
0: Asante sana mama Murray. Lakini mama Murray, nikiangalia kwenye Biblia sioni mahali ambapo ilisema ya kwamba wakati huyu nabii mkuu sana sana ambaye ana misheni kuu kuu kuu sana zaidi kiasi hii ati attenders Botswana ataenda na askofu mwingine aitwaye Murray. Mimi sijaona mahali popote mama Murray.
1: Kabisa Elizabeth, hata mimi kwa Biblia sijaona mahali ambaye nabii angeweza kuenenda na Murray mahali popote. Lakini kwa wakati huu Bwana ametutunuku hii nafasi kwa unyenyekevu, ndio maana tunapiga magoti tukisema asante sana manabii wa Bwana kwa kutukumbuka, kwa sababu ni jambo la tofauti sana haikupatikana kwa Biblia Elizabeth.
0: Hakika ni kweli kabisa mama Murray, haijapatikana kwa Biblia, na ni kwa kweli hii ndio iitwayo kwa kimombo added grace, added gracia ama extra grace. Mama Murray,
1: ndio kabisa Elizabeth, hatujui vile tutaweka ile jina, kwa sababu neema ya Bwana, neema tu ya Bwana ndio imetufikia siku ya leo kama jamii, ndio imetufikia ikiwa Murray siku ya leo. Elizabeth, ni added grace, added grace from the Lord. Elizabeth,
0: ni kweli, ni kweli kabisa, hii ni neema ya kipekee, ni baraka ya kipekee, ni tunku ya kipekee kabisa kabisa. Asante kabisa pale mama Murray, tafadhali.
1: Asante sana manabii wa Bwana kwa kutukumbuka, sisi ambao tuko tukitambulikana. Oh Mungu wako mashahidi wawili wa Bwana ndio umetufikisha mahali kama kwa siku ya leo. Oh tunasema tu asante, asante kwa hiyo added grace, asante sana manabii wa Bwana kwa kutuletea Mungu wa ukweli katika ulimbo wa kanisa. Tazama sasa ili tunavyoongea, tumeona miujiza, tumeona kutingisha, tumeona Mungu wako akitingisha mataifa, tumeona Mungu wako akiponya hata ukimwi, tumeona Mungu wako akiamusha viwete katika mavumbini kabisa kabisa, Elizabeth.
0: Asante, asante kabisa mama Murei. Kwa hivyo ninaona kweli kweli kumewaka

0: Ninaona pale Mama Murray eti jina la Rongai pia sasa ipatikane ikiwa inatajwa kwenye kalenda ya uvuvio wa nyakati za mwisho. Hiyo ni neema iliyoje Mama Murray tafadhali.
1: Ndio Elizabeth, hiyo kabisa katika baramani ambapo Rongai mwenyewe bwana mwenyewe ameiweka kaiona. Elizabeth, hatuna maneno ya kutosha kuja kumeleza bwana kumwambia asante kwa kutukuzwa kama Rongai. Asante baba, asante Mungu wa manabii kwa kutukumbuka kwa ramani ya ulimwengu mzima, kwa sababu katika ulimwengu mzima kuna mataifa ngapi, mataifa mingi sana na kuna watu wengi, lakini kati ya yote ramani tu kauona ukaona Rongai. Asema asante, asante sana manabii wa Bwana kwa kutukumbuka kama Rongai. Asante sana, tunashukuru siku ya leo, hatuwezi kona kushukuru na kusherekea milele na milele.
0: Ni kweli kabisa, lazima tusherehekee Mama Murray, kwa maana tena narudia, Mama Murray, nikiangalia kwenye Biblia sioni mahali popote ambapo ilisemekana ya kwamba wakati huyu nabii mkuu sana sana sana ambaye ana misheni kuu kubwa sana sana zaidi kiasi hii eti ataenda Botswana na askofu mwingine aitwaye Murray. Mama Murray, hii ndio inaitwa kwa kimombo added grace, added gracia ama extra grace. Na kwa hivyo ninaona kweli kumewaka kuwaka sana sana sana, mambo ni moto sana kabisa hapo Rongai. Eti jina la Rongai pia sasa itapatikana ikiwa inatajwa kwenye kalenda ya uvuvio wa nyakati za mwisho, Mama Murray.
1: Ndiyo kabisa Elizabeth, kana Biblia umesema kabisa added grace of the Lord. Hii kabisa ni tuluku kubwa, ni added grace kwa Rongai, kwamba tunapatikana katika ramani ya Bwana. Elizabeth, jambo la kawaida, ni mambo makuu sana. Hata kwa Biblia hakuna mahali Biblia imesema ya kwamba manabii wa hii hali, nabii mkuu sana ambaye anatabiri na inatendeka. Elizabeth sana anasema itatendeka, atasema kiongozi ya kwamba mvua itanyesha, na huyu nabii akisema inatendeka. Hivyo yana kwa Biblia mahali ambao walienda na nabii na maaskofu. Elizabeth, nasema tu ya kwamba nataka kukupa nafasi kushukuru manabii wa Bwana, kwa sababu yeye aje grace kwa kimombo ya kwamba kwa hakika hata sio tu grace peke yake,
0: ndio
1: aje grace, it is aje grace to others Rongai. That's why we are celebrating. Hiyo ndio sababu tunasherehekea sana. Elizabeth, hii ni jambo la yandiki sana, hata wakati tu mara ya kwanza tuliposikia habari. Elizabeth, usingizi ulipotea, hata kukula chakula ilikosa, kwa sababu ya furaha ya Bwana, tukijua ya kwamba this is added grace to us. Elizabeth,
0: hakika ni kuu kabisa kabisa kwa kweli, Mama Murray, kwa maana ni nani ushawahi kuona akihudumu hivi, akihudumu na kufungua bingu, akihudumu na mvua kutoka taifa moja hadi lingine, akihudumu na matetemeko ya ardhi kutoka taifa moja hadi lingine. Mama Murray, hebu tazama jinsi Bwana ametupenda. Kwa maana Mama Murray, hebu niambie, ni nani ushawahi kuona akihudumu hivi, akihudumu na mvua na akihudumu na mitetemeko ya ardhi, Mama Murray?
1: Ndio kabisa Elizabeth, leo ni kweli kabisa, hatujaona, hatujaona mahali ambayo nabii wa hali ya juu kama huyu ambaye anahudumu na mitetemeko ya ardhi, na upande mwingine anahudumu na uponyaji, na pengine anahudumu na mvua. Elizabeth, nataka kuchukua nafasi kusema kwa hakika hatujaona, hatujaona Elizabeth, ijapokuwa ni wakati huu peke yake ambaye Bwana mwenyewe amewatuma katika ulingo wa kanisa. Ndio sababu amepatia kila mtu nafasi, kwa sababu ni mambo ya kuona tu kwa macho, ndio mama atakuulizia mambo ya mvua na watu matuliana, ilikuwa wazi kwa runinga zote ya ulimwengu. Bwana mwenyewe anawatumia, wanapunza mbele, anakanyaga mbele kwa macho ya ulimwengu, na anasema itanyesha.

0: Natembeka elikeze kwa kama kama jinsi wakati Kolombia ilivongwa na kutetemeka ardhi. Jambo ambayo kila mtu aliona kwa macho ya ulimwengu, alikanyanga tu ngome na wakasema itakuta kama mtetemeko wa ardhi. Na elikeze ni kila mtu aliona kwa ulimwengu kwa macho yake. Hakuna mwenye anasema hakusikia, hakuna mwenye anasema hakuona, kwa sababu haikutendeka sirini. Sio kitu ambayo ilisema sirini, ndio
1: ni kweli kabisa. Ni ya kutisha na kutetemeka kiasi gani ya kwamba tukiona nabii huyu wa kutisha kiasi hiki anayehudumu na mvua na matetemeko ya ardhi akikuja kwetu na upendo, lazima tutetemeke kabisa. Asante sana sana pale Mama Murei, tafadhali.
0: Na tukua nafasi kushukuru sana na nabii wa Bwana na Mungu wao. Tukisema
1: asante sana pale Mama Murei. Ni kweli kabisa, ni upendo mkuu kabisa. Na ninasema hivi kwa sababu naibu wa Askofu Murei anafaa tu aende pale Botswana kule Gaborone na andike kila kitu kwenye ile ile nakala itoyo diary, na kisha arejee pale na kuwasomea watu wa Rongai. Hakika ni kweli kabisa. Na ninasema hivi kwa sababu naibu wa Askofu Murei anafaa tu kwenda pale Botswana na andike kila kitu ambacho anaona kwa ile ambayo tunaita kwa lugha ya kimombo diary, na kisha akisharejea awasomee watu wa Rongai.

0: mama Murray.
1: Amen, Elizabeth.
0: Nilikuwa nimekupoteza mama Murray, lakini nilikuwa ninasema ya kwamba hata naibu wa askofu mkuu Murray aende tu pale Botswana alafu arudi. Mama Murray, nilikuwa nasema ya kwamba hata naibu wa askofu mkuu Murray anapoenda kule Botswana inapaswa aandike kila kitu ambacho anaona pale kwenye kitabu ambacho kwa lugha ya kimombo inaitwa diary. Na kisha atakaporejea arudi aisome watu wa Rongai. Mama Murray, wote wataingia binguni kwa maana watapata ya kwamba hili uvuvio tunayo sio haki yetu na ni tunku ambaye hatustahili hata kidogo. Alafu watu wa Rongai watapata kujua hili uvuvio haipo popote tena, ni hapa tu. Na wengine saa hizi wakati muda umeyoyoma ndio wanaanza mahali kaa. Sisi kama Kenya tulianzia hapo mnamo mwaka wa 2004 mama Murray. Itafanya watu wa Rongai kuchukua huu wokovu na hiyo uvuvio wa toba na utakatifu kwa njia kuu sana sana na ya uzito sana sana hadi waingie mama Murray.
1: Ndio Pastor Elizabeth. Kabisa kabisa, naibu wa askofu mkuu Murray akifika Botswana, nzuri sana andike diary. Alafu akuja asomee Rongai, kwa sababu Rongai hatutabakia tena sawa, kwa sababu hivi vio mpaka ituingize katika ufalme wa Mungu. Elizabeth, na kwamba tangu hivi vio hii kuja katika taifa la Kenya mwaka ya 2004, Rongai hatukuachwa nyuma mpaka saa hii. Tunataka sasa kabisa tusomee diary, tuingie binguni, kwa sababu hii uvuvio haiko mahali pengine, ni katika taifa hili. Ndio uvuvio wa Bwana, ndio iko juu sana. Elizabeth,
0: ni kweli hakuna mahali kwingine kuko na uvuvio kama huu mama Murray, na ndio ni muhimu kabisa naibu wa askofu Murray akienda tu pale Botswana aende na aandike kwenye kitabu kinachoitwa diary kila kitu ambacho ataona, na akirudi awasomee watu wa Rongai, ndio wote wataingia binguni, kwa maana watapata ya kwamba huu uvuvio tunao huku sio haki yetu na ni tunku ambaye hatukustahili. Na alafu mama Murray watapata kujua kwamba hili uvuvio haipo popote tena, ni hapa tu. Na wengine saa hizi wakati muda umeyoyoma ndio wanaanza mahali. Sisi kama Kenya tulianzia mnamo wa mwaka wa 2004 mama Murray. Hiyo itafanya watu wa Rongai kuchukulia huu wokovu wa huu uvuvio wa toba na utakatifu kwa njia magnanimous, njia kuu kabisa kabisa hadi waingie mama Murray. Asante sana sana pale mama Murray, tafadhali.
1: Asante sana Elizabeth. Nataka kusema ya kwamba ni mzuri kabisa ya kwamba katika mataifa zingine hawajaona uvuvio kama huu ambaye tuko naye katika taifa hili, ya kwamba ni tunuku sana kabisa kama sisi Kenya na watu wa Rongai. Ni tunuku kubwa sana ambaye sisi tulipata, tumeona uvuvio wa hali ya juu na taifa zingine wajaona uvuvio kama huu. Elizabeth, ya kwamba ukiona ya kwamba katika taifa hili kuna viwete ambata kwa idadi sahihi hatujui ni wangapi, ambaye Bwana mwenyewe amewainua kama virusi vya ukimwi, karibu hata wanafikisha hata 60. Na katika taifa zingine ni ile sasa wanaanza mahali sisi tulianzia kama taifa la Kenya, ya tu sasa na nifa Elizabeth. Kwa hivyo hii ni tunuku kuu sana kama taifa hili, na Rongai ni tunuku kubwa sana ambaye Bwana mwenyewe ametusaidia. Elizabeth,
0: ni tunuku kuu kabisa kabisa mama Murray, kuchaguliwa kusafiri si mchezo, ni tunuku kuu sana sana. Asante kabisa, hata tunapowafikia watu wa maeneo mengine, kwa sababu tunajua wasingishi wanangojea na moto kali kali kabisa kupiga hapa, na bado watu wa Bomet hata hatujaanza kusikia kutoka kwao. Asante kabisa pale mama Murray kutoka Rongai.
1: Asante sana, nikisherekea kumalizia kwako studiani. kwako studio ni Elizabeth.
0: Asante, asante, tunamshukuru Bwana, tunawashukuru wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba kwa kuja kwetu na kutupenda, kutusaidia. Ni tunku iliyoje, hatujastahili hata kidogo mpeno msikilizaji. Lakini hebu tazama rehema zake Bwana na upendo wake

0: wasikilizaji tuelekee maeneo mengine tusikie mambo yalivyo maeneo yale. Jesus is Lord Radio, praise the Lord.
1: Bwana Yesu asifiwe Elizabeth.
0: Bwana Yesu asifiwe sana, karibu.
1: Amen. Unazungumza na Lea Denya na napiga simu nikitoka hapo Wazingishu. Na hakika kwanza ningependa kumshukuru Mwenyezi Mungu sana na kuwashukuru manabii wakuu sana sana. Ya kwamba wamepatia anaibu askofu wetu tena nini fursa ya kutabiri na wao kule Botswana. Hakika hii ni tunuko kubwa sana kama waneneo na Wazingishu. Ningependa kumshukuru manabii wakuu sana wa Bwana, maana tunaelewa jinsi Bwana amezungumza kuhusu misheni ambayo inakuja katika taifa la Botswana, Elizabeth.
0: Hakika ni kuu sana sana. Tulisikia jina la naibu askofu mkuu Benham Sodero likitajwa hapa kwenye kituo cha redio ya Yesu ni Bwana. Hebu tueleze hali ikoaje kule Uasin Gishu mlipopata kujua ya kwamba Bwana Mungu Mwenyezi na manabii wake wakuu wa kutisha sana wa mbinguni wamempa tunuku naibu askofu mkuu Benham Sodero kwenda kwa misheni ya Bwana kule taifa la Botswana. Tafadhali Lea.
1: Tunajua ya kwamba hii ni tunuku kubwa sana ambayo Bwana amempatia naibu askofu mkuu Benham. Hivyo basi kama eneo la Uasin Gishu tuko tayari na tumefurahi sana sana tukijua kama hawa manabii wakuu, hawa ni manabii wakuu sana na manabii wa kutisha sana, na tunajua ya kwamba ni wao ambao wametetemeza mataifa ambayo yalikosa kuwaogopa, na tunaona jinsi pia wamefungua mbingu na mvua ikanyesha. Hivyo basi ni tunu kubwa sana. Hivyo basi kama Uasin Gishu tulipopokea hiyo habari ya kwamba naibu askofu wetu mkuu Benham anasafiri na manabii wakuu zaidi wa Bwana kule Botswana, tulijawa na furaha kubwa sana, na hivyo basi pia tumefurahia sana kama eneo la Uasin Gishu, kwa sababu hii ni tunu kubwa sana ambayo haiwezi patikana mahali popote. Hivyo basi ningependa kukuarifu ya kwamba Elizabeth, kama Uasin Gishu tunamshukuru Mungu Mwenyezi sana sana kwa kutupenda na kutukumbuka kama eneo la Uasin Gishu, Elizabeth.
0: Asante kabisa pale kutoka Uasin Gishu. Ni sherehe kubwa pale hata mnapomshukuru Bwana na kuwashukuru manabii wa kutisha Mungu Baba kwa tunku hii kubwa. Asante kabisa Lea Denya kutoka Uasin Gishu. Tunapovuka eneo lingine, wacha tujaribu kuona kana kwamba tutapata Bomet. Jesus is Lord Radio, praise the Lord.

0: Bwana Yesu asifiwe milele na milele.
1: Unazungumza na Caleb Kipkoech na nakupikia kutoka maeneo ya Pomet, na tunashukuru sana sana Bwana kwa maana hatimaye kwa neema ambayo inaitwa added grace ametuweka katika ile rumani, katika ile mabia revival kama eneo la Pomet. Tunapiga kushukuru Bwana sana na kushukuru wanaamini sana wakuu sana wa Jehova kwa kutupea tunku kama eneo la Pomet. Elizabeth,
0: hakika ni tunku iliyoje, ni upendo uliyoje. Hakika Bwana anawakumbuka watu wake, ametupenda kama Kenya. Bwana ameleta uvuvio wa kihistoria tangia dunia kuumbwa katika taifa letu, lakini bado anatupa nyongeza siku baada ya siku. Caleb, hakika hii ni ajabu kabisa.
1: Hii ni ajabu kabisa Elizabeth, kwa maana hakuna popote kwa Biblia ambapo iliandikwa ya kwamba wakati wanabii wakuu sana wa Jehova watakuwa wanawako katika ile misheni kuu sana ya Jehova katika taifa baada ya taifa chingine, kuna siku watatupea tunku kama jire kama Pomet ili kuwa ili pia sisi tuende wao katika ile misheni. Hapana, kwa wao sasa kutukumbuka na kutupweka katika ile map hiyo inaitwa added grace. Na ndio maana tunashukuru sana Mungu na tunashukuru sana mababa zetu na mabwana zetu kwa kutupea tunku kama Pomet. Tunashukuru, tunasherekea sana kwa maana hatukustahili.

0: sana kwa Mungu wakuu sana wa mbinguni pamoja na wanabii wake wakuu sana wa Jehova kwa kutupia tunku kama eneo la pome. Tunasherehekea sana hii
1: Asante, asante kabisa pale Caleb Kipkoech kutoka kule Bomet ya ajabu kwa sana tunku ilioje kikampeno msikilizaji tunku ya ajabu kabisa lakini mbona msikilizaji nauliza je naibu askofu mkuu Benham Sodero wako wapi na Ngerechi pia ako wapi tafadhali mtupigie simu hapa naibu askofu mkuu Benham Sodero na naibu askofu mkuu Ngerechi tungependa kusikia kutoka kwa

0: on the line. I have the Deputy Archbishop Benham Zodero. Hallelujah, praise the Lord.
1: Praise the Lord, Elizabeth.
0: Hallelujah, praise the name of the Lord.
1: Amen, amen, amen. I'm calling to register my very, very heartfelt appreciation from the region, the servants of God here in Wasikishu, and all of us, the sheep of Christ, the widows of the Lord, the orphans, and the whole membership of Wasikishu, for the undeserved privilege that the Lord has given us as a region to be represented in this very, very powerful and almost unprecedented visitation that is coming in this continent of Africa. And Elizabeth, you know, I'm aware very well that this is not our mission, this is the mission of the Lord.
0: Yes.
1: And so for the Lord to give us such an opportunity, Elizabeth, this is unprecedented, and this is, I don't have words really enough to appreciate the Lord for this very, very powerful opportunity that you have been given, please, Elizabeth.
0: Naomba tafadhali naibu wa askofu mkuu Benham Zodero, tafadhali ninaomba ukaweze kuniongelesha kwa lugha ya Kiswahili, kwa maana hiki ni kipindi cha Kiswahili. Na naibu wa askofu mkuu Benham Zodero, ni tunku ilioje, ni baraka ilioje ya kwamba jina lako limeweza kutajwa katika orodha ya wale ambao wanaenda katika misheni za Bwana kwenye taifa la Botswana. Naibu wa askofu mkuu Benham Zodero, kwa maana mimi nimesoma Biblia, lakini sijawahi kuona, hata ukisoma pale kitabu cha Malaki sura ya 4 mstari wa 5, mahali ambapo Bwana aliahidi ya kwamba watumishi wake manabii wakuu sana na wakutisha sana wa Mungu Baba angewatuma na warejee duniani katika siku hizi ili kuandaa kanisa kwa ajili ya kuja kwa Masia. Sijaona mahali popote katika Biblia ambapo imesemekana ya kwamba hawa wanabii wakuu sana wakutisha sana sana ambao wako na misheni ambayo ni kali na nyeti sana sana ya kuandaa mataifa kwa ajili ya kuja kwa Masia, ya kwamba wangeenda taifa liitwalo Botswana na naibu wa askofu mkuu aitwaye Benham Zodero. Mimi sijaona hata kidogo. Na kwa hivyo hii ni ile neema na tunku kuu kabisa, naibu wa askofu mkuu Benham Zodero, ambayo kwa lugha ya kimombo inaitwa added grace, added gracia ama extra grace. Kwa hivyo ninaona kweli kabisa ni tunku kuu kabisa na ni baraka iliyo kuu sana sana, naibu wa askofu mkuu Benhams.
1: Kukubwa sana sana tena sana ambao Mungu wa mbinguni, Mungu wa neema, Mungu aliyejaa rehema, Mungu ambaye huangalia walio chini, kutupatia nafasi sisi wasingishu tu, sisi tu wasingishu, ya kwamba tukapata tunku kama hii, ya kwamba tunaweza kuwakilishwa katika misheni ambayo tunajua vizuri ya kwamba hii ni misheni ya Bwana. Hii si misheni ya misheni ya wasingishu ama inchi ile ingine. Hii ni misheni takatifu sana sana la Mungu wa mbinguni, Jehova, Mungu wa majeshi, Jehova Sabao. Na kwa wasingishu tu, wasingishu wa chini, wasingishu wa chini, tunajulikana wapi hata katika ulimwengu huu? Na kama tungejulikana, ukicheka hata kwa mtandao utapata kwa jina mbaya sana, sababu mambo yetu yanajulikana ulimwengu mzima. Lakini kweli Elizabeth,
0: ndiyo,
1: kwa Mungu wa mbinguni kuchagua wasingishu wa kwamba sisi tuwakilishwe katika misheni takatifu namna hii, mimi hata sijui niseme namna gani, sijui nitashukuru aje Mungu wa mbinguni pamoja na manabii wake wakuu, wakuu sana wa kutisha na wa kuogofya sana, manabii ambao walitarajiwa sana na kusemwa sana na kungojwa sana katika Biblia. Waisraeli wamengoja tangu wakisoma maandiko ya manabii, wakisoma maandiko ambayo inahusika na zile ahadi ambao Mungu mtakatifu asiyedanganya alivyotamka na kusema kwamba watakuja, jameni sisi ni nani Elizabeth kwamba tupatikane hapa. Naongea na wewe mimi nikiwa katika mlango ya airport hapa.
0: Ndio
1: tu nikimaliza hii simu niingie na ni register. Lakini nasema aje? Nasema hii ni tunuko ya aina gani ambao Mungu mkuu, Mungu wa manabii, Mungu wa rehema, Mungu wa neema, Mungu aliyejaa upendo, Mungu ambaye huwezi kumlipa chochote akusaidie. Ametuona kwa mbali sana na kweli mioyo yetu imejaa na furaha kubwa sana sana sana kwa Mungu kutupa tunuku kubwa kubwa sana ya aina hii. Na sijui nitatumia maneno gani kuweza kushukuru. Moyo wangu imejaa na tetema kubwa kubwa na imejaa na furaha pia wakati ule ule na hofu kubwa ya Jehova kwa kupewa hii tunuku na kwamba sisi kama wasindishi tukapatikane katika misheni ambayo haifai tutajwe ndani. Hizi ni misheni takatifu za Bwana. Elizabeth.
0: Ni kweli kabisa, naibu wa askofu mkuu Benham Zodero, ni jambo kuu sana sana na la kutisha. Tunatarajia vema kabisa, naibu wa askofu mkuu Benham Zodero, ya kwamba kila kitu ambacho utaona kule Botswana utaandika chini vizuri kabisa na kuja na kuwasomea watu wa Uasin Gishu ili ya kwamba wote wapate kuingia binguni, kwa maana hapo ndani watapata ya kwamba uvuvio huu ambao tuko nao sio haki yetu, ni tunku na baraka tu ambaye hatukustahili. Na pia watapata kujua ya kwamba huu uvuvio hauko popote pale tena, ni hapa tu Kenya. Na sasa hivi utapata kuona na utakapo wasomea watapata kufahamu ya kwamba wakati huu muda umeyoyoma kabisa na masia yu karibu kuja, ndio mataifa mengine wanaanza mahali ambapo sisi tulianzia miaka 22 iliyopita. Naibu wa askofu mkuu Benham Zodero, itafanya watu wa Uasin Gishu na hakika taifa lote la Kenya kuchukua huu wokovu wa hili uvuvio la toba na utakatifu kwa njia ya kumaanisha sana sana hadi waingie. Naibu wa askofu mkuu Benham Zodero.
1: Kweli, kweli, kweli kabisa Elizabeth. Nikuambie ukweli, nimebeba kitabu hapa kwa sababu lazima nikaweze kuandika. Pamoja na kitabu, nimebeba kalamu dozeni moja, 12. Kuhakikisha ya kwamba, hata kama nyingine haitaandika, lazima nyingine iandikwe. Kwa sababu gani? Kwa sababu, jameni. Ni tunuku gani hii? Ya kwamba tukaweze kuona vile ambavyo Mungu wa binguni ameipenda Botswana. Inchi ambayo ni uko kubwa katika ile nyanda ya chini ya bara la Afrika. Na kwamba sisi tumepewa nafasi kuona vile ambavyo Mungu anaipenda Afrika na kuwasha moto mkubwa sana sana baada ni kweli ya kwamba baada ya Ivory Coast, labda ni Botswana peke yake ambao Mungu wa binguni ameweza kuikonsida kuipatia nafasi kama hii. Kwa hivyo nimebeba kalamu, nimebeba daftari.
2: Naibu wa askofu mkuu Benham, jina langu ni Caroline. Na kwa kweli, wacha turudi tu nyuma, naibu wa askofu mkuu Benham, mahali ambapo Bwana kweli ametutoa, kwa sababu ni wakati tu ambapo Mungu Baba Jehova Yawe aliwatuma wajumbe wake manabii wakuu zaidi sana wa Mungu Baba Jehova Yawe, ndipo ambapo unaona naibu askofu mkuu Benham tunapata tunku kuu kabisa namna hii ya kwamba hata tunaweza kuingia ndege na kupaa na kwenda kwa mataifa huko nje. Naibu askofu mkuu Benham, na nambari ya pili ni tunku kuu kabisa, kwa sababu ni furaha kuu kabisa ya kwamba tunaweza kuingia hata ndege. Ni nani angetushughulikia? Ni nani angetukumbuka namna hii? Naibu askofu mkuu Benham.
1: Kweli, kweli, kweli kabisa mchungaji Caroline. Kweli kabisa kabisa, umenena kwa kweli kabisa ya kwamba jameni. Kama si Mungu wa binguni na manabii wake wakuu, sisi tungepanda ndege kwanza kufanya nini? Kwanza kufanya nini? Na ni ndege gani hiyo? Kuna ndege hapa chini inatembea mguu ambao mtu angetuweka sisi tupande? Kwa sababu tungepata wapi hata ile hadi?
2: Ndio
1: kwanza mnauli hadi tu ya kuweza kupatikana ya kwamba tumepanda ndege, jameni.
2: Na hata naibu askofu mkuu Benhams, tungekuwa tunaenda huko nje kwa nini? Na tungekuwa tunaenda kufanya nini huko nje? Naibu askofu mkuu Benhams, ni tunku kuu kabisa ya kwamba hata kupata hii tunku ya kuingia ndege na kwenda, tungekuwa tunaenda nje kufanya nini? Tungekuwa tunaenda nje kwa nini? Hili uvuvio ni tamu sana sana sana, naibu askofu mkuu Benhams.
1: Kweli kweli kweli kabisa, mchungaji Caroline. Kwa kizungu tungesema irrelevant. Hakuna kitu ungeenda kufanya nje. Kufanya nini? Tunajua nani huko.
2: Ndio.
1: Tuko na mtu wa nyumbani. Watu kwa nchi gani ambao tungeenda kutembelea? Kama si hii uvuvio, safari yetu hata ya kupanda tu ndege kwanza kabisa irrelevant, haina maana. Hata Caroline, hata kukuja Nairobi jameni, irrelevant. Kuenda ngambo hiyo, hapa nakwambia ukweli, hakuna hata siku mimi niliota kitu kama hiyo kama nitaenda ngambo. Kwa hivyo nakwambia kwamba hii uvuvio,
2: ndio
1: uvuvio ni wa kutamaniwa. Hii uvuvio ni tamu sana sana. Hii uvuvio ni wa ajabu. Tunashukuru Mungu ya kwamba Mungu aliwapenda wasio stahili kama sisi nchi ya Kenya na wasindishu kuweza kupatikana kwa safari kama ina, si safari tu, kwa sababu wengine huenda masafari, watu hutoka katika boma zao, wanasema wanaenda kufanya safari ya kuona wanyama, wanaenda kufanya safari ya kuona nchi fulani. Lakini angalia kile ambacho sisi sasa tunafanya. Safari ni ya tunu kabisa kabisa, kubwa sana, safari ya Mungu wa mbinguni.
2: Oh, Deputy Archbishop Benhams, this is such a powerful revival, an awesome revival. And just going back to where we came from, we know very well that there is no way. And even the question comes in that where could we be going to? There is no way we could get even into the airplane and just fly out to do what? Where are we? Would we be going to? And where would we? What would we be going outside the country in other nations to do? Surely, where would we be going to? And to whom would we be going to? Deputy Archbishop Benhams, surely this revival is such an awesome, awesome revival. Deputy Archbishop Benhams.
1: Yes, yes, yes indeed. Yes indeed, please, Caroline. Let me tell you, I did mention, without the Lord Jesus Christ, without God Yahweh, and these two mega prophets, first of all, making such a journey is irrelevant. To do what? To do what? That's number one. Number two, for the Lord finally to allow such a journey that nobody even dreamt about to take place, for the Lord to allow it.
2: Yes, please.
1: Then it's not just a journey of going for the Lord Jesus, going for Yahweh. The journey of the two mightiest prophets of the Lord. The journey that determines eternity of nations. Caroline, please, this is very, very powerful.
2: Very, very powerful. Ni nguvu sana sana, na kweli, naibu askofu mkuu Benhams, uvuvio huu ni mtamu sana sana sana, lakini je, tungekuwa tunaenda nje kwa nani? Ati tunaingia ndege na kupaa na kwenda nje, tungekuwa tunaenda kwa nani? Na tungekuwa tunaenda kufanya nini, naibu askofu mkuu Benhams? Na ungekuwa unaenda kwa nani jameni? Kwa nani? Kweli hili uvuvio ni tamu sana sana sana. Na naibu askofu mkuu Benhams, kwenye Biblia mimi ninaona tu nabii mkuu sana wa Mungu peke yake. Nimetafuta Uasin Gishu kwenye Biblia, sikupata naibu askofu mkuu Benhams.
1: Yes, yes indeed, please. Yes, please Caroline. Actually, bila nilivyosema, samahani kwa kutumia Kiingereza. Bila nilivyosema, kama si manabii wake, manabii wawili wakuu wa kutisha sana sana sana sana. kupeana wasimbishi nafasi hii. Jambo la kwanza bila ambapo umesema vizuri sana sana sana.
2: Ndio.
1: Safari imekuwa ya kufanya nini? Ingekuwa safari ya nini? Kwenda ku ni Caroline, mimi hata sina relative, sina mtu wa nyumbani hata hapa Tanzania, hata Uganda hapa, hata pia pia hapa. Sina, ningeenda kufanya nini huko ngambo? Uasin Gishu, kama Uasin Gishu, tungeenda tutumwakilisha Uasin Gishu. Kufanya nini kwa nchi nyingine? Kufanya nini? Na tazama kile ambacho Mungu amefanya. Mungu hakutuona tu katika udogo wetu na katika unyonge wetu, akatuchukua akatuweka katika safari ambayo si yetu kamwe.
2: Ndio.
1: Safari yetu, si safari yetu kabisa. Hizi ni safari za Yawe na manabii wake peke yake. Na hata bila ambapo umesema vizuri, tuende kwa Biblia. Tafuta basi jina Uasin Gishu. Utapata wapi? Labda utapata kwa internet because of bad things. Utapata katika mtandao kwa shughuli mbaya sana ambayo sitaki kuingia huko. Lakini kwa Biblia hauwezi, hakuna jina Uasin Gishu. Lakini tazama kila ambacho Mungu wa wanyonge, Mungu ya wasiojulikana amefanya. Ya kwamba amekubali Uasin Gishu wakaweze kuwakilishwa, jameni Caroline. Waweze kuwakilishwa na si kuwakilishwa tu.
2: Ndio.
1: Kuwakilishwa kwa safari ambayo si zao. Si zetu. Hii si safari yetu. Hii ni safari ya Mungu na manabii wake.
0: Jameni, naibu askofu mkuu Benham, kweli uvuvio hili ni tamu sana sana sana, kwa sababu ni kwa tunu kutu jinsi ambavyo unasema. Na kweli kwenye Biblia, mimi nikiangalia, nikisoma Biblia yote, mimi ninaona tu nabii mkuu sana sana wa Mungu peke yake. Hakuna mahali ambapo kwenye Biblia nimetafuta Uasin Gishu, na kwenye Biblia sikupata Uasin Gishu hata kidogo. Kwenye Biblia nimeona tu nabii mkuu sana sana wa Mungu peke yake. Ni tunu kukuu kiasi gani, naibu askofu mkuu Benham?
1: Caroline, ni tunu kukubwa sana sana, ya kutisha, ya kuogofya, ya kushangaza sana, kwa sababu tukiangalia kwa Biblia vile ambavyo umesema vizuri sana kwa ufasaha mno, hata ukiangalia katika Biblia hakuna mahali utapata jina la Uasin Gishu ama jina la mtu yote yule. Kila ambacho utapata ni jina la Mungu Yawe na manabii wake ambao yeye mwenyewe aliahidi atawaleta, ya kwamba watafanya shughuli hii kuu sana ya kuogofya na ya nguvu sana, kama sasa hii ambayo inaendelea. Kwa hivyo mimi Caroline nasema nataka kushukuru sana, nataka kushukuru sana. Laiti gani ningekuwa na maneno zaidi sana ambayo ningeweza kutamka kwa ulimi wangu kushukuru manabii wakuu sana wa kutisha pamoja na Mungu Yao, ya kwamba tunaweza kukaribishwa na kukubaliwa, ya kwamba hata sisi tusitembee, hata kama tu ni kuona tu na kuandika. Jameni, mimi nataka kusema asante sana sana. Hii ni misheni ya nguvu, hii ni kazi ya nguvu, hii ni jambo la kutisha, hii ni jambo la kuogofya. Na mimi pamoja na Uasin Gishu tunaongea kwa kutetemeka sana, tunatazama kwa kutetemeka sana, na milele na milele tutakuwa na shukrani mioyoni mwetu kama Uasin Gishu kwa kupewa nafasi kama hii, tunu kukuu kama hii, kwa kwamba tuweze kupatikana kwa safari kama hii. Karen,
0: asante, asante kabisa pale naibu wa askofu mkuu Benham Zodero, ukiwa pale kwenye uwanja wa ndege tayari kuabiri ndege na kuelekea moja kwa moja kule kwenye taifa la Botswana. Asante kabisa. Tutatarajia kusikia kutoka kwenu mambo ambayo mtajionea kule, mkaweze kuja nayo na kutusaidia hata sisi wa Kenya ili tuweze kuingia mbinguni. Asante kabisa naibu wa askofu mkuu Benham Zodero, tafadhali.
1: Nashukuru sana sana, nashukuru sana sana mababa zangu, mabwana zangu, manabii wawili wakuu wakutisha sana sana, marafiki wa Yawe, wale ambao wamejaa mamlaka makubwa, upako ambao hujawahi onekana dunia hii tangu dunia ilipozaliwa. ni mambo makubwa sana ambao wamekubali tumeyaona nguvu ambao inafanya kazi katika huduma yao ambao sasa inaelekea katika nchi ya Botswana na sisi kama wasimbishi narudia ya kwamba tumeshukuru sana tunasema asante sana kwa baba zangu na mabwana zangu kwa kutupatia nafasi kama wasimbishi tukapatikana katika misheni hii nashukuru sana tena sana tena sana tena sana asante karibu
0: Asante sana naibu wa askofu mkuu Benham Zodero akiwa tayari kwenye uwanja wa ndege tayari kuliabiri ndege mpendwa msikilizaji hakika safari imenoga kabisa misheni ya Bwana hii tayari kabisa mpendwa msikilizaji na hakika ni tunku iliyoje baraka iliyoje hakika mpeno.

0: Naona hapa kwenye laini zetu ni naye naibu wa askofu mkuu Ngerechi Kotekote kutoka Bomet. Bwana Yesu asifiwe sana. Tafadhali naibu wa askofu mkuu Ngerechi.
1: Bwana asifiwe Elizabeth.
0: Asifiwe milele na milele mwokozi wetu. Tunasikia ya kwamba kumewaka kuwaka kabisa kabisa naibu wa askofu mkuu Ngerechi. Hebu tueleze mambo yako vipi?
1: Mambo yamewaka sana sana kule Bomet, lakini ruhusu kwanza kutoa shukurani sangu pepepepe kwa manabii wakuu wa Mungu, manabii wakuu wa Jehova Yahweh, kwa hii tunu ambayo kabisa kabisa kabisa sikuwahi na kusalini kabisa kabisa, ati mimi mwanadamu kama mimi ambaye chafu kama mimi kuandamana na hawa manabii wakuu wa Jehova kwenda kwa huduma yao ambao Jehova mwenyewe aliwatuma. Na tunajua kabisa kabisa kwa Biblia kwamba manabii wa Mungu wanatuma peke yao.

0: kama hawa wameshemea Jehova Yahweh kweli kweli kweli baba.
1: Hakika ni tunku ilio kuu sana naibu wa askofu mkuu Ngereti, kwa sababu hebu tazama kwenye uso wa dunia, mataifa ni mengi sana sana ambayo yanangojea hata mtembeleo moja tu, na ukitazama hata hapa Kenya watu ni wengi sana sana sana, lakini kwa Bwana kukuchagua wewe na kukupa hii tunku, hakika ni jambo la ajabu na kushangaza kabisa kabisa, naibu wa askofu mkuu Ngereti. Basi tueleze mambo yako vipi? Tunasikia kwamba kumewaka kabisa, ndege ziko tayari kuabiriwa watu wakaweze kupaa na kuelekea kule taifa la Botswana. Tafadhali naibu wa askofu mkuu Ngereti.
0: Haleluya.
1: Amen.
0: Haleluya. Wakati wa watu bilioni nane ambao wanaishi hapa duniani leo, alafu mmoja kama mimi anapewa tunuku kuandamana na manabii wa Jehova. Mambo pambo kumewaka, umesikia kwa redio vile wa tangu Jumapili haijakoma sherehe kila mahali, na pia wanashangaa imekuwaje kwamba sisi kama Bwamet tunaweza kukumbukwa. Tumefanya nini kwa Jehova? Sisi ambao hatustahili kabisa kabisa, alafu manabii wa Mungu, alafu Jehova Yahweh wanatupatia nafasi kuandamana na manabii watakatifu watakatifu sana sana sana Jehova katika misheni yao, misheni yao pekee pekee pekee na Jehova wao. Alafu sisi tunapata nafasi ya kuandamana kuenda kutumikia huko. Elizabeth,
1: ndio
0: shukrani kabisa kabisa kabisa kwa Jehova Yahweh na kwa manabii wao, kwa sababu mimi mwenyewe kabisa nakubali kwamba sistahili, hata watu wanajua kwamba hawastahili, lakini tumeshangaa tu. Hii ni kushangaa tu na kusherekea Jehova na kusema asante teletele, kwa kuwa kweli kweli kweli dunia hii revival liko, lakini Yehova ametuma mtu mmoja kuwatangazia dunia yote kwamba yeye Yehova anamtuma mwanawe arudi hivi karibuni, na ni yeye pekee amechakuliwa na hakuna mwingine ambaye walipewa nafasi ya kuandamana na hao na kutangaza isipokuwa ni wao wao pekee. Elizabeth,
1: hakika ni kweli kabisa, naibu wa askofu mkuu Ngereti. Lakini naibu wa askofu mkuu Ngereti Wesley, tunasikia ya kwamba hivi just a few minutes, dakika chache tu kutoka saa hizi, naibu wa askofu mkuu Ngereti Wesley utakuwa unafanya ile ambayo kwa kimombo inaitwa connection flight pale Oliver Tambo International Airport kule South Africa, Afrika Kusini. Ufanye hiyo connection flight pale na sasa kulenga Gaborone International. Naibu wa askofu mkuu Ngereti Wesley,
0: hayo ni mambo ambayo hayaaminiki kabisa kabisa, kwa sababu kwanza nani angenisaidia nifike hata kwanza South Africa, hata hiyo airport ya South Africa niingine ndege kwenda kwingine? Hii ni mambo ya Jehova peke yake, sisi hatujui kufanya connection kwa hii na kwenda kwa hiyo ndege nyingine. Sisi ni kushangaa tu. Ukiulia watu wa Bomera wanasema kwamba wameshangaa, lakini wamesherehekea sana sana sana, na wanamshukuru manabii wakuu wa Jehova sana sana sana kwa tunuku hii ambayo hatukustahili kama Bwana Elizabeth.
1: Ni kubwa kabisa kabisa, naibu wa askofu mkuu Ngereti Wesley, kwa maana tumepata kuelezewa ya kwamba hivi dakika chache zijazo kutoka sasa utakuwa unafanya ile ambayo kwa lugha ya kimombo inaitwa connection flight pale Oliver Tambo International kule South Africa, Afrika Kusini. Ufanye hiyo final approach kuingia pale Oliver Tambo International Airport pale Joburg, alafu tunasikia utafanya ile twaitoyo connection flight pale na sasa kulenga Gaborone International na kufanya a final approach kuelekea Gaborone International Airport. Naibu wa askofu mkuu Ngereti Wesley,
0: kabisa kabisa kabisa, hiyo kufanya connection hiyo, waje nikwambie, hata mimi mwenyewe sielewi.
1: Ndio
0: ni manabii wa Jehova pekee ambao kwa huruma tu na rehema wakamkumbuka mtu kama mimi. Niandamane na hawa katika huduma yao. kwenda kutumika pale. Connection hata kwanza connect inahitaji neema ya Mungu hata kujua na upande gani. Sijawahi kabla ya manabii wa Mungu kuja, sikuwa nimewahi ingia ndege yoyote ya mtu yeyote dunia hii. Lakini walipofika sasa, mimi kabisa ambaye sistahili, nimewahi kupanda ndege na nipo akili ya huduma yao ambayo mimi sika sehemu. Mungu alipowatuma alituma kama wao, akawapia neno la Jehova pekee. Sisi wengine hapa ni kuambiwa na kusikia na kuambiwa kujiandaa. Na sasa tunaambiwa kwamba una connect flight hii, kuungana na hii, kwenda hapa, sisi ambao hatustahili. Na kuambia kabisa ni kutoa tu shukrani, hakuna kile kinasema kabisa Elizabeth.
1: Ni kweli kabisa, lakini naibu wa askofu mkuu Nyerechi Wesley, mambo haya mimi ninasema waziwazi, kwa maana ninataka watu wa Bomet wasikie. Kwa maana hebu tuambie naibu wa askofu mkuu Nyerechi Wesley, je, wakati ambapo ulikutana na wanabii wa kutisha wa Mungu Baba, wakati misheni tu ilikuwa ndio imefika hapa Kenya, je, uliwazia ingekuwa kubwa namna hii, naibu wa askofu Wesley Nyerechi, ya kwamba ingefika mahali ambapo Bwana anakutunuku na kukuchagua wewe ukaweze kuingia ndege kuelekea katika taifa lingine kuwatumikia wanabii hao wakuu wa kutisha sana wa Mungu Baba? Na ndio maana mambo haya mimi ninayasema waziwazi kabisa hadharani, ninataka watu wa Bomet wasikie, kwa maana wakati damu ya Yesu imetenda, lazima tuitangaze dunia mzima isikie. Naibu wa askofu mkuu Nyerechi Wesley,
0: kabisa nilipokuja hapa manabii wawili mara yangu ya kwanza kule Makini School Primary, nilielekezwa kwamba walikuwa
1: ndio
0: nikapata, walikuwa wanahubiria watu watano walikuwa huko kwa hiyo mkutano. Nikakuwa mtu wa sita na mkutano mwingine ukakuwa wa saba, watu saba. Sasa mtu kama mimi angejuaje kwamba hii huduma ingefika mahali ambapo imefika? Na unakuta ni mkutano, watu ni watano, na ujui kwamba inaelekea wapi. Wewe ni mtu tu, ujui, hujawahi ona mbele, sikuwahi kujua ama kufikiria kwamba kiwango hiki

0: tukajionee mambo ambayo Jehova mwenyewe anafanya katika wakati huu anapoandaa kanisa lake Elizabeth.
1: Ni kweli kabisa kabisa, hakika naibu wa askofu mkuu ni Reti Wesley. Bwana ametutoa mbali sana sana sana, na ndio kwa sababu wakati ambapo Bwana amekupa tunuku namna hii na baraka kubwa namna hii kwenda katika misheni ya wanabii wake wakuu sana wakutisha ambao waliahidiwa katika Biblia, lazima tuiseme hadharani, kila mmoja asikie. Wakati damu ya Yesu imetenda mambo ya ajabu namna hii, lazima tuitangaze dunia mzima isikie. Kwa maana kila wakati adui ibilisi akitenda kitu, unapata inatangazwa sana. Naibu askofu mkuu ni Reti Wesley, ni ruhusu niseme tena ya kwamba kila mara adui ibilisi utenda kitu, unapata inatangazwa sana sana. Kwa hivyo mimi Elizabeth leo sisimamishwi. I am totally unstoppable today because my God Jehovah, he has done it. Senior Deputy Bishop Reti Wesley.
0: Lazima iseme kabisa Elizabeth kwamba Jehova ameleta jambo hili, na vile Jehova mwenyewe ameielekeza kanisa lake kupitia kwa manabii wake wakuu, vile wameelekeza kanisa la Jehova, lazima itangazwe kabisa dunia yote ijue, sababu hii ni tunuku kubwa, na pia lazima heshima iweze kupewa Jehova mwenyewe na manabii wake, kwa sababu hii kitu ambayo imetendwa ili kama wale wa Jehova mwenyewe, lazima litangazwe, lazima dunia yote isikie kwamba Jehova ameshuka, amesema, na kweli ameleta mambo makubwa. Mpaka Jehova mwenyewe tembelea manabii wake na wingu lake la utakatifu, nani angefikiria kwamba hiki na siku hizi nyakati hizi yale ambayo yalifanyika katika bakara la kale, Roho wa Mungu kushuka katika na Jehova mwenyewe kutoka katika wingu lake, nani angefikiria na kukwambia kwamba ingefanyika wakati wa msimu kama huu wa kizazi hiki, ambapo unapata kwamba kuna mashoka, kuna nini ambayo inafanyika. Lakini Jehova kwa sababu ya heshima ya moja kwamba amewatuma, ameshuka yeye kwa

0: nasema mimi kama Elizabeth lazima niitangaze kabisa, kwa maana Mungu wangu Jehova ameitenda. Na kwa hivyo mimi leo ninataka Bomet yote ipate kujua, ipate kujua ya kwamba na kila mtu aliyeumbwa na Jehova lazima leo asikie ya kwamba askofu wao wa Bomet anaenda kwa uvuvio mkuu sana sana wa Jehova kule katika taifa la Botswana, mji wa Gaborone. Na ninasema tena naibu wa askofu mkuu Ngerechi Wesley, mimi leo ninataka kila mmoja aliyeumbwa na Jehova yawe kule Bomet apate kujua ya kwamba askofu wao anaenda kwa uvuvio mkuu sana sana sana wa Jehova. Na lazima watu wa Bomet wajue leo hii ya kwamba naibu wa askofu mkuu Ngerechi hakuenda kama mtalii, hakuenda hata kidogo kama mtalii, kwa maana naibu wa askofu mkuu Ngerechi, misheni za Bwana ni za kutisha sana sana sana, na ni misheni kali sana za kumaanisha kabisa. Na hakuna utalii pale, hakuna utalii hata kidogo. Na ndio sababu ninasema lazima kila mtu aliyeumbwa na Yawe katika jimbo lote la Bomet apate kujua ya kwamba naibu wa askofu mkuu Ngerechi hakuenda kama mtalii, hapana, ya kwamba ameenda kule Gaborone Botswana kwa jina kuu la Yesu. Naibu wa askofu mkuu Ngerechi,
1: kabisa kabisa kabisa, misheni za Bwana sio utalii kidogo, kwa sababu ni misheni ambazo unaenda kukutana na Mungu mwenyewe akitenda kazi zake. Unaingia kwa hiyo kiwanja na Mungu mwenyewe anashuka, neno linasemwa na Jehova mwenyewe, na unaona kwamba Jehova mwenyewe anainua viwete. Hakuna utalii kwenda kushuhudia mambo makuu makuu makuu Jehova mwenyewe wa mbinguni anatenda katika dunia hii kwa nyakati hizi za mwisho. Kwa hivyo lazima watu wa Bomet na dunia yote wajue kwamba hii safari si ya utalii, hii ni safari ya kwenda kujionea kwa macho na kujua kwa masikio kwamba ni Mungu ameshuka na kujionea anaposhuka na kutenda mambo makuu makuu makuu makuu katika hiyo ile taifa la Botswana. Elizabeth,
0: hakika ni ajabu sana sana. Naibu wa askofu mkuu Ngerechi Wesley, ni tunku iliyoje, baraka iliyoje, tunasherehekea sana sana pamoja nawe baraka hii kuu kabisa ambayo wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba wamekutunuku nayo. Naibu wa askofu mkuu Ngerechi Wesley,
1: tunasherehekea pamoja Elizabeth, lakini mimi natoa shukrani kabisa kabisa kabisa Elizabeth, kwa sababu kabisa kabisa sikuwaistahili, kwa maana haijawaistahili, lakini kwa upendo wa Jehova peke yake na tukapata hilo kibali. Tunasema kama Bomet tunashukuru, na mimi kama mtu binafsi ninasema asante isiyoisha Elizabeth.
0: Asante, asante kabisa naibu wa askofu mkuu Ngerechi Wesley. Labda tu unaweza kutueleza, je, unahisi vipi? Masaa yamekaribia, muda umekaribia wa kwenda kuingia pale kwenye ndege na kuweza kupaa. Kwa maana naibu wa askofu mkuu Ngerechi, hakika hii tunku ni kubwa sana sana, ni baraka kubwa kabisa kabisa. Na ukitazama misheni ya wanabii hawa wa kutisha wa Mungu Baba, hata kwenye Biblia walikuwa wanaenda kwa misheni zao na Mungu Baba mwenyezi rafiki yao, wakiwa peke yao kabisa, wakiwa peke yao. Na mimi kama Elizabeth nimetafuta jina iitwayo Bomet kwenye Biblia na sikupata hata kidogo, sikupata hata mahali pamoja ambapo jina la Bomet linaonekana pale. Na sio kabisa, ukitazama aina na kiwango cha wanabii wa kutisha ambao Bwana ametuma kwetu, sikuona hata mtu yeyote pale ameandikwa ya kwamba alienda nao katika misheni zao na Mungu Baba. Naibu wa askofu mkuu Ngerechi,
1: wacha niseme ukweli Elizabeth, ingawa nina furaha ya kwenda huko, lakini wacha niseme ukweli kabisa, moyo unadunda, una hofu kwamba unaambatana na nani katika hiyo safari. Najua hiyo safari ya kwenda na ndugu yako ama kazini yako ama anguli yako, hapana, ni kuenda na Jehova mwenyewe. Hiyo safari ambayo vile unaweza kusema kwamba unafurahi na unakuwa na uhuru, hapana,

0: sana.
1: Ndio.
0: Kwamba wale ambao wako kwa hiyo ndege ndio watu ambao ni wa kawaida, hawa wametoka kwa Mungu, hawa sio wanadamu wa hapa duniani, hawa wametoka kwa Jehova mwenyewe, ni watakatifu. Kwa hivyo wanadamu kama sisi kwenda na hawa, tunajua kwamba sio rahisi sana, tunafurahi, lakini kuna hofu mingi kwa moyo kwamba ninaambatana na watu manabii wakuu wakuu wa Jehova, ambapo Jehova mwenyewe hukana na hawa, Jehova mwenyewe hukana wao. Kwa hivyo ukitembea na hawa, unajua kwamba unatembea na Jehova mwenyewe mwenyewe. Kwa hivyo tunafurahi, lakini kuna hofu kwa moyo wa kuwa unatembea na Jehova mwenyewe katika safari. Elizabeth.
1: Ni kweli kabisa kabisa, naibu wa askofu mkuu Ngeretchi Wesley. Kwa maana mimi kama Elizabeth nimetafuta jina iitwayo Bomet kwenye Biblia na sikupata hata mahali pamoja kuna jina Bomet. Na pia nikaanza pia kutafuta jina la Wesley Ngeretchi kwa hizi misheni zake Jehova na sikupata hata kidogo. Kwa hivyo lazima hii ni added grace, extra gracia, extra grace, naibu askofu mkuu Wesley Ngeretchi. Na ni lazima kwa hivyo tuihifadhi kabisa kabisa, naibu askofu mkuu Wesley Ngeretchi.
0: Lazima kuhifadhi kabisa, kwa sababu uwezi pata, kama uwezi pata Kenya ama Afrika, utapataje Bomet kabisa kabisa? Na utapataje kabisa mtu kama mimi ambaye nistahili katika hilo Biblia? Hii ni jambo ambalo halieleweki kabisa kibinadamu, ili aliwezi eleweka kabisa.

0: yako kabisa kabisa na ilhali Yehova mwenyewe ameona kwamba nitulikiwe niandamane na watumishi wao kwenda kuwatumikia huko Botswana. Jehova kabisa ninamheshimu ninaminamia kabisa na kuinamia manabii wake wakuu wakuu wakuu kwa heshima kubwa kubwa kubwa kubwa sana Elizabeth, na kuwashukuru kabisa kabisa kwa moyo wangu wote.
1: Asante, asante kabisa pale naibu wa askofu mkuu Ngireti Wesley. Hakika ni upendo ni tunku ilioje. Bwana Mungu mwenyezi akitukirimia baraka zake kuna za ajabu za kutisha ambazo hakuna mtu hata mmoja kwenye Biblia alikuwa na tunku kama hii. Naibu wa askofu mkuu Ngireti Wesley, hii ni ya kipekee, hii ni ya kutunzwa na kuhifadhiwa sana sana kwa ukali na kwa wivu sana. Naibu wa askofu mkuu Ngireti Wesley.
0: Asante, asante, asante sana kwa manabii wakuu wa Jehova. Asante sana sana kwa Mungu wao kwa kutupatia kibali niweze kwenda kutumika katika hiyo nchi ya Botswana ambayo sijawahi kanyaka, sijawahi jua siko wapi, lakini kwa sababu ya neema tu ya Jehova nimepata kibali kuandamana na mishi wa Mungu Jehova Yahweh. Ninashukuru sana sana manabii wa Mungu, nashukuru Jehova sana sana kwa hii tunuku, na kwa metu wote wanashukuru sana sana, na umewakia wakisherekea na walianda Jumapili. Tulikuwa tumekuwa na kumkano wa viongozi tukimaliza siku hata ofisi hivyo kuwakia manabii wa Mungu wakuje, jina langu likatajwa, hawa wakashtuka, nikashtuka. Ilikuwa ni kwenda kwa koti na kutubu na kutoa shukrani Elizabeth.
1: Hakika ni kuu sana sana sana naibu wa askofu mkuu Ngireti, kwa maana sini ya Ngireti, hata ukiamua tu kuandika ile diary, kila kitu ambacho utaona kule Gaborone Botswana, na wakati ambapo utarejea hapa Kenya uweze kuisoma katika ile joint service, ibada ya pamoja, siku ambayo watachinja ng'ombe, watachinja ndume pale ili kukupokea. Senior Ngireti, even if you just decide to write a diary of what you are seeing and come back and read it in a joint service the day they slot a bull to receive you, they will take our revival of holiness very, very seriously and enter. Senior Ngireti.
0: Kabisa, kabisa, kabisa, lazima kila kitu ambacho kinafanyika liandikwe to the letter. Diary yote kutoka kuanza safari mpaka kukanyaka chini kurudi Kenya lazima iandikwe, iwekwe vizuri kabisa, ili ile siku wanakuja kabisa kusherehekea ushindi wa Jehova waweze kupata ripoti yote, waweze kujua kwamba Jehova kabisa amewatuma manabii wake na Jehova.

0: here on the line. I have Senior Deputy Bishop Waruenge. Praise the Lord, please. Bwana wetu Yesu Kristo asifiwe sana, naibu askofu mkuu Waruenge.
1: Amen, amen, Elizabeth.
0: Hallelujah.
1: Bwana apokee sifa milele na milele na milele kabisa.
0: Milele na milele na milele. Mambo ni mazito sana sana, naibu askofu mkuu Waruenge. Safari imenoga kabisa kabisa, naibu askofu mkuu Waruenge, tafadhali.
1: Elizabeth, nataka nikuambia ya kwamba hapa mambo ni mazito, mazito, mazito, mazito sana sana, kwa sababu tayari safari imeweza kufikia wakati wake, na mimi mwenyewe kitu cha kwanza nataka tu nisimame mbele za Jehovah nimwambie asante sana sana Jehovah, kwa maana hakika kama Jehovah Mungu wa mbinguni hangaliwatuma manabii wake wawili wakuu kutisha, mtu kama mimi sijui ningelikuwa wapi, kwa maana Elizabeth ungelijua maisha yangu ya baadaye kabla tukutana na manabii wakuu wa Jehova. Sijui mimi ningelikuwa wapi, kwa maana sikuwa na jina, sikuwa na chochote, nilimutu tu ambaye sikuwa na mwelekeo wa maisha, lakini baada ya Jehova Mungu wa mbinguni kunikutanisha, kusababisha niwaona manabii wakuu wa Bwana, maisha yangu yamebadilika. Mimi mwenyewe naishi maisha ambayo ninayokuweza kuyaita maisha ya mshangao, yani nakaa tu kila siku ni kushangazwa na Jehova, kushangazwa na mambo vile ambavyo yanaendelea, kwa maana matukio ambayo nayo nikuta kila siku ni matukio ambayo sikuwahi dhania hata kidogo ya kwamba kuna njia yoyote ambapo ningekutana na mambo kama haya, Elizabeth.
0: Hakika ni kuu sana sana, naibu askofu mkuu Waruenge. Hakika wimbo usemao from grace to grace, tunaiona sasa hapa, kwa maana hii ni added grace. Na naibu askofu mkuu Waruenge, kwa kimombo they say that right now Waruenge is in the Joburg state of mind. Mawazo yako yote yako pale kwa final approach towards Oliver Tambo International, and then kufanya final approach towards Gaborone International Airport. Naibu askofu mkuu Waruenge,
1: Elizabeth, wacha nikwambie ya kwamba majina hata hayo yenye ambayo unayoyataja ni majina ambayo mimi mwenyewe sikuwahi dhania ya kwamba nitaweza kuyafikiria, kwa maana sasa kusema ya kwamba Waruenge anaelekea Oliver Tambo International Airport, hiyo ni historia, ni jambo ambalo halikuwa mahali popote katika ramani ya maisha yangu, lakini sasa kwa sababu ya upendo wa Jehova Mungu wa mbinguni, sasa ndiye mimi huyo ambaye naelekea Oliver Tambo International Airport, ndio baadaye tena ni connect na kuelekea Gaborone International Airport. Hii ni historia kabisa kabisa ya Elizabeth, na moyo wangu umetetema, umejawa na hofu. Upande ule mwingine niko na furaha, lakini tena ni furaha ambayo imejawa na hofu na kutetemeka, kwa maana hata nilipopata hiyo ripoti mimi mwenyewe mahali nilipokuwa nimeketi nikiwa ninasikiza kituo cha redio ya Yesu ni Bwana, nikapata jina langu limetajwa pale, mimi pamoja na jamii yangu tulitetemeka ya kwamba imekuwaje bila Waruenge ambao hajulikani Kenya hii, halijulikani popote, hasa imetajwa na kinywa cha Jehova Mungu wa mbinguni. Elizabeth, wacha nikuambie, tulitetemeka kama jamii, na wakati ambapo hata kanisa lote la Nyeri walipokuwa wamesiumi na wakafikia jina na askofu wao imetajwa, mambo yalichacha yakachacha yakachacha, na mara moja nikaona mkutano wa viongozi umeitwa sasa watu waweze kusherehekea hata kuweza kumshukuru Mungu na manabii wake, kwa sababu ya hili tunuku kubwa ambalo limejitokeza katika maisha ya Waruenge, askofu wao, na pamoja na eneo lote la Nyeri. Elizabeth, ule moto ambao uliwaka Nyeri, ambao hata sasa unaendelea kuwaka, Mungu Baba, mwendeo yeye mwenyewe ndiye ambaye ametukumbuka kupitia mbio wake wawili wa kuwakutisha, na hakika tunatetemeka, tunafurahia, tunaogopa, tunaona kama ni ndoto, lakini upande ule mwingine tena tunaona kwa si ndoto, ni jambo ambalo lilivyopo. Wa Elizabeth, kushangaa na nimekwambia tunaishi maisha ambayo ni ya mshangao na mshangao na mshangao. Elizabeth,
0: kwa maana Bwana ametenda. Ni mimi leo ninaaibisha adui, mpendwa msikilizaji. Ni mimi leo ninaaibisha adui, because beloved people, this is uncommon. Bwana ameinua watumishi wake, wachungaji wa kondoo zake, mpendwa msikilizaji. Popote mimi sijasikia, sijui wewe naibu askofu mkuu wa Rwenge kama umesikia jambo kama hili likitendeka mahali pengine popote pale, naibu askofu mkuu wa Rwenge.
1: Elizabeth, wacha nikwambie ya kwamba tulikuwepo, tulikuwa kwa makanisa, tulikuwa na viongozi wa makanisani ambao waliotuongoza, na wewe ambaye wakatupotosha sana, lakini wacha nikwambie kwa miaka yote ile ambayo niliyoishi katika upande ule mwingine, nikiwa chini ya pasta mahali pengine huko Kabla, niweze kupata ujumbe wa toba, mambo kama haya ambayo yako hapa mimi hata kuyasikia hivi sijawahi sikia yakitajwa kwa kinywa cha mtu yeyote. Wacha kuona, nasema kutajwa peke yake, sikuwahi sikia yakitajwa na mtu yeyote. Kwa hivyo Elizabeth, mama niuliza kana kwamba sijawahi sikia kitu kama hiki,
0: ndio
1: ameuza kuingine hata saa kama hii. Nilitoka huko karibu miaka 20 iliyopita, lakini bado hawaja kuwa na jambo kama hili, halijawahi tajwa, halipo, hata sidhani ya kwamba litawahi kuwepo, haliwezi kuwepo. Kwa hivyo haya ni mambo ambayo ni mazito mazito mazito, na nakwambia ni mazito sana, kwa maana Jehova Mungu wa mbinguni alipowatuma manabii wake katika upeo wa kanisa, sasa wataja yale mambo ambayo yamebadilika. Ni mazito sana, kwa maana tunajua Biblia, Biblia hii ni nzuri, ya kwamba watakapokuja watakuja kurejesha kila kitu mahali pake. Sasa ukiwa na Biblia ambayo urejesho wa kila jambo ambayo inatendeka,
0: utaelewa
1: upande huu peke yake, ndipo ambapo Jehova Mungu Baba alipo. Lakini upande ule mwingine kumekauka, kukauka, yani kukavu sana sana sana, na ndio sababu upande huu tunamsherehekea Bwana, tunamtukuza Bwana, matendo yake ni makubwa, viwete wanatembea hapa, vipofu wanaona hapa, Jehova Mungu Baba mwenyewe anatembea kwa wivu wake. Hakika upande huu Elizabeth, mambo yamechacha, upande huu mambo yamewaka moto, upande huu mambo ni mazito, mambo ni makuu, na ni makuu sana sana Elizabeth.
0: Ya ajabu kabisa kabisa, naibu askofu mkuu wa Rwenge. Kwa hivyo, naibu askofu mkuu wa Rwenge, unatuambia ya kwamba ilienda ikawaka jana kule Nyeri sawasawa. Kwa maana ninadhani baada ya kusikia jina lako, lazima naibu askofu mkuu wa Rwenge, mimi ninadhani ulienda kwenye Biblia kuitafuta jina la Nyeri kama iko kwenye Biblia. Nadhani wakati huku ipata kwa Biblia, ukasema hii ni lazima ni neema. Sasa ameongeza, naibu askofu mkuu wa Rwenge, nadhani wakati huku ipata jina Nyeri pale kwenye Biblia, ukasema hii lazima ni neema, ni lazima ni neema zake sasa. sasa ambazo wameongezea ile added grace, extra grace ya naibu askofu mkuu wa Rwenge.
1: Hakika, hakika, hakika, Elizabeth, wacha nikuambie, Biblia, kuanzia kitabu cha Mwanzo ukurasa wa kwanza, mwende mpaka Ufunuo ukurasa wa mwisho, hakuna mahali ambapo utaipata jina Nyeri, hakuna mahali ambapo utapata jina Warwenge, na nakuambia ya kwamba, nilipofikia, ya kwamba jina langu limetajwa, na Nyeri imetajwa, kutoka kwa kinywa cha Mungu mwenyewe, kinywa ambacho kinataja kimwezi anasimama anatembea, kinywa ambacho kinapima maeneo ya mengine na mitetemeko ya ardhi. Hicho kinywa cha Baba Mungu mwenyewe kilipotaja Warwenge. Labda nikuambie mshangao na mshtuko ambao uliingia ndani ya moyo wangu na ukaingia ndani ya jamii yangu na ukaiguza kabisa wote la Nyeri na eneo lote la Nyeri. Nakuambia hilo ni jambo ambalo mpaka saa hizi Elizabeth, huwezi ukaliondoa katika mawazo yetu ama katika maisha yetu, kwa maana ni historia ambayo itakayodumu milele na milele katika maisha yetu. Sio kitu ambacho tutasema eti sasa kimekuja, ni jambo limekuja na baadaye limepita tu. La hasha, ni jambo ambalo litadumu ndani ya mioyo yetu, ndani ya mawazo yetu, maishani mwetu. Ni historia ambayo haitawahi kufika. Kwa hiyo Elizabeth, sasa mimi nataka kukuonyesha ya kwamba hakika hii ni neema ya ziada, neema ambayo tumeongezewa, neema ambayo haikuwepo, ni neema sasa ya kuongezewa maishani. Ndio sababu nasi kama watu wa Nyeri na mimi kama askofu wa Rwenge pamoja na jamii yangu tumepokea hiyo neema ya ziada kwa mshtuko mkubwa na kwa shukrani nyingi sana kwa Jehova Mungu wa mbinguni aliyewatuma manabii watawalii wakuu wa kutisha. Tuna shukrani nyingi na hao manabii wakuu sana wa Jehova kwa kutuongezea hii neema. Elizabeth, ni jambo la ajabu, jambo la mshtuko, jambo kuu sana maishani mwetu, ni jambo ambalo nakuambia katika historia yoyote halitawahi futika. Elizabeth,
0: ni kweli kabisa, ni jambo ambalo halitafutika kamwe milele na milele. Hakika Bwana ametenda jambo la ajabu kabisa. Lazima kila mtu kule Nyeri apate kujua ya kwamba askofu wao kwa dakika chache zijazo anaenda kupanda ndege pale JKIA International Airport na kuelekea pale kutua pale Oliver Tambo International, akifanya ile final approach kuelekea kwenye Gaborone International Airport kwenda kwa misheni ya Bwana. Na naibu wa askofu mkuu wa Rwenge, tunajua vema kabisa ya kwamba mambo yote ambayo utaona kule utaandika chini vema kabisa kwenye kitabu na ukuje wasomee watu wa Nyeri ili waweze kuchukulia uvuvio huu wa toba na utakatifu kwa uzito. Kwa maana utaona huko nje hakuna uvuvio, hakuna chochote kule nje. Naibu wa askofu mkuu wa Rwenge,
1: hakika hakika Elizabeth, nikuhakikishia ya kwamba kuanzia saa hizi kutoka kwenda katika uwanja wa ndege wa Jomo Kenyatta International Airport kuelekea mpaka Johannesburg, kutoka hapa kwenda mpaka Gaborone, ukweli ni kwamba nina kitabu na kalamu, na hata sijabeba kalamu mmoja, nimebeba kalamu nyingi za rangi zote, kalamu za rangi nyekundu, niko na black na blue, ili ya kwamba chochote kile kinachohitaji kuandikwa na ile rangi inayohitajika nitaweza kunakili vizuri katika vitabu vyangu. Na nitakaporudi Nyeri nitaweza kuwatuamia wote mambo yote yale ambayo nitakayokuwa nimeyaona alipopote ambapo sasa tunapitia mpaka kurudi. Lakini sana sana kile ambacho moyo wangu unasuka na kile ambacho ninatamani sana ni mtembeleo wa Jehova Mungu wa mbinguni ambao ameahidi kupitia manabii wake wawili wakubwa kutisha. Kwa maana Elizabeth, mimi ni nani ya kwamba niwe tu pale niweze kushuhudia Jehova Mungu Baba mwenyewe akitembea? Mambo haya yote ni mambo ya mshtuko, na ukweli ni kwamba niko tayari kuandika kila kitu na kuja kuwasomea watu wa Nyeri wote na hata watu wa familia yetu wote. Maana nilipopata ripoti nilihakikisha hata na wao wamepata ripoti ya kwamba ninaondoka, ili ya kwamba waweze kumpokea huyo Mungu wa manabii. kwa maana hili sio jambo ambalo nitapita chini ya meza ama katika kitanda, ni jambo ambalo nitatangaza, na ili wajue ya kwamba upande upeke yake ndipo ambapo Jehova anatukumbuka, na ambapo kuna neema ya kuongezewa. Elizabeth,
0: hakika ni ajabu kabisa. Lazima kila moja ajue, lazima Nyeri yote ijue, lazima adui aibike, kwa maana Bwana ametenda mambo makuna ya ajabu. Asante kabisa pale naibu wa askofu mkuu wa Rwenge.
1: Aya, na jambo la Bwana sasa kumshukuru Jehova kabisa, hata ninapotoka hewani nikimwambia Jehova Mungu wa mbinguni asante, asante sana Jehova kwa kama manabii wako wawili wakuwa kutisha, na ile shukrani nyingi nyingi ambazo hazina mwisho kwa manabii wako wa Jehova, kwa tunuku hii ya kidhahabu, tunuku ambayo mimi mwenyewe na watu wa Nyeri hatukuwa tumeitarajia, lakini kwa neema sasa tumeipata. Na kwa hivyo shukrani zangu za jamii yangu na za watu wote wa Nyeri nazitoa kwa moyo ambao umefunguka, moyo ambao umebondeka, moyo ambao unatoba nyingi sana, moyo ambao umejipeana kwa Bwana. Asante sana manabii wakuu wa Jehova, asante, asante. Ninapoelekea kwako Elizabeth.
0: Asante kabisa pale naibu wa askofu mkuu wa Rwenge kutoka Nyeri. Hakika tunasherehekea ukuu wa Bwana katika maisha yako. Hakika Bwana amekikumbuka kizazi, amewainua wachungaji wa kondoo wake. Mpendwa msikilizaji, natazama jinsi Bwana anavyoendeleza misheni hii ya wanabii.

0: kupitia online hapa kwenye simu mpendwa msikilizaji ninaye naibu wa askofu mkuu Mirindo kote kote kutoka Ukenya. Jesus is Lord Radio. Bwana Yesu asifiwe naibu wa askofu mkuu Mirindo.
1: Bwana Yesu asifiwe sana.
0: Jina langu ni Elizabeth, tafadhali ni mazito mazito kiasi gani? Tulisikia hapo jana jina la Mirindo likitajwa. Tukasikia jina la Ugenya likitajwa. Hakika ni kuu sana. Ni ajabu kiasi gani naibu wa askofu mkuu Mirindo tafadhali?
1: Ni kuu zaidi, zaidi sana Elizabeth. Na kuambia tulipopata hiyo message ya kwamba jina letu jina ya Ugenya imetajwa, tumekuwa na furaha. Kanisa hii ilikuwa na furaha na tukapitia kuona asante sana, na unajichefu yote ninasema asante sana kubwa kabisa kwa mababa zetu na bwana zetu. Mazie
0: kuukuu sana naibu wa askofu mkuu Mirindo, unaweza kuwazia kutoka vitongoji na vijiji vya Ugenya kote kote kuelekea taifa la Botswana ukipanda ndege jameni na kufanya zile connecting flights na hatimaye kufanya ile final approach katika uwanja wa kimataifa wa Gaborone? Ni ajabu sana sana. Na mimi Elizabeth leo ninataka kila mtu kutoka Ugenya apate kusikia yale ambayo Bwana ametenda. Naibu wa askofu mkuu Mirindo tafadhali.
1: Na kuambia Elizabeth, ilikuwa kuku zaidi tulipopata hiyo message. Na kwa sababu ya hiyo, na mimi nanyekea tena kwa sababu sikufikiria hata ninaweza kukazwa na Bwana. Na sasa kwa sababu Bwana mtukaja, na kwa sababu Bwana mtumbuka kwa Ugenya. Kwa Ugenya itabaki unyenyekevu sana mbele ya Bwana. Na tutafikia kila kitu Bwana anatuambia. Kila instruction tutakuwa tukifuatilia na kutenda. Elizabeth, hii safari imetunyenyekeza sana kama Ugenya.
0: Ni ajabu ni kubwa sana sana kwa sababu naibu askofu mkuu Mirindo, niko na Biblia yangu hapa na ninakuhakikishia ya kwamba nikisoma kutoka ukurasa wa kwanza hadi wa mwisho hakuna mahali ambapo nitapata jina Ugenya na hakuna mahali ambapo nitapata jina Mirindo. Hii lazima iwe ni ile neema zake Bwana ambazo ameziongeza na kuziongeza na kuziongeza hadi sasa inatiririka naibu askofu mkuu Mirindo.
1: Amen Elizabeth, tunakuambia kitu kimoja.
0: Ndio.
1: Unajua hii mission ya Bwana. Na hii mission ya Bwana na sisi ni tu wafanya kazi. Tunaenda kusaidia mababa zetu kwa hii mission yake. Na kwa hivyo tukienda tunaenda na unyenyekevu zaidi. Tunaenda tukitetemeka na azidi ni chombo zidi Elizabeth. Kwa sababu I'm the least of all that remember. I'm so hata tukienda. Mimi nitanyenyekea Bwana atasema tutatenda na unyenyekevu yote na Bwana anajua atatukumbuka.
0: Ni kweli kabisa naibu wa askofu mkuu Mirindo, kwa sababu hakika manabii wakuu wa kutisha na wa Mungu Baba na pamoja na Jehova rafiki yao wangefanya misheni hii hawatuhitaji hata kidogo, lakini wakitupa nafasi ya kwenda kuwatumikia hakika ni baraka iliyoje ya kwamba Ugenya inatajwa katika kalenda, katika orodha ya watu ambao wanaelekea katika misheni ya Bwana. Hii ni ajabu kabisa kabisa naibu askofu mkuu Mirindo.
1: Nakuambia Elizabeth, hata sahizi tukiongea na wewe Greta Ugenya wako kwa orta sahizi wakiamke tu Bwana sasa. Kwa hii alikuwa kukumbuka ya Ugenya, kwa sababu tunajua Yesu anarudi na hii mission ya Bwana ni kufulfill prophecy za Yesu Kristo mwenyewe. Na kukumbukwa wakati kama huu ni unyenyekevu zaidi. I'm so happy.
0: Hakika ni ya kunyenyekeza zaidi naibu askofu mkuu Mirindo, na tunajua ya kwamba uko na kitabu ambacho kiko na kurasa nyingi kabisa na kalamu ziko tayari pale zikiwa na ile ink ya kutosha, ya kwamba kila kitu unaona unakiandika chini pale kwenye diary, na utakaporejea kule Greta Ugenya utawasomea kwa umakinifu kabisa hoja moja moja hadi nyingine ili wajue ya kwamba uvuvio wa utakatifu, uvuvio wa toba ni tunkukuu kabisa ambayo Bwana ametupatia, kwa maana huko kule nje, na kwa hivyo ni lazima tukaweze kuichunga na kuhifadhi kabisa. Naibu Askofu Mkuu Mirindo,
1: na kuhakikishia Elizabeth ya kwamba kitabu niko nayo, iko na kitabu, na kitabu iko na pia zote, na hii ya kalamu pia ni mnunua, iko na hii ya kika la mmoja, iko hata hiyo ikiika nikachukua kwingine, nikaandika kila kitu kilicho kwenye mwa that every instruction, yani na kila kitu kile nitaona watajua kila kitu kuanzia kutoka hapa mpaka tufike na hata kwa airport, kila mahali watasikia nyingine nitaweka.
0: Asante, asante kabisa pale naibu wa Askofu Mkuu Mirindo kutoka Greater Ugenya, asante kabisa.
1: Napigia baba zetu asante sana kwa kumbuka eneo la Greater Ugenya, na tutasikiza, tutatenda kile instructions, kila instructions atatupea. Asante sana.
0: Asante kabisa, asante sana pale naibu wa Askofu Mkuu Mirindo kote kutoka Greater Ugenya. Mpendwa msikilizaji, Bwana ametenda makuu, ametenda ya ajabu, na sasa kutoka Greater Ugenya kote hadi kule Botswana, tazama ajabu ya damu ya milele ya Bwana wetu Yesu Kristo. Bwana akitenda kwa njia kuu namna hii, mpendwa msikilizaji, hatuwezi nyamaza, hatuwezi nyamazishwa, lazima dunia yote ikapate kujua, mpendwa msikilizaji.

0: kabisa huko kwenye kuna wanyama wa pori huko, watu wanaishi sehemu mbali, tena familia yangu ni ya chini sana, tena mimi natoka katika ile kwa wa chini kabisa, na kwa familia yangu tena mimi ndiye mdogo sana, sistahili kabisa Elizabeth.
1: Hebo tueleze, wakati jina lako lilitajwa katika orodha ya wale ambao wamebarikiwa na kutunukiwa sana sana kwenda kuwatumikia watumishi wakuu kabisa wa Mungu Baba, wale ambao Mungu Baba mwenyewe aliwaahidi watarejea katika ulingo wa kanisa, je, uliweza kuhisi vipi tafadhali Askofu Lerionka Albert?
0: Ah, Elizabeth, kweli kabisa nilitetemeka.
1: Ndiyo.

0: Aleluya, Bwana Yesu asifiwe. Askofu Lerioka, Askofu Daktari Lerioka, tafadhali.
1: Aleluya Elizabeth, nilishtuka sana, nilikuwa nasema ya kwamba nilishtuka sana, moyo wangu ulidunda sana ndani yangu Elizabeth, na hata hivi sasa kutoka siku hiyo nilipata hiyo ripoti ya kwamba ninapata tunuku ya kwenda na manabii wa Mungu. Imekuwa ngumu sana kuprocess katika maisha yangu Elizabeth.
0: Ni tunku kuu sana sana Daktari Askofu Lerioka Albert, kwa sababu ni wapi kwingine umewahi ona tunku namna hii ya kwamba Bwana anainua wachungaji kwa ajili ya kondoo wake, na kisha anainua kiwango cha hao wachungaji na kuwapeleka wakaweze kuona jinsi mataifa mengine yanavyojiendeleza, ili waje wasaidie watu wa Mungu wakaweze kuhifadhi na kuchukulia uvuvio ambao Bwana ameuweka miongoni mwao kupitia kwa wajumbe wake. Kama tunku na hazina kubwa kabisa. Askofu Daktari Lerioka, tafadhali.
1: Ni tunuku kubwa sana Elizabeth, mimi nimeshindwa kabisa kuelewa. Ninashukuru sana manabii wa Mungu, nimejiandaa ili kwamba nikienda katika safari hii ninakili kila jambo kutoka hapa tunapoondoka kama tunuku tu mbele za Bwana. Nimebeba kitabu changu chenye kurasa nyingi, nimebeba makalamu na sitaki kabisa kukosa kunakili kila jambo ambalo litatukia, kwa sababu kulingana na unabii wa Mungu wa manabii wa Bwana na walipokuja hewani wakasema jinsi mkutano huo utakuwa mkubwa sana, nikatishika sana. Hata usiku uliopita Elizabeth, mimi imekuwa shida kulala, kwa sababu ninageuka huku na huku nikijiuliza mimi ni nani, naishi katika kizazi gani hiki, sijawahi hata kupanda ndege mimi Elizabeth. Mimi nimeokotwa tu kutoka vijiji vile vya Wamasai huko Transmara, huko ndani kabisa ambako hakuna mtu yote angenikumbuka kama sio manabii wa Mungu kuja na kunikumbuka mimi Elizabeth.
0: Ya ajabu sana sana, na ndio sababu mimi leo Elizabeth, mimi leo sisimamishi hata kidogo Askofu Daktari Lerioka, kwa maana Jehova Mungu wangu ametenda makuu ya ajabu. Hakika hebu niambie Daktari Lerioka, ni nani angeweza kututendea mambo kama haya? Hata unapotuambia ile route, ile connecting flight ambayo utachukua, utachukulia wapi connection flight ndio kaweze kufanya ile final approach pale Gaborone International Airport, tafadhali Askofu Daktari Lerioka, tafadhali.
1: Elizabeth, ninaangalia tu hicho karatasi na mwaliko wa Bwana, ninaona inasema kwamba nikitoka hapa Kenya na manabii wa Mungu tutaelekea huko Addis Ababa Ethiopia, alafu sasa ndio tuelekee Gaborone. Huko mimi sijui Elizabeth, sijawahi kanyaga, maana sina relative huko, mimi sina chochote huko, kama sio hii uvuvio wa nyakati za mwisho na manabii wa Mungu kuja kweli kabisa, mimi singeweza, singewahi hesabika, singewahi jua hiyo sehemu ambayo tunapitia kabisa. Na shangaa, ninashtuka, ninashukuru manabii wa Bwana sana sana kwa kukumbuka mtu wa chini kabisa kama mimi, mtu wa chini kabisa, mtu mdogo zaidi ya wote.
0: Hakika, na tunaona muda umeyoyoma kabisa Askofu Daktari Lerioka, kwa maana hivi karibuni tunajua ya kwamba utakuwa unaabiri ile ndege na kuanza sasa safari ya kupaa kuelekea kote kote kule Addis Ethiopia, na kisha moja kwa moja kufanya ile connecting flight kote kote hadi Gaborone International Airport. Je, ni tunku kubwa kiasi gani kuweza kuchaguliwa hata kwenda kwa misheni ya Bwana naibu Daktari Lerioka? Na tunaona jinsi ambavyo Bwana amelipenda kanisa, tafadhali. Na mimi leo kazi yangu ni rahisi sana kabisa. Ninataka watu wote wa Transmara wakapate kujua ya kwamba Mungu Baba na wanabii wa kutisha wa Mungu Baba wamekumbuka eneo lao, na askofu wao anaenda katika misheni ya Bwana. Tafadhali Askofu Daktari Lerioka, tafadhali.
1: Elizabeth, wakati watu wa Transmara walisikia kwamba mimi nimepata tunuku ya kwenda na manabii wa Mungu katika mishoni hii ya Botswana, walishtuka sana, waliogopa sana. Hata katika ibada ya Jumapili ilikuwa ni sherehe, shangwe ambayo imeka na kulia kwa sababu tuliona kwamba mmoja wao yule wa chini kabisa ambaye anaongoza kama mtumishi tu wa Bwana katika madhabahu yale amepata jambo ambalo linaitwa tunuku, jambo ambalo linaitwa haukufaa kupatiwa. Kwa hivyo mimi nashukuru sana pamoja na maeneo ya
0: Haleluya, Bwana Yesu asifiwe, Askofu Daktari Lerioka.
1: Haleluya, Pastor Elizabeth.
0: Tunakupata sasa tafadhali.
1: Ninaelezea kabisa kwa hofu na kunyenyekea kwamba watu wa Transmara wameshukuru sana Elizabeth.
0: Ndio.
1: Usijue Elizabeth mimi natoka maeneo gani. Mimi natoka kabisa huko vijijini, huko vitongojini, huko ndani, huko ninatumikia Bwana pale kama mtumishi Mungu, na nimeona hii ni tunuku. Ninanyenyekea kabisa nikisema asante, asante kwa manabii wa Mungu kwa kunikumbuka mimi. Sijawahi kupanda kuabiri ndege, itakuwa ni mara yangu ya kwanza kabisa kutoka nje ya taifa. Sikuwahi kuota jambo hili. Ninashukuru mabwana wangu sana. Niruhusu Elizabeth nishukuru mabwana wangu zaidi. Asante manabii wa Mungu, asante mababa zangu, umenisaidia, umenisaidia maishani mwangu. Mimi si kitu mbele zako. Ninashukuru Baba, ninashukuru manabii wa Mungu. Asante mababa zangu kwa kukumbuka kijana wa vijiji asiyestahili, kijana mnyonge. Ninashukuru sana sana mababa zangu. Mungu, asante.
0: Asante sana pale Askofu Daktari Lerioka. Lakini Askofu Daktari Lerioka, tunajua ya kwamba wewe ni senior surgeon. Asante sana sana Askofu Daktari Lerioka kwa kuwakilisha hili uvuvio kwenye medical fraternity. Tafadhali.

0: sana mababa zangu. Sante sana kwa sababu ya ahadi ya kuponya viwete, kuponya visiwi, kuponya vipofu katika taifa la Botswana. Ninashukuru sana kwa ahadi ya mbingu iliyo wazi. Asante sana mababa zangu. Narudisha shukrani zote. Asante sana. Asante sana mababa zangu.
1: Asante sana Askofu Daktari Lerionka. Na ningependa kurudia ya kwamba Askofu Daktari Lerionka, tuajua wewe ni senior surgeon. Asante sana sana Askofu Daktari Lerionka kwa kuwasilisha hili uvuvio kwenye medical fraternity. Daktari Lerionka, tafadhali.
0: Ninashukuru sana mababa zangu. Asante manabii wa Mungu. Asante mababa zangu. Mimi ni mtumishi wako, mabwana zangu. Ninaahidi kukufuata na kutumikia Mungu wako kabisa kwa sababu ametuponyea viwete, ametuponyea visiwi, ametuponyea magonjwa ya ukimwi. Sasa taifa lote la Kenya limejaa uvuvio, lime

0: taifa letu na kututunuku kama madaktari wa taifa hili kutumikia Mungu wako. Hatufai, hatustahili. Sante sana mababa zangu. Thank you my lords. Thank you so much my fathers. Thank you on my knees. I say thank you, thank you, thank you, thank you my lords and my fathers.
1: Asante sana sana pale daktari Askofu Lerionka, a very senior surgeon. Blessed people, beloved listeners, hakika ni uvuvio wa aina gani huu mpeno msikilizaji wa kihistoria kabisa kabisa. Hauna mfano wake, hauna aina yake. Unaweza ukasoma vitabu, unaweza ukasoma Biblia mpeno msikilizaji. Hakika wakati Bwana wetu Yesu Kristo aliahidi ya kwamba divai ya mwisho itakuwa tamu zaidi kuliko divai ya kwanza, hapo waenda mpeno msikilizaji. Tazama ilivyo ya kupendeza, tazama ilivyo ya ajabu mpeno msikilizaji. Hakika sifa na utukufu na shukrani zote kwa Bwana wetu Yesu Kristo kwa kuwatuma wajumbe wake, wanabii wakuu wa kutisha sana wa Mungu Baba kwetu kama taifa la Kenya na kama kizazi hiki mpendwa msikilizaji.

0: His name, beloved people, precious listeners. Holy is the name of Jesus. What a tremendous, tremendous hour in the life of the church, beloved people, precious listeners. As we continue to celebrate the tremendous, mighty, massive doings of the Lord here on the line, beloved people, I have Deputy Archbishop Rehab Lemarkoko, who is also a very senior clinician in this nation. Mpeno msikilizaji, hapa kwenye simu ninaye naibu wa askofu mkuu Rehab, ambaye pia ni mwana kliniki wa ngazi ya juu kabisa kwenye taifa hili. Hallelujah, Bwana wetu Yesu asifiwe milele na milele, naibu wa askofu mkuu Rehab.
1: Bwana Yesu asifiwe milele na milele, Elizabeth.
0: Hallelujah, ni furaha ilioje, baraka ilioje, tunku ilioje. Tafadhali naibu wa askofu mkuu Rehab, hebu tueleze, tunaona kumewaka kuwaka zaidi. Naibu wa askofu mkuu Rehab, tafadhali.
1: Ni makubwa, ni mazito haya jameni. Siku ya leo, siku ya furaha. Nina furaha tele tele kwa ajili Mungu amenikumbuka kwa njia kuu sana. Hata siku ya leo nikiwa niko tayari kabisa kuweza kuingia katika katika mission ya Bwana, kwa shukrani na kwa kunyenyekea sana, Elizabeth.
0: Hakika ni ajabu sana sana sana, naibu wa askofu mkuu Rehab. Lazima kabarnet yote leo hii kaweze kujua ya kwamba Bwana amewakumbuka. Kwa maana hebu niambie, naibu wa askofu mkuu Rehab, ni wapi katika Biblia utapata jina Rehab Lemarkoko? Imeandikwa pale ama imetajwa katika misheni za Bwana na wanabii wake? Ni wapi utapata jina la kabarnet limetajwa pale katika misheni za Bwana na wanabii wake wa kutisha kabisa, naibu wa askofu mkuu?

0: sana katika kitabu takatifu, katika misheni takatifu za Bwana, misheni za manabii wakuu wakuu sana wanaotoka mbinguni. Hakika hakuna bali kabarneti imeshawahitajwa katika Biblia kama katika misheni za Bwana. Na kwa hivyo hii ni tunuku kuu sana ambayo hakika sistahili, na watu wa Kabarneta wastahili kabisa kutajwa katika safari takatifu hivi, safari ya hali ya juu ya mbinguni hii. Elizabeth,
1: hakika ni ajabu iliyoje. Unatizama jinsi Bwana ameleta uvuvio mkali sana sana katika taifa la Kenya. Ukisoma kote kote katika Biblia, hakuna ambayo inalinganishwa na uvuvio huu, ya kwamba ukienda kule Kabarnet unampata Paul Kipchirchir ambaye alikuwa kiwete, kiwete kikamilifu. Miguu yake ni kiwete kabisa na mkono wake ni kiwete, akijivuta pale kwenye mavumbi na ule udongo wa duniani pale Kabarnet kutumia tu mkono mmoja. Lakini wanabii wa kutisha wa Mungu Baba wakaingilia kati kwa kuamrisha damu ya milele ya Bwana wetu Yesu Kristo, na sasa Paul Kipchirchir anatembea kuhusisha miujiza ingine nyingi sana sana sana naibu wa askofu mkuu Rehab Lemarkoko. Na kuongezea hapo, tazama sasa Bwana jinsi ambavyo analeta ile nyongeza ya neema ambayo ni kubwa sana, ile added grace ya kwamba jina la Kabarnet linatajwa, jina la naibu wa askofu mkuu Rehab Lemarkoko linatajwa katika misheni ya Bwana kuelekea taifa la Botswana kule Gaborone. Naibu wa askofu mkuu Rehab,
0: inaninyenyekesha sana hata niko katika magoti kabisa, kwa sababu hii ni barishi kubwa sana. Haikuwahi fikiriwa kwamba yale ambayo sasa tunayaona na kwa macho yetu wenyewe itawahi tendeka. Oh, tuliposoma kwamba kutakuwa na utukufu wa nyakati ya mwisho katika nyumba ya mwisho hii, hatukujua itakuta kwa njia gani. Hatukujua kwamba itakuwa kwamba hata Paul Kipchirchir ambaye anatoka Kabarnet kijiji cha Sesia, kwamba hata yeye atakuwa ameamka kutoka kwa mavumbi kweli kweli, yeye ambaye ameandikishwa na serikali hii katika katika hesabu zake za watu walemavu kweli kweli kweli kweli.

0: Leopold ambaye hawajawahi akuwahi simama hata kusimama peke yake miaka nane iliyo ndefu sana. Ai, lakini sasa yu shule, yuko shule, anatembea, anakimbia. Bwana amemrejesha kampa kabisa kabisa kabisa abugomu.
1: Ndio.
0: Pia ambao unaweza kukoordinate kila kitu vizuri. Na siye yeye tu, elikimo sobali yuruke cha magurudumu. Akiwa mbali sana sana kijiji kinaitwa Katiore. Katiore ni mbali sana ndani ya Pemwae. Unapita Pemwae unaenda mbali sana. Lakini Mungu wa manabii alifika huko. Mungu wa manabii wakuu wakuu sana hawakuwazingatia kwamba huko ni milima sana na mawe na ni nchi kavu, lakini alifika. Sasa watoto wetu wanatembea, wako shuleni. Ai, ai, ai, ai. Na sio hawa tu, ni wengi sana. Elizabeth, sasa jameni, tukawa tena katika sasa mapya ya uvuvio. Sisi tusio stahili kabisa kabisa kabisa sana ya kunyenyekesha kabisa. Tunamtumikia huyu Mungu na manabii wake katika magoti kabisa, kwa sababu hii ni tunu kubwa. Hii hatukustahili. Mimi ndio wa mwisho kabisa nisiyestahili. Kabarnet uko wa mwisho kabisa. Baringo hatustahili. Na sasa tazama, sio vipofu wanaona, sio visivi wanasikia. Hata bendi, kumbuka bendi imeka 18.
1: Ndio.
0: 18 ni miaka mingi sana mtu kutosikia chochote, hata ngo ama nini, hadi miaka 18. Lakini sasa hivi yuaendelea katika shughuli zake, biashara zake. Kabarnet, tutampokea aje? Tutapokea aje tunuku hii kubwa hivi tena ambayo imekuja sana? Sasa kwamba tena sasa niko katika safari ya Bwana takatifu takatifu takatifu hivi. Elizabeth,
1: ni kweli kabisa, ni ajabu, ni tunku kubwa kabisa kabisa. Na naibu wa askofu mkuu Rehab, mimi leo Elizabeth nimejitolea kutangaza tendo nzuri sana la Bwana wetu Jehova. Kwa maana mara nyingi Bwana anatunuku wachungaji kusafiri kuenda nje pale kuhudhuria kongamano, na hapa Kenya tunaificha jameni. Lakini leo mimi nimeamua kuitangaza dunia nzima ipate kujua ya kwamba Bwana ametenda vikali sana sana sana. Naibu askofu mkuu Rehab,
0: ametenda makubwa, ametenda maajabu, ametenda yasiyoweza hata wakati kufikirika wakati mwingine. Jameni, Bwana ametenda makuu. Sijui tutaanza wapi, tutamalizia wapi. Kumbuka hata ugonjwa sugu la ukimwi, ugonjwa usiye na tiba, ugonjwa ambao umeshinda wanasayansi wote, ukashinda masuperpowers wote wa hii dunia wakiwekwa pamoja, ilishinda kila mtu. Hakuna mtu alikuwa na suluhisho. Sasa ni kuzika tu watu milioni 40 washazikwa tayari kwa sababu ya ukimwi. Lakini tazama hapa, watu Mungu wa manabii amepitia manabii wake wakuu sana, malaika wa mbinguni hawa, wakaponya ukimwi si kwa moja, wawili, wa 20 ama 30, bali zaidi ya 50. Na sasa miaka 18 zaidi wanaendelea na shughuli zao, wanaendelea na mafamilia zao, wanaendelea kuwa kabisa negative. Yani Bwana alitoa ukimwi mpaka kwa DNA ya mwanadamu. Jameni Elizabeth, jameni, ni kuu aje?
1: Ni kuu sana sana, isiyoweza hata kuelezeka. Ni kuu sana sana. Na naibu wa askofu mkuu Rehab, blessed people, beloved listeners, today we are broadcasting what the Lord is doing in the lives of the pastors who have been faithful to him. Tena ninarudia, kwa maana ninataka watu wa dunia nzima, hata watu wa eneo ya Marigat, wanisikie vema kabisa. Naibu askofu mkuu Rehab, mimi leo nimejitolea waziwazi kutangaza tendo nzuri sana la Bwana wetu Jehova. Kwa maana mara nyingi Bwana anatunuku wachungaji kusafiri kwenda nje pale kuhudhuria kongamano, na hapa Kenya tunaificha. Lakini leo mimi nimeamua kutangaza dunia nzima ipate kujua ya kwamba Bwana ametenda vikali sana sana sana. We are today broadcasting what the Lord is doing in the lives of the pastors who have been faithful to him. Haswa sana tukizingatia ya kwamba nje pale kwenye huduma zingine nje pale hakuna mtu anaweza akakutendea kitendo kali kama hili naibu askofu mkuu Rehab.

0: wote, kila mtu ni yeye na yeye binafsi, hakuna mtu anazingatia chochote kingine, hakuna mtu ana nafasi katika moyo wake. Uko nje ndio ukunywe kasoda, lazima umetoa jasho, uko nje ni kubaya, lakini hapa Bwana anatenda. Jameni, nimeshika mkononi mwangu. Hey, my trip yani iko hapa tu mkononi mwangu, ambayo nimeona vyema kabisa ni Ethiopian Airways ndio ninaenda kupanda.
1: Ndio.
0: Ninaona kabisa nitaenda kabisa kutoka kwa Jomo Kenyatta International Airport nifike Addis Ababa. Huko Ethiopia.
1: Ndio.
0: Njia tu nikielekea nitakuwa fiti karibu 40,000 juu. Nani angenipeleka huko? Nani? I tell you, hata kasoda huwezi pata nje. Mambo ni kumabaya huko.
1: Ndio.
0: Bwana tazama, ametumia manabii wake kuinua viwete wetu, kuponya HIV, kuponya magonjwa aina yote, hata kansa. Alafu tena sasa, jameni, tena kupeleka mapastors wadogo kutoka Marika tuko Baringo, pale hakujulikani, pale pa ukame. Lakini sasa jameni, niko nimeshika mikononi mwangu a very important document ambayo itanipa nipite kabisa Jomo Kenyatta International, nipite kabisa Addis Ababa, nikielekea kabisa Gaborone siku ya leo. Oh, ninamshukuru sana manabii wakuu sana, mababa zangu waliotumwa toka mbinguni. Tazama, wametuondolea shida. Mimi mwenyewe ni mponyo wa Bwana.
1: Ndio.
0: Mimi mwenyewe nimeponywa asma ambayo ilikuwa inaniua kabisa. Watu wenye wananisikiza saa hizi hawangekuwa wananijua hata.
1: Ndio.
0: Because ningekuwa nimekuta kitambo, nilishazikwa, nilishasaulika kitambo sana. Hiyo chapter imefungwa. Lakini tazama sasa, Bwana akanipa maisha mapya niweze kumtumikia na kutumikia manabii wakuu wa Bwana. Mimi pia ni mponywa miaka hizo zote, asma mbaya ambayo nilikuwa nimetumia madawa zote, tena mimi ni clinician.
1: Ndio.
0: Tabibu ni afisa wa matibabu. So nilikuwa nimechunguza nikapata madawa yani ya the best ambayo dunia ingeweza nisaidia nayo, kulingana na global, kulingana na dunia yote, standard ya dunia. Lakini haikutoa hiyo asma, nilikuwa bado ninakufa kukufa. But siku moja tu mwaka wa 2006, that is so long ago, 18th and 19th of March, Afra Stadium. From that time Bwana aliponiguza na moto hivi toka mbinguni, mpaka sasa hivi asma haijawahi nikaribia. Niko na mabafu mapya mimi ya kumsifu Mungu na kumtukuza Mungu na kumwabudu Mungu. Elizabeth.
1: Haleluya, hiyo ni ajabu sana sana sana. Na hakika ningependa kukuhakikishia mpendwa msikilizaji, ni hapa tu kwenye kituo cha redio Yesu ni Bwana, ambapo ukifungulia tu hivi unasikia ya kwamba anayepiga simu ni daktari wa matibabu wa ngazi za juu, na pia yeye pia ameponywa naye Bwana kwa amri kutoka kwa wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba, na kufikia miaka 20 sasa amekuwa atumii madawa tena. Ya ajabu kiasi gani kabisa mpendwa msikilizaji. Lakini naibu wa askofu mkuu Rehab, jambo moja ambalo umesema ni kweli sana sana, ya kwamba pale nje mambo ni mabaya sana sana, tena zaidi ya kwamba hata soda uwezi pata, kwa sababu hata saa hizi tukiongea all clinical officers wako strike, wako kwenye mgomo. Things are mbaya mbaya mbaya sana kule nje, naibu askofu mkuu Rehab. Lakini tazama hapa, Bwana anatupenda, wanabii wakuu wa kutisha wa matetemeko ya ardhi wanatupenda. Je, hii ni neema ya kiasi gani, naibu askofu mkuu Rehab?
0: Neema ya kutisha ni neema kuu sana, ni neema ambayo lazima tuweze kuishika katika hali ya kutetemeka sana na kuogopa sana. Ni neema ambayo hatuwezi ikanyagia chini, hatuwezi tu kuichukua hivi hivi, kwa sababu hakuna pahali pengine inapatikana. Ni neema tofauti. Ni kweli maafisa wa matibabu clinical officers Kenya mzima wako kwa strike, kwa sababu imekuwa ngumu, kwa sababu hata mishahara imekuwa ngumu kupata, yani mambo ni magumu kwa nje, lakini ni hapa tu kuna mema na kuna ajabu nyingi za Bwana. Hapa tu ndipo kuna breaking news ya majabu na makuu ambayo Bwana ametenda moja baada ya ingine. Hapa tu katika miguuni mwa Bwana ndio kunayo hata mtwalizi wa Bwana, ndio kuna utofauti, kuna hata ule ile hope, ile tumaini.
1: Ndiyo.
0: Tumaini ambayo na amani ya kupita hata akili ya mwanadamu. Ni hapa tu, hakuna pahali pengine. Kama mtu anapenda maisha yake, akimbilie sana katika huduma ya Bwana. Akimbilie sana, whether awe daktari, whether awe nani, professor. There is no hope anywhere else. It's only here when the Lord is doing mighty things, ambayo inaweza kuwa verified na kisayansi kwa labs zote kubwa.
1: Ndiyo.
0: Medical research laboratories, national reference laboratories, ongea juu ya Lancet mpaka za nje ya nchi. Hakuna pahali pengine inatendeka haya yote, na si moja sio mbili. Imetupitilia tuongee juu ya gani na tuache gani, kwa maajabu ambayo Bwana anatenda kila siku. Kama imagine tu salamu tu kwa kanisa kwa juzi tu, total people ile African people wabaya wakaamuka na kutembea.
1: Ndio.
0: Including 14-year-old
1: Lempiris,
0: total people kutoka kwa Samburu, Lempiris.
1: Ndio.
0: What do you say about such things? Oh, but that heaven has come down. Mbingu tu zimeshuka. Hapa tu ndio mbingu zimeshuka. Mbingu zikashuka na nguvu na mamlaka na uweza ambayo inapita akili za mwanadamu. Na hakika tumeiona na kudhibitisha. Na sayansi imedhibitisha nguvu za mbingu ambazo zimechunguka pale hapa.
1: Ni kweli kabisa, Mungu wetu ametenda makuu, ametenda ya ajabu Jehova. Lakini kabla tukaweze kukuatilia naibu askofu mkuu Rehab, ukaweze kuendelea na zile shughuli za kujiandaa pale na kujiandaa hata kimawazo kuingia kwenye ndege na kuanza kupaa ukielekea kule Addis, na kisha kuanza kufanya ile connection flight, na kuanza pia kufanya ile descent towards Gaborone International Airport. Tafadhali tuambie, je, wakati watu wa Kabarnet kule walipata hizi habari ya kwamba askofu wao ameweza kutajwa, ya kwamba eneo la Kabarnet limeweza kutajwa katika safari na misheni za Bwana na wanabii wake, je, hali iko vipi kule? Kwa maana tumepata kusikia Nyeri kule kumewaka sawa sawa, tumesikia Bomet mambo pale ni moto sana sana, tumeweza kusikia wasingishu kule ya kukaliki hata kidogo, tumetoka kusikia kutoka Transmara, oh, mambo yamewaka kweli kweli. Hebu tuelezee naibu askofu mkuu Rehab, kule Kabarnet nako mambo yakoje?
0: Haleluya, kuna sherehe huko Kabarnet walipotikia kwamba Mungu amemtunuku mtumishi ambaye Bwana amewatumia huko kuweza kuwa katika safari ya mtakatifu hivi, kama hii safari ya manabii wakuu sana wa Bwana ambayo tu kustahili. Kulikuwa na furaha hii Jumapili, kulikuwa na shangwe, kulikuwa na wakati tu wa kuacha kila kitu na kusherehekea kwanza yale ambayo Mungu ametenda kwa kutukumbuka, kwa kuwa sio kitu rahisi na sio kitu cha kuchukuliwa kimzaa kwamba sina pasta wao amepatikana katika safari takatifu hivi ya Bwana. Ilikuwa shangwe, ilikuwa vigelegele. Bado hata sasa wanaendelea kushukuru, wanamshukuru manabii wakuu sana wa Bwana mababa zetu kwa ajili ya tunuku hii ya, kwa sisi watu wa Kabarnet wasio stahili kabisa kabisa. Ni sherehe na inaendelea hata sasa. Elizabeth,
1: hakika lazima iwe sherehe moja kali sana sana pale, naibu wa askofu mkuu Rehab, kwa maana kile ambacho Bwana ametenda ni kubwa ya ajabu. Mimi leo lazima ni dunia mzima ipate kusikia yale ambayo Mungu wetu ametenda hapa, naibu wa askofu mkuu Rehab Lemarkoko. Lakini naibu wa askofu mkuu afisa wa matibabu Rehab Lemarkoko, ninataka sasa nikaweze kukuachilia ili ukaweze kuendelea na mipangilio ya safari yako, kwa sababu tusicheze hivi alafu uende ukose ndege yako. Eti naibu askofu mkuu Rehab, tufanye mchezo na wewe hapa kwa redio ya kwamba hadithi ni tamu, alafu uingie kwa shida moja huku panga. Alafu sasa uwe katika hali ya mcheko kwenye soko pale Marigat, naibu askofu mkuu Rehab.
0: Hatutakubali haya yatendeke kabisa, kwa sababu hii ni tunuku kuu sana. Hakika Bwana atukuzwe milele, Bwana inuliwe kwa ajili ya jambo hili ambalo ni muujiza kivyake, ambao Bwana ametenda kukumbuka wadogo hivi katika safari yake takatifu sana, safari ya malaika wa mbinguni. Sasa nataka kushukuru pia hata kama muujiza

cheze nikakosa hiyo ndege kwa sababu naingoja kwa hamu na gamu. Na tayari niko Nairobi, nishaingia wasili kwa headquarters, tuko tayari hata kutoka kuelekea kwa airport, ili tusikose kwa ajili tusitukane neema katika hii hali kuu.

0: Asante sana pale naibu wa askofu mkuu Rehab Lemarkoko. Wacha tu tukaweze kukuatilia sasa ukarejee katika zile shughuli za kujiandaa na kuwa tayari kabisa ya kwamba tusifanye mchezo hapa na wewe kwa redio, tukipiga tu hadithi na kuingia kwenye hadithi moja tamu, alafu ujipate kwa shida moja huku panga. Alafu sasa uwe hadithi ya mcheko kwenye soko pale Marigat. Watu waanze kuuliza ya kwamba kwani hilo hadithi ilikuwa tamu kiasi gani hadi apoteze ndege? Ati ilikuwa hadithi moja tamu sana hata akakosa kusikia jina lake wakati ilikuwa inaitwa. Ai, Askofu Rehab, mara tena tusicheze hivi alafu uende ukose ndege yako? Hapana. Ati tufanye mchezo na wewe hapa kwa redio ya kwamba hadithi ni tamu sana sana, alafu ingie kwa shida moja ambayo hukupanga. Alafu sasa uwe hadithi ya mcheko kwenye soko pale Marigat. Watu waanze kuuliza ya kwamba je, kwani hilo hadithi ilikuwa tamu kiasi gani hadi apoteze ndege? Ati ilikuwa hadithi moja tamu sana hata akakosa kusikia jina lake wakati ilikuwa inaitwa, naibu wa askofu mkuu Rehab.
1: Hakika naona magari ndio hii.

0: katika baraka zangu ambao Bwana ameniandalia hapo mbele. Ninasema asante sana na shukuru sana mababa zangu watakatifu sana wa mbinguni kwa ajili ya tuku hii. Hakika sitaki kuacha Trinidad ama Kabarnet Baringo yenyewe yote. Ninataka tuku katika kunyenyekea kuweza kupokea itunku ambayo ni adili njema ya Bwana, ambayo ni tuku na barishishi ambayo tukua tunatarajia. Hakika ninasema asante, ninanyenyekea sana. Magari naona zinaendelea kujipanga, nataka sasa niweze kukimbia mimi nisikose tunuku kubwa sana katika adili njema tamu sana ya Kristo Yesu.
1: Hakika ni adili tamu sana ya yale ambayo Bwana wetu ametenda. Jehova ametenda, ametenganisha kabisa huduma hii kali kabisa na takatifu sana ya Bwana Mungu Mwenyezi na watumishi wake wanabii wa kutisha wa Mungu Baba. Kwa maana unapotazama mambo ambayo yanaendelea hapa, uponyaji, miujiza, zile shuhuda kuu kabisa za Bwana haitendeki mahali popote. Na pia unasikia kwamba wachungaji wale ambao ni waaminifu wanapanda ndege na kukimbia kuchukua nafasi zao kwenye magari kuelekea kule uwanja wa ndege. Kuna zile connection flights ambao watakuwa kichukua. Hakika ni hadithi tamu kabisa ya Bwana wetu Yesu Kristo na ushindi wa mwokozi wake, mwokozi wetu Bwana wetu Yesu Kristo. Asante kabisa pale naibu wa askofu mkuu clinician Rehab Lema.

0: 23 minutes to 7 p.m. East African time. As we continue testifying on the goodness of the Lord, blessed people, beloved listeners, here on the line, I have the Archbishop of Kakamega, Senior Deputy Archbishop Janet Swaka. Hallelujah, praise the Lord.
1: Praise the Lord, Pastor Elizabeth.
0: Hallelujah, praise the Lord.
1: Yes, this is Pastor Janet Swaka from Kakamega. I am calling from the headquarters just to thank God for his goodness and mercy.
0: Archbishop wa Kakamega, tafadhali tunaomba uweze tu kutuongelesha kwa Kiswahili kwa sababu hiki ni kipindi cha Kiswahili, lakini ni ajabu kiasi gani askofu mkuu wa maeneo ya Kakamega, yale Bwana ametenda ni mazito mazito na ni kali sana sana. Askofu wa Kakamega Janet Swaka, tafadhali.
1: Yale Bwana ametenda ni makuu, ni makuu, ni makuu, ni makuu sana Elizabeth. Kiwango kwamba leo hii nasherekea ukuu wake na upendo wake ambao hauna mipaka na wema wake. Niseme nini leo bali ni kushukuru na kusema asante kwa mababa zangu kwamba siku ya leo nimetunukiwa kwenda kumtumikia Bwana kule Botswana. Nashukuru sana sana. Nashukuru sana Elizabeth. Wakati tulisikia hii habari, watu wa Kakamega, watu wa Western walisherekea, walipiga nduru, walipiga shangwe na vigelegele, walisema oh, asante Yesu, asante Mungu wetu, asante umetukumbuka. Sio rahisi kwamba niko mmoja wao wakwenda kumtumikia Bwana kule Botswana. Kuna watu wengi walitamani kuishi leo hawajaishi Elizabeth. Sio rahisi. Kwa hivyo hii ni nafasi ya kipekee, tunuku hii ni ile ya hali ya juu. Nipoza siku ya leo nasema asante, asante baba zangu, asante siku ya leo, asante kabisa, asante tena. Elizabeth,
0: ya ajabu kabisa kabisa. Askofu mkuu wa maeneo ya Kakamega Janet Swaka. And Janet Swaka, you began from Buhungu Stadium. Did you really see this vision at that Kakamega rain? That visitation is the one that shook the whole earth, and everybody got to know that these terrible messengers has arrived. Ebu tuongeleshe tafadhali askofu mkuu wa maeneo ya Kakamega Janet Swaka.
1: Hakika Elizabeth, hatukujua kiwango ya elimu tulikuwa nayo ama kiwango ya Ukristo ambayo tulikuwa nayo ilikuwa ya chini kabisa. Hatukujua kwamba itafika ikuwe vile ilivyo sasa. Hatukujua kwamba hawa wengi wamekuja wametoka mbinguni. Hatukujua kwamba wenye wamekuja manabii wakuu wakuu wa Bwana wanaongea na Mungu. Hatukujua chochote. Hata karibu tuharibu. Tulikuwa wenye hatuna akili kabisa. Tulikuwa wenye tuko chini. Tulikuwa tunajifanya tuko kanisani na hakuna chenye tunajua, kwa sababu hata nguvu haikuwa ndani ya kanisa. Hakuna chochote kilikuwa. Sasa ona Elizabeth, ona tu sasa, tuseme nini? Hata ninashangaa hadi leo hii tunaenda Botswana. Mambo yamekuwa makubwa. Mvua imenyesha mara 20 mara 32, mbingu imefunguka, mvua ikanyesha na mambo makubwa yakatendeka. Hata utukufu wa Bwana umetoka juu mbinguni mpaka kwa watu chini, kwa sababu ya hawa tu manabii wakuu wakuu wakuu sana wa Bwana. Elizabeth,
0: ya ajabu sana sana askofu mkuu wa maeneo ya Kakamega Janet Swaka. Lakini hebu tuongeleshe tafadhali askofu mkuu wa maeneo ya Kakamega, kwa sababu pale Buhungu Stadium Bwana alitambulisha mtumishi wake na nguvu sana sana sana. sote tumetazama na kuona ya kwamba kabla hata yule mkalimani kumaliza kukalimani maneno ya Bwana, mbingu ilikuwa imeshafungua na mvua kunyesha. Askofu mkuu wa maeneo ya Kakamega Janet Soka, ebu tuongeleshe tafadhali.
1: Nisawia kabisa kabisa. Elizabeth, nitawaongelesha kwa sababu kabla wakuje, kabla tusikia wanakuja, hatukuiona binadamu yoyote yule, wale walio wanakuja katika majina la Mungu wakiongea na mbingu. Sasa hii ilikuwa ya ajabu sana, ya kutisha sana, ya kuogofya sana. Tulipoona anasimama na katika ujasiri alionao ananena na mbingu, hata kwa ujinga wetu tukajiuliza, anajua hiyo kitu yenye anaongea kweli? Kwa sababu ya ujinga yenye tulikuwa nayo, kwa sababu ya akili kidogo ambayo tulikuwa nayo, lakini walisimama mbele, yani wakasimama kidete na nguvu zao zote na ujasiri wote, na wakanena na mbingu, na ilikuwa jua inawaka na tukuwaisikia. Hivyo hiyo ndio ilikuwa mara ya kwanza, na wakanena na Mungu, na Mungu aliye juu mbinguni akanena nao, na wakaita mvua, na mvua ikanyesha pahali ambapo tulikuwa tu. Ilikuwa uga ama kiwanja cha mpira ambayo inaitwa stadium.
0: Ndio.
1: Ilikuwa tu hiyo inaitwa Buhungu. Hapo peke yake ndio mvua ilinyesha, na ikanyesha tu hapo. Hata Elizabeth hatukujua ati imenyesha tu hapo. Tulipotoka nje ndio watu wakatuuliza, na mumenyeshewa wapi? Tukasema ala, yani hakuna mvua nje, ati mmenyeshewa wapi? Tukasema tulikuwa kwa stadium na mvua ilinyesha. Wakasema hiyo ni yenyu, mmenyeshewa kweli, lakini hakuna mvua hapa. Hiyo ilitusumbua kama kanisa, ilitusumbua kujiuliza, ni nani huyu anayenena na mbingu, na mbingu inamsikia? Na ikisha msikia inanyesha. Ilitusumbua sana, ilitusumbua kama kanisa. Tukasema ni nani huyu hivi amenena na mbingu, na mbingu imenyesha, na haijanyesha Kakamega yote, haijanyesha hata kwa town. Buhungu stadium Elizabeth iko karibu na town,
0: ndio
1: po ilinyesha tu mahali alipokuwa amesimama na mahali tulipokuwa hapo ndani. Tukatoka nje tumenyeshwa, magozi kwa baridi. Tukajiuliza, tulijua penye tulienda kweli, na ni nani huyo? Actually yeye alienda, lakini sisi tulisumbukana, tulijiuliza ni nini hiyo, tumejiingiza wapi hapo, tunajua hiyo ni nani? Na tukabaki na maswali, na nakwambia tangia siku hiyo nikiona sasa hivi nasikia uoga, Elizabeth, nasikia uoga wa kutisha, nasikia kusema, Mungu unisamehe makosa yangu yote. Imagine, karibu karibu hata tumwage, karibu tumwage unga hapo, karibu tuharibu, nikuza tu kuelewa. Lakini sasa ukiangalia vile Venezuela inamwagika, ukiangalia vile Japani inamwagika kwa kutetemeka kwa ardhi,
0: ndio
1: ukiangalia Colombia, unaogopa na utaogopa milele, na utachora laini useme hapo sitawaienda kwa sababu sijui, na utajua kwamba wanajua mengi kwa mbinguni, because wanaingianga katika enzi. Hakuna mtu ajaingia katika enzi, wanaingia huko wanatuletea habari, wanaingia huko wananena kama vile wewe wananena na mimi, na ni Mungu na manabii wake. Hiyo ni ya kuogofya hata kwa kila mmoja wetu, wacha hata watu wengi, hata sisi hapa wa Kenya, inatakikana tujue kwamba Mungu atusaidie, atusaidie na tutore mipaka, tupeane heshima kwa heshima inayotakikana, kwa sababu ya ile kazi Mungu anamtendea. Ona sasa tunaelekea nini, Botswana?
0: Ndio
1: nakwambia, inaogofya hata kwenda kudumu huko, hata tustahili kweli?
0: Lakini askofu mkuu wa maeneo ya Kakamega Janet Swaka, tafadhali ningeomba tu bado uzidi kutuongelesha jinsi ilivyokuwa pale Kakamega Buhungu Stadium, kwa sababu sisi wote tumetazama mtembeleo huo wa kutisha sana sana, na tunaona ya kwamba bingu ilifunguka na jua lilikuwa lingali linawaka. Ni nani ambaye umeona Bwana Mungu Mwenyezi akimtambulisha kwa njia hiyo ya kutisha na ya ajabu sana sana kiasi hicho, askofu mkuu wa maeneo ya Kakamega Janet Swaka? Hebu tuongeleshe tu kuhusiana na ule mshtuko ambao ulikuwa pale, askofu mkuu wa Kakamega Janet Swaka, tafadhali.
1: Sasa Elizabeth, siku hiyo ni siku ya kipekee yenye hata ingetakikana ikumbukwe kila wakati, kwa sababu hiyo ndio mara ya kwanza walisimama mbele na wakanena na Baba na mvua ikanyesha. Ni nani umeona kifanya hivyo? Ni nani umeona wapi? Ndio maana nakwambia kwamba jua lilikuwa linawaka na mvua akaanza kunena na bingu. Twende polepole tu.
0: Ndiyo.
1: Alipoanza kunena na bingu, nilikwambia katika ujinga wetu tukasema, amenena na bingu. Unajua vile kanisa ilikuwa.
0: Ndiyo.
1: Wakati tulikuwa pande ile, ilikuwa mambo ya kutisha, mambo yenye hata iendi binguni. So hatukukuwa tumekabiliana ama kukutana ama kufika mahali pa ukweli katika nyumba ya Bwana. Hatukuwa tumejua kwamba kweli kuna manabii ambao wanaweza ongea na Baba na Baba asikie kutoka juu mbinguni na wajibu hapo na hapo. Unajua ujanja yenye ilikuwa kanisani.
0: Ndiyo.
1: Ujanja yenye ilikuwa kanisani ilikuwa mingi sana, kiwango kwamba hata viongozi hata washiriki wote walikuwa wajanja, kila mtu alikuwa mjanja. So kupata hiyo nguvu, hiyo uwezo, hiyo courage ya kusimama mbele hadharani, alafu akisimama hadharani sikunena na bingu, nakuambia anaona na bingu. Sasa ninatubu sana, nakuambia
0: ndio
1: kwa rahisi, haikuwa rahisi. Na kila kitu huku Bwana kanisa, kwanza huku Bwana kanisa kulikuwa na vitu vingine vyenye vina mfano wa kanisa, lakini havikuwa kanisa. Ilikuwa ukora na ujanja na ushirikina na uongo mwingi, kwa sababu hakukuwa na nguvu za Bwana Roho Mtakatifu mwenyewe. Hakukuwa na mtu mwenye angeongea na Mungu. Ile ilitendeka tarehe hiyo sita, tarehe tano mwezi wa sita, mwaka wa wakati Bwana alikuja 2005.
0: Ndio.
1: Hapo sasa wewe sikia, kwa watu wamezoea uongo, na kuna mtumishi wa Mungu, watumishi wa Mungu ambao Bwana amewatuma na ukweli. So kuleta hao watu hapa waelewe kwamba hii ni ukweli nasema. Tena iligharimu Mungu, kwa sababu hata katika hiyo ujue kwamba Bwana alikuja kwa sababu ya manabii wake, sio kwa sababu ya kanisa ama sisi ama watu wenye walikuwa hapo, kwa sababu wote walikuwa waongo, waizi, ujanja mwingi. Kama akinikudanganya ati ndimi tulikuwa tumefanya mara nyingi, kama ni kudanganya kilipo, hata watu walikuwa wanatoka tu kama madandue, wanajimbia kama ndio kwa kanisa, yani vitu

0: Wali amekwezea matubu, amesahau.
1: Ndio.
0: Mpaka imegeuka, imeanza kumtusi, kumpaka matope. Mpako mafuta wa Mungu, aliye mtakatifu wa watakatifu, aliyetumwa akatuondolea watoto wetu kwa makaburi za HIV, akawaponya.
1: Ndio.
0: Na sasa tukakauka, tukageuka, tukasema hakuna kitu kama hiyo. Tukageuka, tukasema hata ataponya HIV, ataponywa. Hiyo peke yake, hiyo sasa, wacha dhambi zingine zote, hiyo ya hadharani, hadharani mbele ya ulimwengu yote, katika kiburi chetu na upuzi wetu na ujinga wetu, kama taifa tumesimama mbele tukasema kwamba hakuna HIV yenye imeponywa, tutaenda wapi Elizabeth? Tutaenda wapi? Tutaita nani? Tunawajua kweli, na tunajua Mungu aliyeangusha Venezuela kweli. Mungu atusaidie. Tumesimama katika ujinga, katika ujinga wetu na upuzi wetu na kutokuelewa kwetu, tukasema hadharani kwamba ukimwi japona ukimwi hao watu wako positive. Nani alisema wako positive?
1: Ni ya kushangaza na kutetemesha sana, kwa sababu ukitazama wale ambao wamejaribu kuwaguza hawa wanabii wa kutisha Mungu Baba, ile hukumu ya Bwana ambayo imemwagika dhidi yao, hakika ni ya kutetemesha kabisa. Sisi wote tunakumbuka askofu mkuu wa Kakamega, Mama Janet, jinsi mwaka wa 2007-2008 ilikuwa kali ya kutostahimilika. Dunia nzima ni kana kwamba ilisimama kutuangalia Kenya tukifanya uovu wetu hadharani. Mimi natetemeka sana. Naomba tu Bwana nisamehe na tusamehe kama taifa la Kenya. Asante sana pale askofu wa maeneo ya Kakamega, Mama Janet. Hakika tunaona muda unazidi kuyoyoma, hatutaki ukaweze kukosa ndege yako. Asante sana. Tunashukuru Mungu Baba na wanabii wa kutisha wa Mungu Baba, na tunatumai ya kwamba askofu wa maeneo ya Kakamega, Mama Janet, uko na kitabu na kalamu nyingi kabisa, ya kwamba kila kitu unaona kule katika safari yako utakuwa unaandika chini unapofanya ile connection flight kutoka Addis Ababa kotekote hadi kule Gaborone International, unaandika kila kitu, na ukirejea hapa Kenya, taifa nzima la Kakamega linakusubiri ukaweze kuwasomea moja kwa moja, wapate kuona ile tunku ambayo Bwana amewekeza hapa katika taifa la Kenya, kwa sababu kule nje hakuna hata moja. Askofu wa maeneo ya Kakamega, Mama Janet, tafadhali.
0: Elizabeth, ningependa kusema kwa kunyenyekea ndani ya moyo.

naapa kwamba Kenya tuko na tabia kama hiyo, kwamba vichwa vyetu, wasimu wetu umepanda, hatujajua pahali tulipo. Ninatubu sana. Alafu pili, ningependa kuchukua tunku hii nafasi kuwashukuru manabii wakuu wa Bwana kunihesabia mmoja ya wale wanasafiri kwenda kusaidiana huko, kwamba nitaenda kuwatumika kule. Naomba Mungu anisaidie. Hakika sio kwamba mimi ni bora, sistahili. Mimi ni mmoja ya wale wa chini kabisa. Kwa Bwana kunipatia nafasi, nasema asante sana kwa baba zangu na mabwana zangu. Asante kunichagua niende pamoja kwenda kutumikia Bwana kule. Na ya mwisho, natumai kwamba Mungu atanisaidia. Nimebeba kalamu, nimebeba kitabu na Biblia yangu. Najua kwamba Mungu atanisaidia. Anaomba kwamba anisaidie kabisa. Anisaidie kabisa kabisa. Kwa sababu kweli, kweli, kweli, mahali tulipo saizi na mahali tulipoanzia, hata kama huhitaji mwanasayansi kukuambia kwamba kuna utofauti wa ukuu sana ambao unahitajika utubu tu kila siku, hata kama taifa tu tumekeuka na kumrudia Bwana. Asante sana mababa zangu, asante sana mabwana zangu, asante sana kwa kunitunukia mimi kwenda pamoja na safari hii. Na najua kwamba Mungu atanisaidia. Asante sana.

Asante kabisa askofu mkuu wa maeneo ya Kakamega, Janet Swaka. Mama Janet Swaka, hakika ni tunku ilioje, baraka ilioje kupata nafasi hii kubwa kabisa kwenda kuwatumikia watumishi wakuu kabisa wa Mungu Baba katika misheni yao na Mungu Baba katika taifa la Botswana kule kwenye mji wa Gaborone.

Tunapendwa wasikilizaji, dakika chache ambazo zimepita, manabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba Yehova Yawe wamekuwa moja kwa moja hewani hapa, mpendwa msikilizaji, na mazungumzo nzito sana. Manabii wakuu wa Bwana wamesema ya kwamba, mpendwa msikilizaji, Bwana Mungu Mwenyezi amezungumza nao, na Bwana Yehova Yawe amezungumza ujumbe mzito sana, mpendwa msikilizaji, ya kwamba Bwana Yehova Yawe amezungumza na wanabii wake ujumbe mzito sana. Na wanabii wakuu wa Bwana wamesema ya kwamba katika mazungumzo hayo, jambo la kwanza ni kwamba kutakuwa na mtembeleo mkubwa kabisa katika taifa la Botswana, mtembeleo wa Mungu Baba mwenyewe. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema ya kwamba Bwana Mungu Mwenyezi amerudi na kuwathibitishia wanabii wake. Mungu Baba mwenyewe amerudi na kuwathibitishia wanabii wake kuhusu mtembeleo mkuu na mkubwa sana ambao unaenda kutendeka katika nchi ya Botswana. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema ya kwamba hata kusikia tu hivyo, ya kwamba Mungu Baba Yehova Elohim, muumba wa vyote, Mungu wa milele, Mungu mwenye nguvu zote, ya kwamba amerudi kwa wanabii wakuu wa Bwana na kuwathibitishia kuhusu mtembeleo mkubwa wa Mungu Baba ambao unaenda kutendeka katika taifa la Botswana. Hilo peke yake ni jambo la kushangaza sana. Na wanabii wakuu wa Mungu wa Baba wamesema ya kwamba, na ujumbe hapo uko wazi kabisa, ya kwamba kwa hakika wanabii hawa wakuu zaidi wa Mungu Baba wanatembea kwa karibu sana na Bwana Mungu Baba mwenyewe, ya kwamba kila mtu anajua hilo sasa hivi, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema ya kwamba ili mtu aweze kutembea na Mungu Baba, ili mtu aweze kutembea na Mungu, lazima awe mtakatifu sana, mpendwa msikilizaji. Na mara tena wanabii wa kutisha wa kuogofya wa Yehova Yawe wamesema ya kwamba Bwana aliwainua wanabii wake na kuwapeleka hadi katika taifa la Botswana, na Bwana amewaonyesha wanabii wake, mpendwa msikilizaji. Bwana amewaonyesha wanabii wake kuhusu mtembeleo mkubwa sana ambao unaenda kutendeka katika nchi ya Botswana. Na wanabii wa kutisha wa Mungu Baba Yehova Yawe wamesema ya kwamba, na jambo la pili ambalo Bwana amenena nao ni kwamba Bwana amewaonyesha wanabii wake katika mazungumzo hayo kuhusu dhambi ya uasherati, mpendwa msikilizaji, ya kwamba Bwana amewaonyesha wanabii wake dhambi ya usherati ambayo inatendeka katika nchi ya Botswana kwa wingi sana sana, mpendwa msikilizaji. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema ya kwamba kila wakati

Na wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema ya kwamba sote tunajua kwamba Bwana hawezi kuvumilia kabisa dhambi ya zinaa na uasherati. Bwana hakubaliani nayo kabisa kabisa, mpendo wa msikilizaji. Na mara tena, mpendo wa msikilizaji, wanabii wakuu sana wa Mungu Baba Yehova Yawe wamesema ya kwamba Bwana Mungu Mwenyezi amewachukua na wanabii wake hadi katika nchi ya Botswana, na Mungu Baba amewaonyesha mtembeleo mkubwa sana, mtembeleo wa Mungu Baba ambao unaenda kutendeka katika nchi ya Botswana, kwamba kutakuwa na mvua kubwa sana itakayonyesha, mvua nzito. Wanabii wakuu wa Bwana wamesema kwamba wamekwisha kuona matone makubwa mazito. Hayo matone makubwa na mazito yakianguka kutoka mbinguni. Na wanabii wakuu wa kutisha wa Bwana Mungu Yehova Yawe wamesema ya kwamba, na hiyo ndiyo mvua ya utukufu wa mwisho kabisa, wa nyakati za mwisho, inayoleta uvuvio kwa mataifa. Na wanabii wakuu wa Bwana wamesema ya kwamba kwa hiyo wamefurahi sana na wamenyenyekezwa sana, mpendo wa msikilizaji. Wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba Yehova Yawe wamesema ya kwamba kwa hiyo wamefurahi sana sana na wamenyenyekezwa sana, kwamba Bwana wakati huu amechagua kulikumbuka kanisa. Wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba Yehova Yawe wamesema ya kwamba huu ni mwezi wa ajabu sana, na kwa hiyo huo uvuvio ambao unaenda kutendeka katika nchi ya Botswana huenda kuwa ni uvuvio mkubwa sana, ya kwamba Bwana anataka kuleta uvuvio katika kusini mwa Afrika, mpendo wa msikilizaji. Na wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba Yehova Yawe wamesema ya kwamba, mpendo wa msikilizaji, kwamba na sasa bila shaka huu ni wakati muhimu sana kwa mataifa ya Afrika . Wanabii wakuu wa Bwana Mungu Baba Yehova Yawe wamesema ya kwamba bila shaka huu ni wakati muhimu sana kwa mataifa ya Afrika, ya kwamba sasa ni kuhusu Afrika, njia ya Afrika, kwa sababu wanabii wakuu zaidi wa Mungu Baba wamekuwa katika mataifa mengine mengi, katika mabara mengine, mpendo wa msikilizaji. Na mara tena wanabii wakuu wa kutisha wa Bwana Mungu Yehova Yawe wamesema ya kwamba kisha jambo lingine ambalo Bwana amezungumza na wanabii wake ni kuhusu dhambi ya zinaa katika nchi ya Botswana. Na wanabii wakuu wa Bwana wamesema ya kwamba tunajua kwamba wakati wote wanabii wakuu zaidi wa Bwana wanapoenda katika taifa lolote, iwapo na ikiwa kuna dhambi yoyote ya zinaa katika jamii hiyo ama katika nchi hiyo, katika taifa hilo, Bwana ni lazima atawaonyesha wanabii wake. Na wanabii wakuu wa Bwana wamesema ya kwamba, na sote tunajua kwamba kama kuna kitu ambacho Bwana Mungu Mwenyezi hawezi vumilia, kama kuna dhambi ambayo Bwana hana uvumilivu nayo kabisa, ni dhambi ya zinaa, ya kwamba Bwana hakubaliani nayo kabisa kikamilifu, mpendo wa msikilizaji. Na wanabii wakuu wa Bwana wamesema ya kwamba, na kwa hiyo Bwana amewaonyesha dhambi ya zinaa ikitendeka kule katika eneo la kusini mwa Afrika, na saa katika nchi ya Botswana. Na kwa hiyo Bwana anaitisha toba kutoka katika watu wa nchi ya Botswana. Wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema ya kwamba angalieni kilichotokea Colombia, kilichotokea Bogota, wakati wanabii wa Bwana walipofika na Bwana

kisha Bwana akawaonyesha wanabii wake dhambi ya zinaa katika nchi ya Colombia. Na Bwana akaamrisha toba, na lakini kwa sababu hawakutubu, wanabii wakuu wa Bwana wamesema kwamba basi tuangalie kile kilichotendeka katika nchi ya Colombia kwa sababu ya kutotubu. Mpendwa msikilizaji, na mara tena wanabii wakuu wa Mungu Baba wakasema ya kwamba kwa hiyo taifa la Botswana mna wakati muhimu wa kurejea katika Bwana kwa toba, ya kwamba mnaweza tu rejelea ama kuangalia Colombia au Venezuela na kuona kile kile ambacho nabii mkuu wa Mungu Baba Yehova Yawe alifanya huko kwa kuwagonga na ghadhabu ya Mungu. Na mara tena mpendwa msikilizaji, wanabii wakuu wa kutisha wa Mungu Baba wamesema ya kwamba ikiwa kutakuwa na dhambi ya zinaa katika nchi, tunajua waziwazi kwamba Bwana atawaonyesha wanabii wake na atawaagiza wanabii wake washughulikie hiyo kwa kuipiga nchi ikiwa hawatatubu, kwamba Bwana hawezi kuvumilia kabisa dhambi ya zinaa. Wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema kwamba tunajua hilo vizuri sana kutokana na tetemeko la ardhi la Haiti, tetemeko la ardhi ambalo wanabii wakuu wa Bwana waligonga nalo Chile. Mpendwa msikilizaji, tetemeko la ardhi ambalo lilitendeka Peru, Mexico na mataifa mengine mengi, kwamba hilo tunajua vyema kabisa. Na wanabii wakuu wa kutisha wa Yehova Yawe wamesema ya kwamba kwa hiyo hata wanapoelekea katika nchi ya Botswana na kutakuwa na mtembeleo mkubwa na uvuvio, mtembeleo wa Mungu Baba, na pia wanabii wakuu wa Bwana wamesema kwamba wanaenda katika nchi hiyo na ujumbe wa toba. Na wanabii wakuu zaidi wa Bwana Mungu Baba Yehova Yawe wamesema ya kuwa kwa hiyo watu wa taifa la Botswana mnapaswa kuanza kutubu, kwa sababu huu utakuwa ni wakati wa kuvuviwa na Bwana, kwamba mnapaswa mtubu ili Bwana awarejeshe. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba wameliambia taifa la Botswana ya kwamba mnapaswa kutubu ili msiwe miongoni mwa mataifa ambayo wanabii wakuu wa Bwana wameyaangamiza, ya kwamba msifanye hivyo. Ikiwa kuna jambo ambalo Bwana ametuma wanabii wake kulishughulikia bila maelewano wala makubaliano yoyote, wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema ni dhambi ya zinaa. Na kwa hiyo wanabii wakuu wa Bwana wamesema ya kwamba kwa hiyo tafadhali taifa la Botswana, wanabii wakuu wa Bwana wanawaletea habari njema ya uvuvio, na wamesema ya kwamba watasimama pale Gaborone na kufanya tangazo tukufu la kuja kwa utukufu kwa Masihi. Na wanabii wakuu wa Bwana wamesema ya kwamba na litakuwa jambo lenye nguvu sana, kwa sababu litalipua uvuvio katika Botswana, na si Botswana peke yake bali katika eneo hilo lote. Lakini ikiwa kuna dhambi yoyote ambayo Bwana ameweka wanabii wake waweze kusafisha kabisa katika kizazi hiki, wanabii wakuu wa Bwana wamesema ya kwamba inaitwa dhambi ya zinaa. Mpendwa msikilizaji, na wanabii wa kutisha wa Mungu Baba Yehova Yawe wamesema ya kwamba basi kunaenda kuwa na uvuvio mkubwa sana katika taifa la Botswana, na lakini Bwana ameliita taifa ili liweze kutubu na kuwa na toba ya kitaifa. Na wanabii wa kutisha wa Mungu Baba Yehova Yawe wamesema ya kwamba na kwa Kenya tunajua kinachoendelea hapa, ya kwamba tunajua kuwa tunahitaji kujitakasa, tunahitaji kutubu, kwa sababu
hukumu yetu inakuja. Na wanabii wakuu wa Bwana wamesema ya kwamba lakini hawataki tuhukumiwe ili uvuvio usiuawe, mpendo wa msikilizaji. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema ya kwamba hii ni kwa sababu Bwana Mungu Mwenyezi amewekeza mengi sana katika nchi hii. Wingu wa Mungu Baba ameshuka, mvua wa mlima Karmeli umenyesha katika nchi hii, viwete wametembea, wanabii wakuu wa Bwana wametukuzwa, mtembeleo wa Mungu Roho Mtakatifu umetendeka, mtembeleo wa Mungu Roho Mtakatifu katika umbo la mwili umetendeka katika nchi hii, na mengi mengi mengi sana, mpendo wa msikilizaji. Na wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema ya kwamba kuhusisha vipofu wengi, viziwi wengi kupata kusikia na kuona, mabubu kuongea, na hata wagonjwa wa HIV kupata kuponywa. Na wanabii wakuu zaidi wa kutisha sana wa Mungu Baba, Yehova Yawe, wamesema ya kwamba, mpendo wa msikilizaji, kwa hiyo tafadhali, tafadhali Kenya, tutubu kabla ya mwaka wa 2027. Na wanabii wakuu wa Bwana wamesema ya kwamba lakini wanapoelekea kule katika nchi ya Botswana, wanaenda na uvuvio mwingi, na wanaenda kwa furaha nyingi sana kuwahudumia watu wa Botswana katika misheni hii ambayo wanabii wakuu wa Bwana wanaenda kwayo. Lakini wamepata kuonya nchi ya Botswana ya kwamba ikiwa kuna dhambi ambayo Mungu hakubaliani nayo kabisa, na wanabii wakuu wa Bwana hawakubaliani nayo hata kidogo, ni dhambi ya zinaa, dhambi ya uasherati. Na hivyo basi mnapaswa kutubu nchi ya Botswana na kuondoa dhambi hiyo kabisa katika taifa lenu. Na mpendo wa msikilizaji, katika hitimisho, wanabii wakuu wa Bwana wa kutisha na kuogofya kabisa wa Mungu Baba Yehova Yawe wamesema ya kwamba, mpendo wa msikilizaji, kwa hiyo tafadhali watu wa Botswana, wanabii wakuu wa Mungu Baba watakapofika huko, wamesema ya kwamba watasimama pale katika nchi ya Botswana na kuleta uvuvio mkubwa, kuleta mtembeleo wa Mungu, na pia kutangaza kuja kwa utukufu kwa Masihi na kutangaza toba ya kitaifa. Tamati mwa yote, wanabii wakuu wa Mungu Baba wamesema ya kwamba Bwana na awabariki Botswana, Bwana na awabariki mataifa ya kusini mwa Afrika. Na wanabii wakuu wa Bwana wamesema kwamba wanakuja kuwahudumia. Tamati mwa yote, wanabii wa kutisha wa Bwana Mungu Yehova Yawe wamesema ya kwamba Masihi anakuja. Kwa mkutosari tu, mpendo wa msikilizaji, haya ndiyo mazungumzo nyeti makuu ambayo wanabii wakuu sana wa kutisha na kuogofya kweli kweli wa Jehova Yawe wametuletea moja kwa moja hewani hapa kwa kituo cha redio cha Yesu ni Bwana usiku huu wa leo, mpendwa msikilizaji.